תרשה לי, למה אני עוברת מהאחד על השני, למה לא רקדת איתי, אין לי חניה אז אני עוברת מסביב.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. וכשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא אני.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

איזה יפים. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדל

0: איזה מלך.
1: תודה רבה.
0: וואו.
1: שנה הבאה אתה עושה את זה לבד.
0: נכון?
1: בעזרת השם.
2: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
3: 99.5

99.5.

סיבה אני מוצאת עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: אחת ויחידה, זהבה בן!
1: 99.5
2: חם אש
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו.

0: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. מועצת השלום תפתח בעוד שבועות ספורים ברצועת עזה אזורים הומניטריים לאוכלוסייה המוגדרים ללא חמאס, כך פרסמה אמש לראשונה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. מדובר למעשה בפיילוט ליישום סעיף 17 בתוכנית של טעם. לאזורים האלו יגיעו כוחות רב-לאומיים בניהול מועצת השלום, והם השתקעו בבסיס שהוקם עבורם במחנה עמיתי סמוך לרצועה. הם צפויים להיות מצוידים בנשק קר לשמירת הסדר באותם אזורים, בעוד צהל ימשיך להחזיק ולהעמיק את אחיזתו באזור הקו הצהוב. למחסות ההומניטריים יוזרמו סיוע רפואי ומזון במטרה לנתק את אחיזת חמאס באוכלוסייה. גורם מדיני אמר לישראל היום, אנחנו מעלים את קצב החיסולים, אבל נשארים מתחת לרף הביקורת הבינלאומית, וזה יימשך כל עוד חמאס לא מוכן לפירוז כלשונו. בית המשפט לעניינים מנהליים דחה אמש את עתירתו של קצין המודיעין של אוגדת עזה בעת טבח 7 באוקטובר נגד הליך שחרורו משירות קבע בצהל. בית המשפט קבע כי יש לאפשר את המשך ההליך לבחינת סיום דרכו הצבאית. לבקשת צהל, הסיר בית המשפט את צו איסור הפרסום על פסק הדין שניתן בהליך המשפטי שהתנהל בתקופה האחרונה. ההליך נגד הקצין ננקט לאחר שהרמטכ"ל המליץ בחודש נובמבר האחרון לנקוט בהליכים נגד שורת מפקדים בכירים שנשאו באחריות פיקודית ל-7 באוקטובר. לאחר גיבוש חוות דעת של סגן הרמטכ"ל שהמליץ על התרת ההתחייבות של הקצין, החל ההליך לבחינת סיום שירותו. פוליטיקה עכשיו, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט השיק אמש את מסע הבחירות של מפלגתו, שם תקף את הממשלה ואמר, הממשלה משקרת כשהיא אומרת אחדות.
2: כאב המלחמה לא יימחק לעולם, אבל אני משוכנע שיש ביכולתנו לצמוח ולבנות מחדש. למען ישראל עלינו לוודא שבאוקטובר הקרוב ממשלת אוקטובר הנורא תסיים את חלקה בהיסטוריה.
1: עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: היום צפוי להיות בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל עדיין יהיו שם, הטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אהלן, בוקר טוב, בוקר אור, מה שלומכם? 8 דקות אחרי השעה 6 בבוקר עכשיו, ואנחנו כאן בפתחו של יום חדש. זה יום רביעי בשבוע, זה המפגש הנוסף שלנו בכל יום. ואנחנו כאן, יוצאים אל האור. היום התאריך שלנו, שימו לב, 1 ביולי. מזל סרטן, בוקר טוב לכם. בוקר טוב ליום רביעי בשבוע, ט"ז בתמוז, תשפ"ו. ואנחנו כאן יוצאים ביחד אל האור. יש כבר אור ראשון, אתם רוצים לדעת ממתי? מ-5:35, כן? אז הייתה הזריחה, ואנחנו ניפרד בשקיעה ב-7:52, זו עדיין הדקה הזאת של השקיעה. הימים עדיין ארוכים, ימי קיץ 2026. אנחנו נהיה פה עם 14 שעות אור ועוד 16 דקות. ואנחנו ביחד צועדים אל היום החדש הזה, אתם ואני. ואלה שכבר יצאו לדרכם, שיהיה לכם בוקר מבורך. תהיו בהרבה רגיעה בשעה הזאת, כי זה די נעים ודי רגוע בכבישים גם. ואנחנו שמחים על כך. זאת השעה המוקדמת, זאת השעה השפויה שלנו. בוקר מבורך לכל הלוחמות והלוחמים. מצדיעים לכם, יודעים שאתם שם כל הזמן, כדי שנרגיש כאן, על אדמת ארץ ישראל שלנו, שנרגיש כאן בטוחים. בטח, בטח, בטח. בוקר מבורך לכולנו, יום רביעי, שיהיה לנו יום שקט, שנשמע בשורות טובות, אמן, חדשות טובות. בסך הכל שיהיה לנו בסדר, שיהיה שקט. לא רוצים עוד פעם זעזועים, למרות שכבר אנחנו שומעים כל מיני איומים חדשים, אבל מה לעשות, זה ככה העולם הזה כבר כנראה נוהג. הנה בכותרות אני כבר רואה הבוקר שהחבר הג'ינג'י שלנו מארצות הברית מאיים על איראן, שלא פסול שהם יחזרו למלחמה כוללת. שוב מדברים בצורה כזאת, הייתי בטוח שיש איזשהו הסכם, כן? הייתי בטוח שכבר הכל בסדר שם. הוא שוקל לחזור למלחמה כוללת עם איראן. הצעד תואר כסיום העבודה, אך בינתיים הנשיא טרם קיבל החלטה סופית. מחזיק אותנו, מה זה? In suspense. יש עוד את המונדיאל על הראש, יש את 4 ביולי, חגיגות 250 לארצות הברית. נראה איך זה מתחבר הכל ביחד. אבל מה זה מעניין אותנו? אנחנו כאן, במקום הקטן הזה שלנו, חצי סיכה על מפת העולם, איך שערה בזמנו קורין הלל, ארץ קטנה עם שפם. וואלה, אתם יודעים, בא לי לשמוע את השיר הזה, אתם זוכרים את השיר הזה? ארץ קטנה עם שפם, זה בדיוק מה שאנחנו. אז בואו נצא ביחד אל האור עם השיר היפה הזה, רק נספר לכם שהוואטסאפ מקבל כבר את ההודעות שלכם. המספר הוא 0529-59-49-59, לתקוות, לתפילות, לבקשות השירים שלכם, כל מה שתרצו לעשות, אנחנו, או להביע, אנחנו כאן כדי לשמוע. אז תודה רבה שבאתם. בוקר מבורך לעומרית לברי אביאל ב-102 FM אלת, אנחנו גם ב-99.5 חם אש.

0: איזה יופי. המילים של מאיר גולדברג, השירה של קורין אלאל, גם הלחן שלה, ארץ קטנה עם שפם. הקשבתם למילים? כאילו כלום לא השתנה, אה? 1989, זאת השנה שהשיר הזה יצא. 6:15, בוקר טוב.
1: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: אז איך אתם הבוקר? ישנתם טוב? יצאתם מהבית ברגל ימין? מעולה? מעולה. הנה המפתחות כאן של המועדון, בואו נראה מי פתח לנו אותו הבוקר. חצות השעה ולוסי דדון ערה. למה? תכף אנחנו נברר. לוסי דדון, חצות, היי גיא, פתחתי את המועדון, המפתחות אצלי, השארתי לך נקי. גדול, כל הכבוד לך לוסי דדון היקרה. יום רביעי בשבוע, יודעת מה? ראיתי שזו עבודה מתוקתקת. יכולתי לנחש שזו עבודה של מישהי שיודעת את הסדר ואת הניקיון בדיוק כמו שאני אוהב, בדיוק כמו שאני מקפיד. אז תודה רבה לך, המפתחות אצלך בוקר. מחר מישהו אחר יפתח לנו את המועדון, בואי תבחרי לך איזה שיר, אני יודע שיש לך טעם טוב במוזיקה. אלירן שמוע כאן, אז גם הוא הגיע ממש קרוב לשעה שלך בחצות. שלומי חדד, בוקר טוב גם לך, יום רביעי נחמד גם לאריאל בן זקן, לדורון רוזן, למוני רמר אבו ג'וואד, נאחל סבח אל חיר, לכרמל חלביל סלם, גם למשה פרנקו ולסעיד אבו קאסם, ולאב שלום אזולאי, נאחל יום טוב. שי פרנקו כאן. שלמה ורותי תימור, חזרתם כבר מדובאי או שאתם עדיין שם? מעניין, כי הם כותבים לי בדיוק בשעה הזאת, זה נראה לי כאילו כבר חזרו. שלומי טנצר פה, וגם יקירוס לוי מירושלים, לירן רובין מתל אביב הגיע, וגיל עזרא מנהריה, מוטי בן אבו מקריית ים, אפרת כהן מאלת, חבשי מאיקסל, נסיף אבוריש מירקה, בוקר מבורך לגלית עומר מהיישוב רימונים, איציק דן, בוקר טוב גם לך, יוסי רחמתי, איזה כיף שאתה פה, ושי אסיס כמובן, חבר קבוע. מירי דמתי, גם את הגעת, אז בואי תשתלבי. ואייטם קבלן ואלי דהן מאלת. ונדב חיים, הפינה בבר לב. יום טוב, אח שלי. תצא לדרך, יחד איתנו. אייל רז, בר יוסף, מהיישוב גיטה. ליזמה ברי, בוקר מבורך. גם לגל פרנקו וגם לאמיר בלומר. ברי אפשטיין פה. אבשלום, הזכרתי אותך? אבשלום אזולאי? מורן אמיר, אילנית הראל, עוזי לוי. יום מבורך למרים אמר שמגיעה מבית שען. רונן אוזן, קובי עטיאס ממגדל העמק, אבל הוא במילואים בעוטף. ירין פז, איי איי, חבר יפה שלי. לראות את התמונה שלך המחייכת הזאת על הבוקר, עושה לי טוב. ישראל פרטוש, בוקר מבורך גם לך ולדוד והאבא ולסנבטו יום הארן. אביב הברוך הגיע, אז תעשו לה גם מקום. ועזרה בונפיל, אבי דהן הקברנית, יום טוב לציפור הארוש, לאבי רביבו, לאביב הבוזגלו, אריאל ברנס, רבב, שלום גם לך. אלה סטיב, יוסי מנחם, סיגל יפת, מי עוד כאן הגיע? אורל ויצמן הקבאי, תמסור דש לחבר שלי שיבוא יותר מאוחר בהמשך, אלון זינגר עם הפתגם היומי. לא להעיר אותו בינתיים, הוא עוד ישן. אשרף, בוקר טוב, בוקר טוב לאריאל בן זקן, הזכרנו אותך כבר, ודודי חולי, אבירם אדלר, בנימין שוקרון, צחי יוסף, וואו, כמה חברים טובים. עדן רחמני מאפולה, הזכרנו אותך גם, רותי כהן, משה כהן, אולגה מכיסרה, רפי מסילתי. איזה כיף לראות את כולכם, יא אללה, כמה התגעגעתי. מאתמול, כן, כן, כן, עברה יממה ואני התגעגעתי, מותר לי, לא? אתם חברים שלי. הנה, עדן חסון עכשיו, עם אחד השירים היפים, במקור שרת השיר הזה, רבקה זוהר, זה נקרא על כפיו יביא.

0: מתי כבר יגיע היום, שר לנו עדן חסון את השיר על כפיו יביא לאליהו הנביא. כן, כן. ציפי ביטון הגיע, אז תאמרו לה גם בוקר טוב. היא מגיעה מרמת ישי, עושה דרך. בוקר מבורך גם לסיגל יפת, למי עוד פספסתי? היי, מה זה? נתקע לי פה מחשב? למה ככה? רציתי בדיוק להשמיע לכם עכשיו את החברה שלי, את לוסי דדון, והיא זאת שפתחה לנו את המועדון הבוקר, אז בואו ניתן לה לבחור את השיר. כן.
1: בוקר טוב, גייצ'וק.
0: בוקר אור, לוסי, איזה ערנית.
1: הנה, השארתי לך נקי כמו שאני אוהבת.
0: כמו שאני אוהב גם.
1: יום רביעי בשבוע, שלנו שבוע מבורך, שבוע טוב.
0: ממה שנשאר, כן.
1: בשורות טובות.
0: אמן, אמן.
1: גיא, אפשר לשמוע שיר של איתי לוי.
0: איזה?
1: אמר, אני מאוד אוהבת אותו.
0: איזה, איזה?
1: אין לי מקום אחר.
0: טוב.
1: תודה. ושיהיה טוב לכל עם ישראל.
0: אמן.
1: אמן.

0: מקום אחר.
1: אין לנו מקום אחר, תזכרו את זה תמיד, זה המקום, ואנחנו נשאר פה תמיד. וקיבלתי עכשיו הודעה לראשונה מחבר חדש שהצטרף למועדון שלנו, קוראים לו יוסף חיים, והוא מגיע אלינו מאור עקיבא. הוא כותב לי כך, בוקר טוב גיא בזק, לך ולכל המאזינים האלופים. אני שולח לך הודעה בפעם הראשונה, אבל שומע אותך כבר כמה חודשים, ומאז שהכרתי את התוכנית, אני פשוט מחור. אני מתמודד עם פוסט טראומה, והלילות שלי לא פשוטים, אבל משהו בתוכנית שלך מרגיע, ומביא איתו אמת שנותנת לי, ואני בטוח שלעוד רבים, הרבה רוגע. מחר, בעזרת השם, אני יוצא שוב למילואים לשלושה וחצי חודשים בלבנון. זה מפחיד, אבל זו המדינה שלנו. שאלוהים ישמור על כל כוחות הביטחון. יוסף חיים, איזה יופי שהצטרפת אל המועדון וסוף סוף כתבת לי. ואני מתרגש מאוד מדבריך ומה שאתה כותב לנו כאן. וזה שאתה שוב מתגייס ושוב נרתם כדי לשמור על המדינה שלנו. יחד עם עוד רבים אחרים שיוצאים למילואים, אני מבקש ממך לשמור על עצמך לפני שאתה שומר על כולנו. קודם כל על עצמך, בבקשה, בבקשה, מתחנן בפניך. תודה רבה, בייחוד שאתה בפוסט טראומה. זה מעניין. זה מעניין מאוד שאתה באמת יוצא למילואים. אני מקווה מאוד שאתה תרגיש בנוח יחד עם שאר חבריך ותשמור גם עליהם. שאלוהים ישמור על כולכם. ינון ספיר מירושלים בוחר לנו עכשיו את השיר הבא. בוקר טוב ינון, מה שלומך?
2: גיא, בוקר טוב, בוקר טוב, מאזין יקרים, בוקר טוב לכל עם ישראל. אשמח לשמוע את השיר מחשבות של הראל מויאל.
1: מחשבות, מחשבות טובות. אילן פורטל הגיע, אז תאמרו לו גם בוקר טוב ובוקר מפורך לכולנו, כל מאזיני מועדון השש. סמדי אוחנה, בוקר טוב גם לך.

נדב קורן כותב לי, אשמח שתשים לי גם איזשהו שיר יפה שאני אוהב בשביל כולנו.

0: יוסף חיים סיפר לנו שהוא סובל מפוסט טראומה, והנה בדיוק אני קורא את הכותרת הראשית בידיעות אחרונות הבוקר. המחיר הנפשי שמשלם הציבור המשרת אחרי 1,000 ימי מלחמה, 75% מילדי המילואים, 42% מבנות או בני הזוג, 35% מהמשרתים עצמם סובלים מתסמיני פוסט טראומה, בזמן שהממשלה סוגרת דילים שיכשירו השתמטות, הנושאים בנטל מתמודדים עם ההשלכות מבית. מחקר מקיף של אוניברסיטה רייכמן חושף את עומק המשבר. זה פרסום ראשון, אם תרצו לקרוא על זה בהרחבה, תפתחו את ידיעות אחרונות הבוקר, כן.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: 1 ביולי זה אומר שאנחנו ממש בקיץ, מה שנקרא קיץ הארדקור, הקיץ האמיתי של ישראל, ואנחנו רוצים לדעת מה צפו לנו מבחינת התחזית, אז אין הרבה שינויים גדולים. אספר לכם, היום יום רביעי, תחול ירידה קלה, כן, בקושי תורגש בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה לאחר התפזרות עננות הבוקר, ומזג האוויר יעשה בהיר יותר. מחר זה יום חמישי, ואז תחול ירידה קלה נוספת של מידות החום, בעיקר בערים, ובסוף השבוע לא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר. אלה מידות החום החזויות להיום. היום בירושלים 30 מעלות, אותו דבר בתל אביב, בחיפה 29 מעלות, בצפת 31, קצרין עם 36, טבריה עם 35, נצרת עם 34 מעלות בצהריים. כך גם באפולה. בבקעת בית שאן 38 מעלות היום בצהריים, באשדוד 30, באר שבע עם 33. ים המלח ועין גדי, איזה מקום יפה זה שם, 37 מעלות. לאורך העוטף, גם שם כבר יהיה יפה, מזג האוויר נעים, סך הכל 34 מעלות, מצפה רמון עם 32, ובאילת היום בצהריים תרשמנה 40 מעלות בצהריים. זה חם, זה קשוח, זה יולי, זה אילת. טוב שיש בריכות ויש ים. 6:35 עכשיו בדיוק על פי שעוננו, ואנחנו מתקדמים בקצב שלכם, יחד איתכם עד השעה 7. אנחנו כאן מועדון השש ב-102 FM אילת, 99.5 בצפון, ובכל מקום כמובן גם דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו. מי רוצה לדבר איתי עכשיו? אילן פורטל, זה אתה, דבר אליי. הנה אתה, הנה הודעה.
2: בוקר טוב גיא.
0: בוקר אור.
2: אני רוצה לאחל לאחותי אופרה אוחיון מזל טוב ובשעה טובה שיצאה לפנסיה. תעשי חיים, תקראי את העולם.
0: זה הרגע, כן.
2: תתחילי לחיות.
0: נכון.
2: יום טוב לכולם.
0: תודה רבה.
2: אם אפשר את השיר...
0: לזה?
2: איזה עולם מקולקל, אומנם לא מתאים, אבל איזה עולם מקולקל.
0: העולם מקולקל, ומה שנותר לנו זה רק לתקן אותו, נכון? זה התפקיד שלנו בעולם הזה. יש עולם מקולקל, צריך לתקנו. ושנרגיש כאן טוב. בית הבובות, זה לא בית הבובות, סליחה, זה בא ביחד עם אירין. זה העולם המקולקל. בית הבובות שרים שיר אחר שתכף אנחנו נשמע.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: להציל חיים זו משימה, לחזור בשלום זו מטרה, רק בריאות, השאר זה בונוס.

0: איזה יופי, בית הבובות סינגפור. בוקר מבורך לאלון זינגר שהביא לנו את הפתגם היומי שציינתי אותו קודם. כן, למי שפספס, למי שלא שמע, אז הפתגם היומי של הבוקר הזה שלנו הוא זה, הנה. להציל חיים זו משימה, כן, זה לכל הלוחמות והלוחמים שלנו. לחזור בשלום, זאת המטרה. רק בריאות, השאר זה בונוס, חברים שלי. כן, כן, כן, כן, כן. ירין פז הגיע, אח שלי יפה, מה שלומך, גבר? בוא ספר לי מה שלומך הבוקר הזה, ואיך התעוררת. קדימה, הנה אתה, ירין פז.
1: גיא צ'וק, אח יקר, בוקר טוב.
0: איזו אנרגיה.
1: איזה בוקר, בוקר שלפני מבחן.
0: אופה.
1: מבחן חשוב מאוד. מקווה שלפחות נעבור מבחן מאוד מאוד קשה. נאחל לי בהצלחה, ואני צריך את ההצלחה שלך.
0: כל ההצלחה שבעולם, אחי.
1: שיהיה לנו אחלה יום, אחלה שבוע. שים לי את השיר, אני אוהב אותך לאה. זה השיר היחיד שמדבר על אהבה אמיתית בין גבר לאישה. היה מוכן לעבוד בשבילה 14 שנה. שיהיה יום טוב, גיא צ'וק.
0: וזה צביקה פיק, זיכרונו לברכה.

עופרה חיון כותבת לי, גיא בוקר טוב, אז נכון אחי אילן פורטל ברך אותי לרגל פרישתי לגמלאות אחרי 38 וחצי שנות עבודה באלביט. אני מאחלת לעצמי להמשיך להיות מי שאני על כל המשתמע מכך, ואשמח לשמוע את פאר טאסי 38 ועוד קצת. הנה אני מכין לך. הנה

0: כרמל אביטל מירושלים, כבר שולח לי תמונה מירושלים. בבוקר, אני כבר אחרי אימון, איי, איזה גבר. יצא, עשה אימון טוב, וממשיך עם הבוקר שלו קדימה. רותי כהן, בוקר טוב לך, בוקר טוב, מה שלומך, יקירתי? רגע, איפה ההודעה שלך? הנה.
1: די, תשים לילד לבר מצווה, בבקשה, אני בן משיח עם קובי פרץ.
0: אה, תודה.
1: למה אתה לא משמיע אותי? למה? לא הבנתי.
0: למה אני לא משמיע אותך? אבל מה סיפרת לנו? תקשיבו.
1: די, בוקר טוב, יום טוב, בשורות טובות. היום הנכד שלי, נאורי כהן, חוגג בר מצווה. שים לו איזה שיר ככה שיתעורר בכיף.
0: אז טוב, אנחנו מכינים גם את יניב בן משיח יחד עם קובי פרץ, עם תודה על הכל. אבל עוד קודם יש לנו את 38 בשביל אופרה אוחיון, אחרי 38 שנים היא פורשת בפנסיה.

0: זוכרים את הסיפור של יוסף חיים בפוסט טראומה, ומחר הוא חוזר שוב למילואים. אז אילון ספיר מירושלים התרגש מאוד לשמוע את הסיפור שלו. הוא כותב: אלוף, אני מאמן טניס לחיילים ומילואימניקים עם פוסט טראומה בעקבות מלחמת התקומה. אם יוסף יוכל לבוא לירושלים, אמן אותו. טניס הוא כלי טיפולי מדהים, הוא כותב, או לכל פוסט טראומה אחר בירושלים. החבר ביניכם.
1: כל זה כבר לא ישנה לי שום דבר, אצחק איתך על חוף הים, איך שניצחנו מול כולם. תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה. 38 ועוד קצת.
0: אז תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון שלנו. תודה רבה למאזיננו ב-102 FM באלת, למאזיננו ב-99.5 ובכל מקום. איזה בוקר מרגיש זה היה. עכשיו צאו אל האור, יום חדש בפתח, חייכו, תהיו טובים, שיהיה לנו שקט, להתראות מחר בשש.

0: 95.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: 32 אחרונות!
2: מותפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה, סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
8: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
9: Cell4U פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים. רק למאזיני 5. Cell4U, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
10: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
11: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה, קריית אתא, תל חנן וחלוצי התעשייה.

0: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, ושעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. 3 נרצחים באירועי האלימות תוך כשעה. רב מוכר בנתניה כבן 70 נדקר למוות בעיר. הוא נפצע תחילה באורח אנוש ולפני זמן קצר נקבע מותו. במקביל, צעיר בן 24 נורה למוות בשפרעם, וצעיר כבן 25 נרצח ביגור שבכרמל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הרצח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לחזור למלחמה כוללת נגד איראן, אך בחר בשלב זה במסלול הדיפלומטי, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. במהלך הדיונים עם שר ההגנה פיט הקסת ובכירי הצבא האמריקני, המלחמה כוללת כונתה סיום העבודה. בדיווח צוין כי טראמפ הביע את חששותיו שתקיפות נרחבות יפגעו באופן מוחלט במאמצים האמריקניים לפרק את תוכנית הגרעין האיראני. הוא אמר לאנשיו כי אין לו בעיה עם כך שאיראן תחרוג מועד הסופי לסיום שיחות המסע ומתן שנקבעו ל-18 באוגוסט, ולהורות על תקיפות חד פעמיות במקרה של הפרת מזכר ההבנות, כך לפי העיתון האמריקני. תאונת דרכים קטלנית הלילה בכביש 44 על דרך השבעה. גבר בן 60 נדרס למוות. הוא נפצע תחילה באורח קשה, אך בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. מחקירה ראשונית עולה כי ההרוג רכב על קורקינט ונדרס על ידי נהג רכב פרטי. עוברים למונדיאל 2026, מקסיקו השיגה לפני זמן קצר את הכרטיס לשמינית הגמר עם ניצחון 2-0 על אקוודור, זאת לעיני יותר מ-80,000 איש באצטדיון האצטקה שבמקסיקו. הלילה גם צרפת העפילה לשלב 16 הגדולות עם ניצחון 3-0 על שוודיה. קיליאן אמבפה בלט עם צמד שערים נוסף ושישה בסך הכל עד כה במונדיאל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת עם זמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ עדיין יהיו שם מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: אליסה וציוני.
1: היי, בוקר טוב.
0: זה גם נכון.
1: בוקר טוב.
0: הביצה מעצבנת אותנו. בוקר טוב לשעה הראשונה, יום רביעי בשבוע.
1: יום רביעי, 4 דקות, אחרי השעה 7. מה עניינים? מה נשמע? מה קורה?
0: קבסה וציוני.
1: היי, זה! נופר גאון שלב בהפקה.
0: בהפקה.
1: בהפקה, יתר דרך.

0: ממי?
1: שבע דקות אחרי השעה שבע אתם על תוכנית הבוקר.
0: אנחנו נהיה הבוקר הזה עם סלקט קאר. כל מותגי הרכב תחת קורת גג אחת.
1: סוכנות הרכב הטובה בישראל, כוכבית
0: 2554.
1: הפלדה 34, נהיה עם סלקט קאר. כל הפרטים, ואיך הם מפנקים אתכם במצלמת דרך בשווי 1,200 שקלים.
0: בהמשך.
1: תודה רבה, קרין.

0: 7:14 בתוכנית הבוקר.
1: יום אחד יצטרכו לבוא לכלבי הרחב מתחת לאוטו.
0: ב-9:05. זה
1: חם זה. דוד שלי היה כאלה.
0: למה? מה דוד שלך עשה?
1: דוד שלי היה משהו במשטרה ב...
0: עד מדינה?
1: לא, בלוד. והיה קצין מאוד מאוד בכיר.
0: נו.
1: של עבריינים זה לוד. והיו כל בוקר מגיעים צוות של חבלנים עם כלבי הרחב ובודקים לו את הרכב מתחת לרכב. הוא היה מורם דרגה 4. בודקים שאין לו מיטה נפץ, היום אתה רואה, זה מאוד נפוץ, זה כמו לשים טופי בבית כנסת על, על ראש של עולה לבר מצווה, על התורה. סנה. לא, כאילו. נחמד. חבים פה מתפוצצים כל יומיים, כאילו זה סוכריות מתפוצצות.
0: אני לא רוצה לדבר על שום פיצוץ, אז תביא אותי, אנחנו דבר על פיצוץ אחר ועל רכבים שלא מתפוצצים.
1: נכון, אנחנו אם כבר על רכבים, אם כבר רכבים,
0: אם כבר רכבים,
1: במחיר פיצוץ.
0: מחיר פיצוץ, סלקטקר, כל מותגי הרכבים, תחת קורת גג 1, כוכבית 2554, נמצאים בפלדה, 32, אפילו
1: 34.
0: 34, נכון? אפילו רכב שלהם חזק, פלדה.
1: פלדה, כמו רכבים, במקום לבזבז ימים שלמים ולעבור מיבואן ליבואן, לקבוע לכם נסיעות מבחן, להתאכזב, לחזור שוב, בסלקטקר מקבלים נסיעת מבחן על כל רכב שרוצים בפגישה אחת. אם אתם רוצים לעשות נסיעת מבחן על BYD, על טויוטה, על טנדר חשמלי, קיבלתם, יש לכם את כל הרכבים במלאי מיידי עם 100%
0: מימון. כן, אתם לא צריכים להתרוצץ יותר ממקום למקום, לקבוע נסיעת מבחן שם, לראות את הרכב בעולם התצוגה הוא. יש לכם הכל באמת תחת קורת גג אחת, וחייב לציין שכל הרכבים במלאי מיידי והמימון עד 100%.
1: בדיוק.
0: יש גם אחריות של יבואן רשמי.
1: תרשמו לעצמכם, הכל בשיטת שלם וסעד, תרשמו לעצמכם, סלקטקר, חפשו ברשתות החברתיות להיות לסלקטקר, יש נוכחות מרשימה ברשתות.
0: איזה, איפה, קרין?
1: טיק טוק, אינסטגרם, אתר אינטרנט, יש להם הכל, פייסבוק.
0: מה את אומרת?
1: כוכבית 2554. אנחנו דוגלים בשיטת אני וסע. אתם עולים פה לשידור, עונים נכון על שאלת רכבים אחת, מסכנה, אומללה, בודדה, ומקבלים איתנו מצלמה דרך בשווי 1,200 שקלים שאתם יכולים לזכות בה בכל שעה.
0: חיימי, קודם כל, שוואטסאפו לנו, את הלכת רחוק. את פספסת משפט חשוב מאוד.
1: חכה.
0: וואטסאפו לנו סלקטקר.
1: דקה, מה אתם צריכים לעשות? אתם מוואטסאפים סלקטקר ל-052-959-4959.
0: יפה מאוד.
1: עונים נכון, עונים לשידור, עונים נכון.
0: יפה מאוד.
1: מקבלים מצלמה.
0: בא לי להעלות מישהי. אלינו לרוב גברים השבוע. בא לי להעלות מישהי, ומישהי שלא תעלה את בעלה בשיחת ועידה כדי שיענה על השאלות. נכון רותם? אני מדבר עלייך שאלת את ליאור בעלך אתמול.
1: אז 052-959-4959, קדימה, תחייגו אלינו, תוואטסאפו לנו,
0: בדיוק,
1: תצמצו לנו.
0: סלקט קר לוואטסאפ שלנו, אנחנו מחכים להודעות שלכם, שאלה מאוד קלה יש היום על הפרק, מאוד קלה,
1: מאוד
0: קלה, מצלמה דרך בשווי 1,200 שקלים, היא יכולה להיות שלך, שלך, אולי שלכם? לא יודע מה החלטתם שאתם הבוקר, אבל אולי שלכם.
2: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני. ובעשר, דודו אזולאי.
3: 95.
4: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות.
5: בא לי חפלה.
4: עיריית עכו, אירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם זמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, אילי אלמקייס ומוטי פרץ.
5: איך בא לי חפלה?
4: ברביעי, 1 ביולי, מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
8: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
8: ומה לכלל פעילות העמותה.
10: קריאטים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר. כולל תיקון אייפדים, החלפת מזקים, צוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריאת ים. בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
3: צרפת,
10: איטליה,
3: הולנד,
10: יפן,
3: מקסיקו,
10: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון. לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
5: 32 אחרונות
11: ותפסים, יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות.
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מולר מנצח במונדיאל. מסך 70 אינץ' של מולר 1299 שקלים. מסך 50 אינץ' של מולר 799 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? בואו ליום שידורי מיוחד של 99.55 מיוחננוב חוצות המפרץ. בחמישי, מ-10 בבוקר.

0: יפות, ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות, עשיתי בושות ברחוב בגללך, כתבת לי מיליון הודעות.
1: אל תלך. איתי לוי עם 3 מתוך 13. אגב, אני הסברתי לך מה זה 13? 13 שנה, הבנת? של עשייה.
2: ראית? ממש התרגשתי.
1: כן?
2: יצא לך פעם לנסוע ברכב בתוך ניידת משטרה?
1: כן, הוא ממש אמר לנו את זה בספיישל.
3: לא, לא.
2: יצא לכם, איי, שיח,
3: 13 שנים.
2: Who cares?
3: במקרה.
2: לאף אחד לא באמת אכפת למה 13. אף אחד לא יישב עכשיו ויעשה גוגל למה 13.
1: שזה איך שהוא הזמר הראשון שכשאת מקלידה 3 או 4 או זה, זה משהו כמו קודים, הוא הראשון שעשה את זה בעולם.
2: וואו, מרגש, איזה כיף, הוא קרא לזה שלו על שם מספרים. חכה, תן לי רגע להפיל את הלסת.
1: תירגעי.
2: נסעת פעם בתוך ניידת משטרה בכביש?
1: לא.
2: לא נסעת? לא היית פעם בחיים בתוך ניידת משטרה בכביש? ראית, אתה יודע מה קורה כשאתה נוסע בתוך ניידת?
1: למה שאני בתוך ניידת?
2: פתאום, באופן, אגב, השוטרים שמים לב לזה, אני פעם אחת נסעתי עם שוטר בתוך ניידת. עם אחי, לא משנה. בקיצור,
1: הוא אמר חבל לספר את זה, כי אסור.
2: אז לא נסעתי עם אחי.
1: איזה טיפשה.
2: סתם, לא. בכל מקרה,
1: אבל אתה רצה לספר משהו אחר.
2: רגע.
3: נו. רציתי לספר משהו?
1: כן.
2: נסעתי, יש קטע שכשאתה נוסע בתוך ניידת משטרה, אז פתאום כולם נוסעים לאט.
1: כולם מתנהגים יפה על הכביש.
2: כולם מתנהגים יפה. עכשיו אני אומרת, מה קורה? כאילו, מה, ביבי על הכביש? יש ניידת, תצאו. כאילו, אתם יכולים לנסוע על 100 קמ"ש בכביש 22. מותר לנסוע 100.
1: יש שם חלקים עכשיו בגלל זה, של עד 70, 90, סתיזה.
2: אבל אני חושבת, לא, אני חושבת שהם לא יודעים אם מותר או אסור, אז הם פשוט מעדיפים, כולם מזדחלים מאחרי הניידת.
1: אגב, ניידות.
2: עכשיו, הם מחכים שאיזה מישהו, אחד אמיץ, אחד יאמיץ ויחתוך אותם.
1: נכון.
2: אחר כך כולם חותכים את הניידת.
1: אגב, ניידות, שימו לב, יש ניידות עכשיו תנועה שפשוט השוטר אפילו לא עומד בחוץ, יש על הגג מצלמות טקטיות. את ראית את הניידות החדשות?
2: לא, אבל אני אחרי ששמעתי ש אצלנו קיבלו לא מעט כתבים וגם אורחים פעם שנייה נהיגה מונעת בגלל טלפון ו-4,000 שקל.
1: את לא יודעת לנוגעת בטלפון?
2: אני לא נוגעת בטלפון.
1: סקרנית.
2: אני לא נוגעת בטלפון, קניתי סטנד, נגעתי בטלפון, אני מודה, אני לא נוגעת בטלפון.
1: שאסור, אז יפה מאוד. אגב, פה סטנדים, אסור אפילו להסיט מבט אל עבר המסך.
2: הוא נמצא ליד המסך של, של, של, של, של האוטו, אז לאן אני אסיט אותו? אני אעשה ככה?
3: בגדול, את לא אמורה גם להסיט מבט לכיוון המסך של הרדיו.
2: בסדר, אסור, אסור הרבה דברים, כולנו עושים דברים שאסור.
1: ואם בא לך מישהו שרוצה לתפוס אותך, יעני בציציות, מה שנה?
2: אני יודע שיש לי שני רישיונות. יש לי שני רישיונות, אני גם אחד כתוב קבסה ושני כתוב
3: ויצמן. אפרופו רישיונות, אתם יודעים שאני וואליה. טוב, נגיד את זה. מסתבר ששנה, אני ללא רישיון.
2: מה?
1: מה?
3: אני

0: קורה בתוכנית הזאת? זה נוסע בלי טסט, זאת נוסעת בלי רישיון.
1: זה לא אשמתי, סבבה?
0: אני לא הטעתי אותי.
2: את אמרתי שעשו חצי שנה, שמותר חצי שנה לנסוע בלי רישיון.
0: אגב, אני כבר בדקתי את זה, מסתבר שמותר, אבל אם אתה עושה תאונה, את חצי שנה, אם אתה עושה תאונה...
1: אני לא נוהגת בדרך כלל, ולכן לא שמתי לב, סתם, לא משנה.
2: זה כבר פה בבטרונית.
1: אבל זה לא באשמתי, תקשיב. אני כנראה אי שם בוחה, יש לי בעיה עם זמנים.
2: אבל אף פעם לא אשמים.
1: יש לי ממש ממש בעיה עם אובדן זמנים.
0: כמה זמנים?
1: כנראה אי שם ב-2005, לפני שהתחיל הסבב הראשון של איראן. 2025. לפני שהתחיל הסבב הראשון של איראן. הרישיון שלי היא בתוקף עד 30/6/25. אוקיי? היום של היום הולדת שלי.
2: אני חייב לראות את התוקף.
0: אוקיי.
1: סבבה? אני כנראה ממש שבועיים שלוש, איזה חודש לפני זה, קיבלתי אגרה. קיבלתי חודש לפני בערך אגרה לחידוש הרישיון.
0: נו.
1: אוקיי? שילמתי כמובן את האגרה. כתוב לך לשלם את האגרה באינטרנט או בדואר. וישלח אלייך רישיון פלסטיק חדש, נכון? פשוט עד לפה, נכון?
0: נו.
1: שילמתי. התחיל איראן, עניינים וזה, אבל אפילו לא שמתי לב שלא קיבלתי את הרישיון החדש בדואר.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, שילמתי את האגרה. היה כתוב לי שולם בוצע בהצלחה. ולא שמתי לב, עכשיו יש לי בעיה של אומדן זמנים. אוקיי?
0: אבל שילמת האגרה, זה הלך רישיון.
1: לא שמתי לב.
2: את מפיקה, את מנהלת, את אמור להודח זמנים ולוז.
0: אמור, נו.
1: אמור.
2: את אימא.
1: עובר חודש, חודשיים, איראן, שוב לבנון, אחר כך שוב איראן. בשום סיטואציה לא חשבתי לבדוק, כאילו שכחתי כבר שצריך להגיע לרישיון פלסטיק, סבבה? אבא מה? הייתי צריכה להציג תעודה מזהה, באתי להציג את הרישיון, והסתכלו עליי במבט של, גברת, את יודעת שהוא לא תקף כבר שנה.
0: אבל שילמת, אבל אגב, שילמת, זאת אומרת שיש לך רישיון.
1: רגע, מה קורה פה? התקשרתי למשרד התחבורה, ומסתבר שהייתי צריכה להצטלם. עכשיו, למה? מיליון קללות, אתם לא כותבים לי את זה!
2: את יודעת שאת יכולה להצטלם?
0: למה צריך להצטלם? אני לא יודעת.
2: אוקיי, איך את נראית ברישיון שלך?
1: צריך להצטלם, אני נראית עכשיו, אני נראית בדיוק אותו דבר מילוס גוונים, סבבה?
0: עם טלטלים.
2: אני רוצה להראות לכם איך אני נראה ברישיון, ולמה צריך להצטלם, סבבה? פותח את תיק הלואי ויטון שלי.
0: הוא היה חייב להגיד שהוא פותח את הלואי.
2: מוציא מהארנק הבלנסיאגה שלי את הרישיון.
0: חייב גם להגיד את זה.
2: אוקיי, הרישיון שלי, אני עשיתי רישיון בשנת 2017. סבבה?
1: 27 אתה תצטרך לחדש.
2: נכון? יפה מאוד, לא.
1: 10 שנים.
2: לא, סליחה, יש לי רישיון כבר מכיתה י' א'. זה לא הגיוני.
1: מתי כתוב לך שאתה צריך לחדש?
2: ב-27, אבל יש לי רישיון מכיתה י' א'.
1: ונכון זה בתאריך של המולדת שלך?
2: נכון.
1: למה לכולם זה ככה?
2: אוקיי, תראו איך אני נראה.
1: הרישיון שלך, תשימי לב, התוקף שלו זה כאילו 10 שנים.
2: רגע,
1: עד התאריך של היום הולדת שלך.
2: אני חושפת את התמונה, אם את חושפת את התמונה.
0: אני אחשוף, אני נכנסת לאינטרנט, שנייה.
2: מה האינטרנט? יש לך את הרישיון פה פלסטיק.
0: הוא באוטו.
2: אז אני לא חושפת את התמונה.
0: לי יש תמונה כזה.
2: השבוע הייתי אצל דודי סעדון, ועשיתי, הוא עשה לי את הטיפול לאוטו וזה, ואז הוא אמר לי, מי זה? אמרתי לו, זה אני. אני חושף אותו!
1: תחשוף!
2: אני חושף אותו! קבלו! איזה ילד טוב, תמים, חמוד, הייתי בכיתה י' א', אבל נפר, היום אני בן 33, זה לא הגיוני, שהוצאתי ראשון לפני 10 שנים, הוצאתי זה בכיתה י' א'.
1: כן, אבל אחר כך קיבלת פלסטיק חדש, אחרי נהג חדש ונהג צעיר.
2: נכון. אוקיי, כמה שנים יש לי רישיון? 20 שנה?
0: אוקיי,
2: אני חושף אותו! אני חושף! אני חושף אותו, אתם מוכנות לזה? לא ראיתם דבר כזה. יפה, צעיר, תמים.
0: תוציא, אתה צריך להקבל את בני עקיבא, ידעתי. איזה ביצה.
2: איזה, כאן הייתה בתמימות, בכיתה י' א', מה עשיתי?
0: ככה נראה, אתה גם צריך להצטלם, אבל אני גם לא יודעת שצריך להצטלם.
2: בכיתה י' א', שתיתי פה קיקלביץ' מלון, הייתי ילד טוב.
1: זה לא הוגן, בשום מקום לא היה כתוב לי שולם בהצלחה, אבל יש להצטלם. ואני לא שמתי לב שעברה שנה ולא קיבלתי רישיון חדש.
0: נכון שאף אחד מאיתנו לא מכיר מישהו במשרד הרישום?
2: אני כן.
0: כן?
1: מה?
0: אני לא מכירה.
2: אני הכרתי אמא של רז, מה צריכה?
1: לא, כבר כלום, הלכתי, הצטלמתי, ישלחו לי פלסטיק חדש.
2: רויטל סטולר, מה צריכה?
1: אבל היא לדוחות ועניינים, לא קיבלתי דוח.
2: יש אנשים במשרד הרישוי.
0: עכשיו הזכרת לי, שלחתי לרויטל את...
1: אני רק יכולה להגיד לך שהייתי עסוקה ב-24 שעות האחרונות, לוודא שאם עבר תוקף של שנה, אני לא צריכה לעשות חדש.
2: בשורה התחתונה, תלכו לי...
1: הנה, אני אגיד לכם שלא, עד שנתיים לא צריך.
2: תראי לי איך את נראית, ככה נראית לכי ניתוח? היום את נראית יותר טוב.
0: זה ממש לא תחרות. הוא תקף עד ה-12 באוגוסט 2027.
2: נו, ביום הולדת שלך.
1: כן, לא אמרתי לך, זה קטע.
2: לא, קרין, היום את נראית יותר טוב, בהרבה.
0: אבל אני לא, הוצאתי רישיון ב-15.8.2017.
1: לא, לא. שוב, נו, הסברתי לך, נהג צעיר, נהג חדש. נהג צעיר, נהג חדש. פלסטיק חדש. אבל, כן, בקיצור, אבל זהו, סיימתי את זה.
2: בקיצור, תלכו להצטלם.
1: עכשיו כתוב לי שיש לי את זה 2060.
2: 2060?
0: לא תהיי בחיים עד 2060, יתירוף.
1: מה זה, למה ככה חמסה תפו?
0: מי תן לך לנהוג ב-2060?
1: מה, בת כמה אני אהיה?
0: את ב-2026, זה עוד 40 שנה, את רוצה להגיע לגיל 80 עם רישיון?
1: לא? 76, 5, 75 בערך.
0: יש גיל שלא צריך להישאר עליו.
1: וכן, למה לא?
0: לא צריך, לא צריך.
2: לא, נופר.
1: צריך, אבא שלי 77 ונוהג.
0: אנחנו נוריד אותך, נדאג לך למה.
2: לא נופר, אבל זה ידוע שנשים נוהגות פחות טוב, נביא לך קלנועית.
1: נדאג לך, נדאג לך לזה. עובדתית, נשים נוהגות יותר זהיר מגברים.
0: טוב, לא פגשת את סבתא שלי, זכרה לברכה.
1: שקטת, את לא דוגמה. גם את לא דוגמה וגם לא סבתא שלך.
0: נביא לך איזה עובדת פיליפינית שתגיד לך מזל טוב עם הגדולה בת 9 ו-5.
2: קרין, בגיל 75 לא צריך עובדת פיליפינית.
1: די, אל תגזימו, גיל 75 זה חד משמעית, אפשר לנהוג.
0: לך תדע איך היא תגיע.
1: תגידו לי, אתם מסתבכים פה עם כל ההנהלה הבחירה שלכם. בגיל 75, חד משמעית אפשר לנהוג.
0: מי בן 75 בהנהלה?
2: את שוכחת איפה החמה מרוחה והחמה כרגע לידך.
1: אני לא הבעיה, החמה שמה, רק נמדת
0: עם 70. אנחנו ניקח את הפיליפינית, נדעות על

0: 7:38, אתם על 99.5, ון דאם של אודיה. אנחנו עם סלקט קאר וכל מותגי הרכב וסוכנות הרכב תחת קורת גג אחת, ובוקר טוב למורג.
1: בוקר טוב.
2: מורג.
0: מורג, איזה שם יפה זה, מורג.
2: מאיפה אתה, מורג?
1: אני מבית שאן.
2: די.
0: יש מישהו בבית שאן שקורא לו מורג?
2: כן, מתאים לך יותר כאילו שיהיה לך נאוראי כזה.
0: למה? זה לא יפה מה שאתה אומרת.
2: מה אתה רוצה? זה האירוע.
0: מי קבע?
2: מה זה מי קבע?
0: סייזו, עובדה, בבית שאן יש מישהו מורג.
2: הנה, מורג. יש עוד מורג בבית שאן? לא.
1: האמת שכן, יש איזה אחד, והוא שוטף רכבים, ושהוא קלט שגם אני, קוראים לי מורג מבית שאן, הוא השתגע.
2: לא, הופתעתי מאוד מה שקרה פה עכשיו.
0: את רואה?
2: מורג, מה אתה עושה בחיים?
0: סוכן נדל"ן.
1: אני שבע בחיל האוויר.
2: די, איזה בסיס?
1: רמת דוד.
0: עכשיו היא תגיד כנף אחד.
2: כמו רמת דוד.
0: עכשיו רגע, תן לו שנייה, היא תגיד כנף אחד דוד שלי ארתור. תגידי.
2: הוא כבר לא שם.
0: אוקיי.
2: ארתור כבר לא שם. יצא לפנסיה.
0: אבי בסון, תגידי, אבל אבי בסון.
2: אבל אבי בסון ואירן בוריס שם. איזה טייסת אתה תפרגן להם?
1: מה?
2: איזה טייסת אתה תפרגן להם?
1: טייסת תחזוקה,
2: הטייסת
1: הכי טובה.
2: אין כמו מטטה שלכם.
0: תקשיב שנייה מורג, אנחנו הולכים לשאול אותך שאלה אחת, ענית נכון, מצלמה דרך בשווי 1,200 שקלים, מתנת סלקט קאר שלך, לא ענית...
2: האמת שאת השאלה הזאת הוא יצליח לנו.
0: אין מי שלא יצליח.
2: לא, הוא ספציפית יצליח, זה רכבים שקיימים אצלם.
0: אבל כולם יצליחו, גם אני...
2: טוב, שים לב מורג, אתה מוכן? איזה מותג רכבים אחראי על המצאת הרכב המסחרי? ברלינגו.
0: מורג,
2: אתה יודע כמה ברלינגו יש ברמת דוד?
0: מורג, בולה פה! בכל בסיס צבאי, קרין.
2: לא, אבל ברמת דוד חולים על הברלינגו.
0: כל בסיס צבאי, גם יש לך בחיל הים, יש לך בקריה בתל אביב.
2: טוב,
0: ורכב צבאי, סתם שדי.
2: ברלינגו, תקשיב, אתה מקבל מאיתנו מצלמה דרך בשווי 1,200 שקלים, מתנת סלקט קאר. כל מותגי הרכב תחת קורת גג אחת.
0: מורג, מה נאחל לך? איזה שם זה מורג?
2: מורג, אתה בדרך על הבסיס?
1: אני בדיוק
2: עכשיו בסין ג' אז לך תגיד לאירן בוריס, הוא גם בתחזוקה שקרין אמרה שתקפוץ לי.
0: היי
2: ככה, תגיד לו ככה, קבסה אמרה תקפוץ לה שלא ייתן לך שבת אחרי זה.
0: אלא מה התפקיד שלו?
2: מה התפקיד של אירן שם? הוא יודע מי זה, מורג.
1: האמת אני פחות מכיר טוב.
2: אז אל תגיד לו תקפוץ לי אם אתה לא מכיר אותו. אל תלך אליו ותגיד לו תקפוץ לי סתם.
0: מורג, תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. טיפ ממני, הצעתי זאת ממני, אני 12 שנה עם המחלואה הזאת מולי, סבבה? אל תקשיב לה, האישה הזו רק תסבך אותך בחיים. היא סיבכה אותי לא מעט, היא תסבך גם אותך. אל תקשיבו לקרין קבסה.
2: אל תלך להגיד לו תקפוץ לי אם אתה לא מכיר אותו, הוא סתם יחשוב שאתה מוזר. זה מוזר, אם אתה מכיר אותו תגיד לו, אבל גילו.
0: טוב, מורג, מורג, לך לעבוד, אתה בקבע, לך תעשה כסף, יאללה ביי.
2: ביי מורג!
0: איזה שם יפה זה מורג, זה כמו תירוש.
2: מה?
0: גם תירוש. לא יודע למה יש לי בראש. שם
2: שלי... טוב, יאללה, הבנו.
0: לא את קוראת לבן שלך תירוש, אלא בן העתידי.
2: תושבי הצפון, מגיעה לכם את ההצעה המשתלמת ביותר בישראל עם התחייבות להחזר חודשי מהנמוך במדינה. אם אתם רוצים לשמוע עוד על הדרך הקלה לרכב חדש, עד 100% מימון על רכבים מסחריים, 100% חשמליים, עם טווח נסיעה כמעט עד 800 קילומטרים.
0: מה את אומרת? יש גם החזר מעמלה ברכישת רכב חשמלי מסחרי וללא תשלום שווי שימוש ברכב. חוויית ברימיום!
2: שלא הכרתם! מושבי אור ובגריר השקעים בתעמי. מטען.
0: אמא, איזה כיף.
2: הם הזולים במדינה, הם מתחייבים להיות הזולים במדינה, חיסכו...
0: חיסכון של אלפי שקלים בשנה.
2: חיסכו אלפי שקלים. כל מי שרוכש מקבל עמדת טעינה חשמלית עד סוף חודש ג'ולי.
0: יש לכם ממש חודש שלם לעשות את זה? בואו להגשים חלום. תמיד אותו חלום, חלום בשביל סלקט קאר.
2: תבחרו את סוג הרכב, קבלו מימון ואפילו טריידין, סניף אקו הפלדה 34 או בכוכבית 255.
0: למה רסית את השיר שבניתי לסלקט קאר?
2: יאללה, זה היה ארוך נורא.
0: נכון, כי את חפרת על בוריס ואירן, ואבי בסון.
2: זה לא בוריס אירן, זה אירן בוריס, אבל...
0: בוריס אירן, מה זה משנה?
2: בוריס אירן.
0: בנוסף, אל תפספסו את הנוכחות המרשימה של סלקטר ברשתות החברתיות. פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, אתר האינטרנט, וכמובן מקושרים. סתם אין להם מקושרים. אין להם מקושרים. מקושרים זה של פעם, נכון? חפשו גם סלקטר בשעת השין.
2: תעשו את זה, גם שעה הבאה אני הייתה.
0: כוכבית 2554, עוד מצלמה דרך תהיה כאן בשעה הבאה. בינתיים, בוקר טוב לאירן בוריס!
3: עכשיו ב-99.5,

0: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
3: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ו6 שקלים ו90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: 32 אחרונות!
7: מותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל
14: היום ולאורך כל המונדיאל.
15: בחסות?
16: איזו עוצמה!
17: לקבוצה שלכם יש פורד?
18: לנו יש פורד על כל השאר.
17: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: טוב, יא ראשי ארגון.
1: אנחנו סוגרים את השעה הראשונה אחרי... נתרגן אחרי מהשעה שמונה.
0: איזה מצחיק זה... כן, סוגרים את השעה הראשונה, חדשות השעה שמונה מישראל, ואנחנו נהיה כאן... איזה מצחיק זה להגיד יא ראשי ארגון.
1: כן?
0: יש מלא ארגונים. אנחנו ארגון, אנחנו ארגון תוכנית הבוקר.
1: כן, כזה ארגון.
0: רדיו חיפה הוא ארגון?
1: קבס הציוני, נופר גאון של... מתי יש לה ארגון נופש חברה? הרבה זמן לא היה.
0: אז אני אגיד לך מה, אנחנו ארגון לא כמחסה.
1: היו תקופות שהיו פה נופשי חברה טובים.
0: נופשי חברה, תקשיבו, פריז.
1: היה פריז.
0: היה שייט.
1: היה שייט לקפרסן.
0: נכון. כן. היינו במלון הגושרים, איזה כיף היה. זוכרת? במלון הגושרים, הבאנו את הנרגילה הקטנה שהייתה לך דאז.
1: איזה יושן.
0: הייתה לך נרגילה קטנה.
1: היה חמוד, אני מעדיפה חול אבל. אתה יודע, זה קרוז כזה נחמד במנו, אתה יודע, משהו טוב.
0: לא, מאמי, בא לי קרוז של הרול הקריביאן, של האוניות MSC כזה.
1: אבל בוא שנייה רגע, בוא נתחבר למציאות.
0: נו.
1: בוא נתחבר למציאוט, נתחיל רגע מדברים קטנים.
0: אני רוצה אוניות MSC, 16 קומות.
1: וואי, יהיה, מה זה כיף.
0: בכיף כזה.
1: יהיה כיף.
0: בואי, את יודעת מה? בא לי בפיורידים, כזה. לא מפה מחיפה, עם כל הכבוד לאוניות של חיפה, ויש הרבה כבוד.
1: פשרה. איזה...
0: אוקיי, פשרה.
1: נופי, איפה נופי?
0: אוקיי, תקשיבי טוב.
1: אילת!
0: טיסת אר חיפה ללימסול, או אתונה, או לפאפוס. יש לי מלונות בשלושת המקומות האלה של חברים, שיסו לך לי ולנופר. אם לא רוצים לקחת את כל הארגון, לפחות את תוכנית הבוקר.
1: אולי תיקח את עצמנו.
0: לפחות את התוכנית שעליו מושתת הארגון.
1: נופר, בואי רגע! הארגון רוצה לצאת לחופש!
0: לא, התוכנית שהארגון
1: מושתת... אין לנו ועד עובדים? איזה מין דבר זה? מי מגן עלינו?
0: יש.
1: איפה הבד?
0: אריאל נשלסו מגן עלינו תמיד. הוא 12 שנה מגן עלינו.
1: זה גם נכון.
0: אריאל, אתה ועד לא פעיל.
1: אנחנו נבדוק רגע מה אפשר לעשות למען תוכנית הבוקר.
0: תוכנית הבוקר צריכה לצאת לנפוש.
1: מה זה צריכה חייבת?

0: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
0: מתגנגרים מהפולה. כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל. עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים לכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה. מוכנים לשריקת הפתיחה. בנהריה קרית התת אל חנן וחלוצי התעשייה.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
7: טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
8: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה אורזנפלד עם החדשות. 3 בני אדם נרצחו באירועי האלימות תוך כשעה. הרב עמוס גואטה, דמות מוכרת בנתניה, נדקר למוות בעיר. מדווח כתב היום ירון דורון.
1: הרב גואטה נרצח לפי החשד על ידי גבר מאורע בנפשו. לפי החשד, הגבר רצה להתפלל עם הרב, ובמקום התפתח ויכוח. במהלך הוויכוח, הוא רץ אל הרב, דקר אותו ונמלט. זהותו ידועה למשטרה, וכעת מתנהל אחר המצוד.
0: במקביל, צעיר בן 24 נורה למוות בשפרעם, וצעיר כבן 25 נרצח ביגור שבכרמל. המשטרה פתחה בחקירות אירועי הרצח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לחזור למלחמה כוללת נגד איראן, אך בחר בשלב זה במסלול דיפלומטי, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. בדיווח צוין כי טראמפ הביע את חששותיו שתקיפות נרחבות יפגעו באופן מוחלט במאמצים האמריקניים לפרק את תוכנית הגרעין האיראני. הוא אמר לאנשיו כי אין לו בעיה עם כך שאיראן תחרוג מהמועד הסופי לסיום שיחות המסע ומתן שנקבע ל-18 באוגוסט, ולהורות על תקיפות חד פעמיות במקרה של הפרת מזכר ההבנות, כך לפי העיתון האמריקני. עוברים למונדיאל 2026. מקסיקו השיגה לפני שעה קלה את הכרטיס לשמינית הגמר עם ניצחון 2-0 על אקוודור. הלילה גם צרפת העפילה לשלב 16 הגדולות עם ניצחון 3-0 על שוודיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: פרטנר בהזדמנות ותורבת היא זמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ עדיין הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
2: בוקר טוב.
3: מהשבעה באוקטובר.
2: זה כבר היה שלוש דקות.
3: יצאנו לדרך, בוקר
2: אחרי
3: טוב.
2: אחרי השעה שמונה, בוקר אור.
3: יום רביעי.
2: שימי הזניות.
3: מה נשמע?
2: שתוכלי לשמוע.
3: אני שומעת.
2: את לא שומעת, כי את נכנסת במילים.
3: נכון, אני עדיין שומעת, אני יודעת שאני עושה את זה.
2: אין, אני תמיד אמרתי שהקשר שרח בשלי, קשר מסוכן.
3: ואיך זה השם? קבסה וציוני, נופר גאון שלב. בוקר טוב, חברים.
2: בוקר אור, למה ספת את השיער? הקשבת לי?
3: לא, לא היה לי נוח גם ככה.
2: קרינה, אני חייבת לחפוף, כמעט חפפתי לה עכשיו עם פרי בקיור.

0: דניאל מנסה להחזיר אותי בתשובה.
1: לא ניסיתי להחזיר אותך בתשובה, אני שאלתי אותך שאלה שהיא לגיטימית. מה את רוצה? שבע דקות אחרי השעה שמונה... את מפריעה. שבע דקות אחרי השעה שמונה, תלכי לחפש מתכון בחוץ. אנחנו עם סלקט קאר...
0: שאתה החוצה עם הדפים.
1: אני אמרתי לך, נכון?
0: אנחנו עם סלקט קאר, וכל מותגי הרכב, תחת... אתה רוצה להמשיך להיכנס לי בדברים או שאתה רוצה... תקריא.
1: את לא אומרת את זה נכון.
0: אני אגיד את זה שאני רוצה, אתה יכול להשלים אחר כך את החסר.
1: אבל מתחילים צריכים... כל מותגי הרכב, איפה מותגי הרכבים האלה? איפה הם?
0: הם לא יודעים לעשות כאילו את החוט המקשר?
1: אני לא יודע מה הם יודעים, מה הם לא יודעים.
0: טוב, אתה תגיד, אני אשלים.
1: סוכנות הרכב סלקט קאר.
0: שכל מותגי הרכב תחת קורת גג אחת.
1: יפה מאוד, שנמצאים, איפה הקורה הזאת נמצאת?
0: בפלדה 34, או...
1: אקו.
0: תודה. או בכוכבית 2554, אתה רואה?
1: יפה מאוד.
0: זה עבד.
1: יפה מאוד, אני שמח שזה עבד. היא המבשלת בשבת, אני שמח שזה עבד.
0: שקט, אל תדליק עליי את אבא שלי.

0: על ידי שמחה מנצחים הכל, אמר בן צור וצדק. וואי, תזכירי לספר לך משהו לא בשידור. תזכירי לי מסטיק איטיני, טוב?
1: עוד פעם זאתי?
0: בלי שם, תזכירי לי.

0: 8:13, אתם בתוכנית הבוקר, 99.5, יום רביעי, שעה שנייה.
1: ואנחנו עם סלקטקר.
0: נכון, סוכנות הרכב סלקטקר, ולנו יש בשעה הזאת לפנק לתת לכם
1: מצלמה דרך בשווי 1,200 שקלים במתנה. קודם כל נתחיל במה אתם צריכים לעשות כדי לזכות.
0: מה הם צריכים?
1: אתם צריכים לוואטסאפ לנו עכשיו סלקטקר ל-052-959-4959.
0: מה יקרה בהמשך?
1: אני אדבר לאט כדי שלא תתבלבלו מהדיבור הלא מובן שלי, חס וחלילה.
0: רחמנא ליצלן.
1: רחמנא ליצלן. זה אנשים גמורים.
0: קרין, אפשר לקבל ביקורת, הכל טוב.
1: זה לא ביקורת.
0: אפשר לקבל ביקורת.
1: לא, אנחנו נדבר על זה אחר כך, זאת לא ביקורת.
0: אין לי בעיה שנדבר עוד פעם.
1: לא, אנחנו נדבר על זה, אבל זה לא ביקורת.
0: המהות שלך לקום בבוקר זה פשוט להכפיש את גל רובין. כאילו, את קם בבוקר ואומר,
1: לא, האמת שאני לא חושב, זה לא קשור לגל רובין.
0: אה.
1: זה ספציפית לא קשור לגל רובין.
0: זה קשור לסרטון.
1: זה קשור לתגובות. אם את רוצה לכתוב לי משהו ענייני,
0: אז אמרו לך שאת מדברת בשביל האישה, אז את מדברת מהיר, הכל בסדר.
1: ואמרו שם עוד כמה דברים אחרים שלא קשורים בכלל לסרטון, אגו נפוח, תתקדמי, דיבור מסריח, אבל זה לא קשור בכלל לגל רובין. אגב, זה על כל סרטון שאנחנו מעלים, עושים את זה גם לך וגם לי, ואם אנחנו מסתפחים בטעות עם איזה קאט, קאט המניקות, קאט החתולים, קאט ה...
0: אבל אני לא נותן את זה במה.
1: אתה ממש כן כפרה עליך, אתה ממש ישבת כאן והגבת לכל מי שהגיב לך לא יפה.
0: מאיפה הגבתי?
1: בשידור, אז אני אומרת, אני בעיני יש דרך, אבל רחמנא ליצלן. טוב,
0: אנחנו נזכיר שרגע, אם יש דיבור מהיר, אז גם יש חשק מהיר להחליף רכב. ואם יש חשק מהיר להחליף רכב, אפשר לעשות את זה תחת קורת גג אחת, במהירות, ביעילות, ולא צריך להתרוצץ בין סוכנות לסוכנות.
1: בדיוק.
0: כי כל מותגי הרכב המובילים תחת קורת גג אחת.
1: בדיוק, אז כוכבית 2554, אתם מוואטסאפים לנו עכשיו סלקט קאר ל-052-959-4959. עולים לשידור, עונים על שאלה אחת שקשורה לעולם הרכב, ומקבלים מאיתנו, מציעים, אתם עונים נכון. מצלמת דרך בשווי 1,200 שקלים מתנת סלקט קאר.
0: נכון, אם בא לכם נסיעת מבחן על BYD שלכם, על טויוטה ועל טנר חשמלי, קיבלתם. כל הרכבים נמצאים במלאי של סלקט קאר, במלאי מיידי, והמימון עד 100%.
1: נכון, אז תרשמו לעצמכם, כוכבית 2554, יש להם גם נוכחות מאוד מאוד מכובדת ברשתות החברתיות, אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, אתר אינטרנט, הפלדה 34, קודם וואטסאפים.
0: אני רוצה להוסיף גם מילה על אחריות היבואן, שיש אחריות יבואן רשמי בלבד, יש את שיטת שלם וסע, משלמים ונוסעים, יש לכם אבא ואמא גם ביום שאחרי, כי אם אתם כבר רוצים להחליף רכב, ואם היה לכם את התחושה של החדש, וקיץ זאת הזדמנות מעולה.
1: נכון.
0: אז יש לכם את סלקט קאר, ולנו כמובן יש אופציה, לפנק אתכם בהמשך, מצלמה דרך.
1: יפה, אז תוואטסאפו לנו, זהו, זה האירוע.
0: אני מרגיש
1: זה לא יפה שאתה אומר שאני קמתי עם רצון להכפיש את גל רובין, אין לי שום רצון להכפיש את האישה.

0: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: נוניז, קפה מסעדה. נו? נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
2: נוניז זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
0: נהדר.
2: נוניז, העצמאות 59 קריית אתא, כשר למהדרין.
3: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5, מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
4: מזגן אחד כוח סוס ב599 שקלים, מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: 32 אחרונות
9: ותפסים, יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות.
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: שאני מעלת אדון 822, אתם על תוכנית הבוקר 99.5, אני אתן לך שתי אופציות. את רוצה לדבר על אופיר אסייג ושבוע הספר, או על התפוקה הזאת עם הוואי מאתמול.
1: אוקיי, על התפוקה מהוואי.
0: באמת לא.
1: דיברנו עליה מאתמול.
0: לא, זה אופיר אסייג בהמשך?
1: אופיר אסייג נעשה שם הבא.
0: סבבה. יש איזה אחת, באמת, אני אפילו לא נקוב בשמה. סבבה, לא כי אני מפחד להיות חשוף לתביעה. לא. שאלתה סרטון טיק טוק, וכתבה חבר שלי לקח אותי להוואי לשמונה שנים שלנו, ובסרטון עצמו היא אומרת, אם חבר שלך, לא בעלך, חבר שלך, לא לוקח אותך להוואי לחגוג את ה-X שנים שלכם, מה את עושה איתו? תפרדי ממנו. עכשיו.
1: אני חושבת שהקרשת החברתית עיקר פורה לאנשים דפוקים.
0: עכשיו, שנייה, אני אגיד
1: לא,
0: משהו.
1: לא, רגע, אני רוצה להסביר את למה אני אומרת את זה.
0: את צודקת, את לא צריכה להסביר, את צודקת.
1: אני פותחת את הרשת החברתית ומזדעזעת בכל פעם מחדש. מאנשים, ממה הם מעלים, מבחורות, מתגובות, מדפוקות כאלה.
0: כאילו, הרשת החברתית אוכלת ובולעת הכל.
1: כן. ולכן אני אומרת, אני שוקלת לסגור את הרשת. באמת, זה סתם מעצבן אותי.
0: אני רוצה להבין.
1: אני כמה מתעצבנת סתם.
0: כאילו, את יודעת מה? עכשיו צופה מישהי שבן הזוג שלה לא לקח אותו. כי היא ידעת...
1: דודו לא לקח אותי להוואי, או הוא לקח אותי לאיטליה.
0: אבל דודו בעלך. אני מדבר על זוגיות, יעני, שהם לא אנשים נשואים, בעלי חשבונות משותפים, בעלי משק בית משותף. מדבר על זוגיות שהיום היא איקס, ומחר יכול להיות ביי ביי. סבבה? הבנת וואי וואי?
1: וואי וואי, אוקיי.
0: סבבה, ביי ביי. עכשיו, אוקיי, אומר את זה אחד שמאוד מאוד מאוד
1: אוהב כסף.
0: אוהב כסף ואוהב את החיים הטובים. לא מתבייש, לא מתבייש, כי אני מה אני לימדתי אותך? אחרי סטודנט?
1: מגיע איש עסקים.
0: יפה מאוד, אבל...
1: אבל כסף זה לא הכל בחיים.
0: נכון מאוד. ציפית שאני אחלוק עלייך.
1: כן, אני לא ציפיתי...
0: את צודקת, כסף הוא לא הכל בחיים, ויש אנשים שמרוויחים X, ויש אנשים שמרוויחים Y, ויש אנשים שמרוויחים Z, ולא כל מי זוג.
1: ויש אנשים שפתוחים בשפגט בשוק אפור בחוץ כדי לממן חופשות בחול. גם את זה יש.
0: גם את זה יש. גם את זה יש. חצי ממיקונוס זה מה שקורה עכשיו. חצי מהנופשים במיקונוס זה מה שקורה עכשיו חיים. אבל מה אני רוצה להגיד לך? זה שלא כל בן זוג, לא כל אחד, ידו משגת, לקחת את הבן זוג שלו, או את הבן זוג שלו, ולעלות אותם על מטוס ולהגיד, כפרה, עליי, הוואי. זה לא קורה. אז כאילו, מה את מנסה להשיג בזה? וואו, חבר שלך, חגגתם שמונה שנים, לקח אותך לבעבד...
1: רגע, תעצור. הם שמונה שנים בני זוג?
0: כן.
1: הוא עוד לא יוציא על הניסויים? תקשיבי, חיים, קוראים לזה כסתח. הוא מנסה לסבן אותך, לעשות לך סבוטאז' כדי לא להציע לך ניסויים. איזה שריפת כסף, תשפשף את הבית ב30,000 שקל ותציע לי להתחתן. יתחת. מה אתה עכשיו גורר אותי להוואי?
0: גם לא חייב ללכת לבורסה ולשים את הבית 30 אלף שקל.
1: אז תשים 3,000 שקל, אבל תציע, מה אתה עכשיו מסבן אותי?
0: שים לשייבה על היד לפני שאתה לוקח אותה לבאבס אותה.
1: חיים, תיפרדי מחבר שלך נקודה. הוא לא יהיה בעלך. רק עכשיו קלטתי מה סיפרת לי. שחבר שלך אחרי 8 שנים חיים, ראית פעם שזיף מיובש?
0: זאת את.
1: ולא טוב בשבט בדרך בא עלינו לטובה. אבל אני אומרת לך, הרשת עיקר פורה לאנשים דפוקים.
0: זה אני כבר לא יכול.
1: אין מה לעשות. תקשיבו, אתם דפוקים מהיסוד.
0: אז אני מכאן קורא לכנסת ישראל.
1: לחוקק חוק.
0: חוקק הוא חוק.
1: לעשות בדיקות, באמת בדיקות שפיות, לפני שנותנים לאנשים להיכנס לרשת החברתית. בואו, זה פרוץ ברמות.
0: לפני שבונים שם משתמש, צריך לעבור איזושהי הסתכלות רפואית.
1: כן, כאילו, הכל מותר, הכל הולך, הכל עולה. אין סינון, אין כאילו, אין בקרה, אין איזשהו מישהו שמבוגר אחרי שאומר לעצמו, רגע, את לא צריך לכתוב את זה. קודם כל, מסתובבים בינינו אנשים שחברים בקטות, ואני לא מדברת על הקט של...
0: תעזבי אותם.
1: לא, גל רובין, דניאל, מה עובר עליך?
0: אז איזה עוד קטות את
1: מכירה? יש עוד מלא קטות, איך קוראים לקט של הבחור שלו מלא נשים?
0: גואל רצון.
1: כן! כל דבר זה גואל רצון.

0: לך.
1: לא, אבל גואל רצון בכלא, מה את רוצה ממנו?
0: אז אני אומרת, יש אנשים שמסתובבים ביניהם, אוקיי, אתה יודע מה, זאת קט המניקות.
1: קט יבניאל.
0: קט יבניאל, קט המניקות.
1: אוקיי, קט יבניאל.
0: זה קטות שאתה אומר לעצמך, אם אתה עכשיו נופל להם לפה, נגמר לך הסיפור, כאילו.
1: כן.
0: אתה תנהל עכשיו מאבק על השם שלך בתגובות. מה, כמה פעמים עשו את זה לך? כמה פעמים ישבת וקראת תגובות מרושעות, אבל שהן לא ענייניות בשום צורה בפייסבוק ובאינסטגרם?
1: כשאני קראתי, כשאני נפלה בחלקי הזכות.
0: גם ענית.
1: ליפול על קט המניקות, סבבה? וליפול בפה.
0: גם אני נפלתי בפה של קט המניקות.
1: ליפול בפה, הבנת, ליפול בפה של קט המניקות. אני יומיים אחרי זה טסתי לחול עם נופר, ואני רציתי להעלות סטורי שלי עם קנקן חלב, והיא לא נתלה לי. היא לא נתנה לי.
0: אבל אני אומר לך, הרשת החברתית פרוצה ברמות. כאילו, יש לי שאלה, האם אני ואתה יכולים להגיד, כל בן אדם, בסדר פלוני אלמוני, יכול להגיד מה שהוא חושב בצורה הגיונית.
1: כן, אבל לפעמים את אומרת אישי מדי.
0: זה, מה אמרתי אישי?
1: באופן כללי.
0: לא, אבל כאילו מה, זה בסדר לכם להגיב ב... אגב, זה לא קורה רק עכשיו, זה קורה משחר הימים.
1: אז אני רוצה לשאול את
0: השאלה. זה קרה כשהייתי הקרוזה של מכבי חיפה, שאנשים הרשו לעצמם, אתה ראית איזה תגובות מזעזעות היו ברשת.
1: קרין, אתה היית הקרוזה של מכבי חיפה משחק ברבע.
0: בסדר, אבל איזה תגובות מזעזעות.
1: לוקח זמן להסתגל, אין מה לעשות.
0: להסתגל למעלה, מה, אני איזה... מה, אני סושי? להסתגל, כאילו. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. איזה שטויות. אבל את יודעת מה, אני רוצה לתת לך את זה מנקודת מבט אחרת.
1: אוקיי. אני לא מסכים עם תגובות מרושעות. אבל למה לנו, לך ולי, סבבה? או, את יודעת מה? למגישים אחרים, מותר להשתמש במיקרופון שהם קיבלו, או בבמה שהם קיבלו.
0: אני יכולה להעביר ביקורת לגיטימית.
1: אז גם הם מעבירים ביקורת.
0: זה לא ביקורת לגיטימית לרדת לפסים אישיים.
1: זאת הביקורת
0: שלהם. אבל אני לא ירדתי לפסים אישיים, אני לא קראתי לה, אני לא, אתה יודע מה? אוקיי.
1: כמה פעמים אנחנו ירדנו פה לפסים אישיים בתוכנית? המון, קרין, די, שנינו.
0: אני רוצה להגיד לכם משהו. אני לא לקחתי, וגם אתה, ואם אי פעם עשינו את זה, אז אנחנו בבעיה מאוד חמורה. רגע, לקחת פגם של בן אדם, פגם, אני מדברת לך על מום, בסדר?
1: לא, לא, על זה לא עשינו.
0: מה את לא שומעת, מה את רוסיה, מה את אתיופית, מה את כל מיני כאלה דברים.
1: אתיופית זה לא פגם, קרין.
0: אני מדברת על מאפיינים, בסדר? משהו שמאפיין אותך.
1: אז תדייקי את עצמך.
0: וואי, תקשיב, אתה מטיס אותי. אני לא מדברת על פגם להיות כאור או להיות רוסי.
1: את מתכוונת שמשתמשים בחיצוניות שלך?
0: במחיצוניות, במאפיינים פיזיים, ישמנה, הם חוערת, יזה. זה לא מה שאמרנו. לא עשינו את זה בחיים, דניאל.
1: את זה לא עשינו.
0: העברנו ביקורת לגיטימית, ביקורת לגיטימית מהמקום שלנו, וגם תמיד אמרנו, זאת דעתנו. סבבה?
1: אז אני יכול להגיד ש...
0: אין מקום.
1: לא מעט פעמים נתנו ביקורת שלנו שהיא לא לגיטימית.
0: אני חושבת שזאת כן ביקורת לגיטימית, ואני רוצה להגיד לך שאין מקום, אין מקום לבוא ולהגיד לבן אדם, יא, מדברת מהר אחד בסרט, יא. זה מכוער, כאילו, עכשיו...
1: אבל זה לא להשתמש
0: ב... ואולי, בטח שכן, להגיד לך שאתה מדבר מהר, לא הבנתי מה זה אמור לפגוע בי, שאני מדברת מהר. זה כמו שגידי, מה, את חירשת? זה פגם? לא, אני לא שומעת טוב.
1: אבל יש הבדל בין מדברת מהר ללא שומעת טוב.
0: בעיניי זה אותו דבר, אתה לוקח איזשהו דפקט.
1: את מחליטה להיפגע מזה, זה לא דפקט,
0: זה לא קשור.
1: לדבר מהר זה דפקט?
0: אני סתם אומרת, מבחינת אותו בן אדם, הוא לוקח איזשהו מאפיין פיזי שלך, ומנסה להכניס לך את הסכין ולסובב אותו. אני חושבת שהרשת הפכה מקום למקום שבו אנשים משתלחים אחד בשני בצורה לא לגיטימית.
1: אז אני הבנתי, ואת יודעת מה, הבנתי מאור של פיל שגידלתי, אוקיי? הבנתי שאם בן אדם מחליט לדבר בצורה כזו או אחרת על משהו שלך או בך, זה מגיע מכאב הבטן הפרטי שלו.
0: אין לי ספק בכלל. ועדיין אני חוזרת לרגע לבסיס, ליסוד, שהרשת הפכה למקום של קרפור של אנשים.
1: בשורה התחתונה, קרין, רוצה להגיד
0: את זה. אני סוגרת את הרשת החברתית, זה מה שרציתי להגיד.
1: לא, באמת, מתכוון שאת סוגרת חשבון על הסרטון באינסטגרם של 95, שמישהו כתב לקרין.
0: לא, מלא מישויות. כל הקאט, עזוב, נו.
1: אז מפחים שאת מדברת, מה, אז חיצה שלה, תשומת ליבך.
0: אני לא אקח שום דבר תשומת ליבי, כתבה שם דברים מכוערים, מכוערים אחרים. אבל אני לא אגיב לך.
1: אגבת.
0: אני מגיבה באופן כללי, כי את באמת,
1: אבל אגבת.
0: כי אני שוב אומרת, אני אומרת, עם קטות קשה להתעסק. זה שטופי מוח, אי אפשר.
1: אז קרין.
0: זה לא רק הקאט הזאת, זה כל הקאטות. גם קאט המניקות הן שטופות.
1: אבל תפסיקי לדבר על המניקות.
0: שטופות.
1: תפסיקי לדבר על המניקות.
0: אבל זה הקאטות שאני מכירה. קאט חובב אותו חתולים, בסדר?
1: הם קאט.
0: קאט?
1: כן.
0: קאט קאט.
1: הם חת-חת קאט.
0: קאט-קאט.
1: הם חת-חת קאט.
0: קאטה לא, חיתולים, טיטולים הממוחזרים.
1: אין, אני לא מכיר קאט כזאת.
0: מה?
1: אני לא מכיר קאט כזאת.
0: גרות בדרום.
1: טוב, בשורה התחתונה, מתישהו אני מאחל לך שתהיי מעל הסיטואציה ולא תגיבי.
0: לא יכולה.
1: לכל אחת שהיא עשר בסולם חרם.
0: היא עשר בסולם חרם.
1: אז אני שנייה.
0: ההתנהגות.
1: שנייה, אני סוגר חשבון ומנסה להוציא אותך גדולה. אני יכול לקבל רגע את ה... יפה מאוד. אני מאחל לך. אני מאחל לך. אני מאחל. תני לי לסיים.
0: מילה טובה.
1: אני יכול לסיים?
0: כן. אבל תתחיל במחמאה.
1: אני יכול לסיים?
0: בוא תתחיל במחמאה.
1: את תקבלי קומפלימנט.
0: טוב.
1: אני מאחל לך...
0: זה לא מחמאה.
1: למה?
0: תתחיל במחמאה קודם.
1: זה חול ומחמאה. אני יכול לסיים? אני מאחל לך שבבוא היום תהי.
0: אתה עדיין לא מחמא.
1: אני יכול לסיים? אני אוריד לך סתירה לפנים. את לא תקום שבועיים. אני מאחל לך שבבוא היום, תסתכלי על עצמך, כמו לצורך העניין, שאחרים מסתכלים עלייך, אחרים שפויים ושהם לא עשר בסולם חרם, ותביני שאת מעל הסיטואציה, כי את כאן, והפלטפורמה שלהם היא העמוד שלהם עם העוקבים מטיוואן שהם קנו, או אמא שלהם ואבא שלהם.
0: כן, זה אצבע בעין.
1: הבנת?
0: אני עדיין שוקרת לסגור את הרפת.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות!
3: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. נבחרת צרפת ממשיכה לקרוא הרשתות בטורניר. במהלך הלילה הטריקולור הביסו 3-0 את שוודיה והפילו לשמינית הגמר כשהם שומרים על ממוצע הפקעות מטורף של 3.25 שערים למשחק במונדיאל הנוכחי. קיליאן אמבפה כבש צמד שלישי בטורניר והעלה את מאזנו ל6 שערים. מייקל אוליסה בישל פעמיים והשתלט על פסגת טבלת מלך הבישולים עם 5 בישולים ב4 משחקים. המארחת מקסיקו שמרה על מאזן מושלם בטורניר ועלתה לשלב הבא אחרי שניצחה בצורה מרשימה 2-0 את אקוודור. מקסיקו מעפילה לשמינית הגמר בפעם השמינית מ9 המונדיאלים האחרונים, וכעת היא רוצה לעשות מה שהצליחה בשני הטורנירים הקודמים אותה מרחה, לשחזר את הישג השיא שלה ולהגיע לרבע הגמר. נורווגיה גברה אמש 2-1 על חוף השנהב והפילה לשלב הבא בזכות שער ניצחון דרמטי של מי אם לא החלוץ האדיר ארלינג הלנד. החלוץ של מנצ'סטר סיטי העלה את מאזנו ל5 שערים ב3 משחקים בהם לקח חלק עד כה במונדיאל, והוביל את נבחרתו לשלב שמינית הגמר לראשונה מאז 1998. בשלב הבא הנורווגים ישחקו נגד ברזיל במפגש ענק. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: בוקר טוב לכל בעלי המרצדסים השחורות שמחפשים בשכונות, אמרה עדן בן זקן. ואפרופו מרצדס שחורה, 38 דקות אחרי השעה 8, אנחנו עם סלקט קאר.
1: כל מותגי הרכב, וסכונות הרכב, וסלקט קאר, כל מותגי הרכב תחת קורת גג אחת, ולנו יש מאזין, ומאזין על הקו.
0: לנו יש מאזין, קוראים לו עומרי.
1: עומרי?
0: עומרי סטרייט, עומרי ישר.
1: עומרי, מאיפה אתה?
2: בוקר טוב, מה נשמע? שלום לכם, אני מאפולה.
0: אין על אפולה, אנחנו חזק באפולה.
1: עומרי, מה אתה עושה בחיים?
2: חזק בעמקים, אתם חזק.
1: מה אתה עושה בחיים, עומרי?
2: קודם כל, קרין, אני רוצה להגיד לך, אני שוטר, ופעם אחת באת להלוויה במגדל העמק, ו... החלטתי לך את האוטו, מה שנקרא, לא הצלחתי, מה זוכרת.
1: היי, די, זה אתה, נכון? אמרת לי להזיז את הרכב.
2: נכון, נכון.
1: ואז אמרתי לך, קח תזיז אותו אתה.
0: עומרי, אני חשבתי שהוא בא להגיד, עצרתי
1: אותך פעם.
0: הגיוני.
2: לא, לא, אני גם במקרה מכיר את אח שלה.
1: נכון. שהוא עוד מעט מסיים קורס קצינים, נכון, אמא שלי הייתה במגדל העמק, נכון, אני דור של שושלת שוטרים מפוארת.
0: מה זה מפוארת?
1: מה, מפוארת? מה אתה רוצה? שרון הולך להיות קצין עוד מעט.
0: שרון הוא מפואר.
1: שרון מסיים עוד חודש קורס קצינים.
0: את לא יכולה להגיד שאת מפוארת, אחיך מפואר.
1: אמרתי, אני דור לשושלת מפוארת, לא אמרתי שאני מפוארת. אומרים, מה אתה, איזה שוטר אתה, מה אתה עושה?
0: במתנה
2: בוודאות. אני אחראי על השיטור העירוני במגדל העמק.
1: למה להשחיר? למה ישר להגיד מה ניקה?
0: אמרתי מתנה.
1: אוקיי.
0: למה מה ניקה?
1: למה ישר להגיד נותן דוחות?
0: מתנה, הם לא רק נותנים דוחות.
1: למה ישר?
0: הם לפעמים כבר סורחים לך ואומרים לך יאללה, עשה.
2: ולפעמים גם עוזרים לך בהחליף פאנצ'ר, ועוזרים לך בתאונות.
1: אין על השוטרים של מדינת ישראל.
0: אני רק רוצה להבהיר.
1: אין על הכחולים.
0: שנייה, אני רק רוצה להבהיר שקרין אמרה, מה אני אקל? לא אני. לא אני. לא אני, קרין אמרה. קרין אמרה.
1: עומרי, כאן אנחנו כתף אל כתף. אנחנו פשוט ביחד דבק, כלום לא יזיז בינינו.
0: תגיד רגע, עומרי, אנחנו רוצים לשאול אותך שאלה אחת, ענית נכון, מצלמה דרך בשווי 1,200 שקלים שלך, אם אתה מוכן?
1: כן.
2: אני מוכן, לא כזה חזק ברכבים, אבל מוכן.
1: תשמע רגע, זה רכבים שכנראה לא יהיו שוטרים בגלל המשכורות המצוינות שלכם.
0: למה?
1: די, הם לא ייסעו על רכבים כאלה. אלה הם כן הם מושחתים, אבל המשטרה שלנו לא מושחתת. אתה אמרת מושחתים. טוב, אומרים לו, חס וחלילה.
0: חס ושלום.
1: תקשיב.
0: קרין, תתביישי, גברת שושלת לשוטרים.
1: עכשיו אמרת מושחתים.
0: אני אמרתי מפוארים.
1: טוב, אין לי כוח אליך. איזה חברת מכוניות מפורסמת בגלל הרכב עם הדלת הנפתחת שלה כלפי מעלה?
0: לא, אז עשית את זה לא טוב.
1: תודה רבה.
0: עומרי.
2: אותי את שואלת?
0: לא, אותי.
1: לא, את דניאל.
0: אני המגיש. עומרי, תקשיב, יש חברת מכוניות, יש סוג של רכב,
1: שהרכב שלו נפתחת למעלה.
0: לא הרכב, הדלת של הרכב,
1: נפתח למעלה.
0: של השני צדדים, זה רכב עם שתי דלתות, נפתח למעלה.
1: רואים את זה, אגב, אני אתן לך רמז, רואים את זה בלילה עם הישראלים המתלהבים בדובאי. הנה.
2: למבורגיני.
1: כל המתלהבים שמגיעים לווגאס ולדובאי ומזכירים למבו כדי לעשות לנסוע מהר, לעשות בו זאת.
0: אבל מה מכולנו יודעים שפתוח בשפגאט? עומרי ישר, מצלמה דרך.
1: יא, עומרי, כל הכבוד לך, אני ממש גאה בו. רגע, אני רוצה להגיד לו, תן לי לפרגן לאיש.
0: על מה גאה בו?
1: על זה שהוא...
2: תן לה, תן לה לפרגן לי קצת, תן לה.
0: חיים, חוץ מלהגיד לו, הרכב גם מגיע בצבע צהוב או אדום, אמרת הכל.
1: מה?
2: לא, אני האמת שידעתי את זה עוד כשאמרתם דלת שנפתחת למעלה.
1: למה ישר להקטין?
0: מעניין, עומרי, שלא ידעת את זה כשנתנו לך את הרמזים הראשונים.
1: למה ישר להקטין? למה נגיד הוא לא ידע? כי מה? כי מה?
0: כי הוא שוטר?
1: כי הוא שוטר. די.
0: כי הוא שוטר?
1: מספיק.
0: סתם.
1: ואם אני גם זוכרת, הוא גם היה חתיך. אבל זה מחמאה.
2: נכון. אבל אני נשוי, אז זה לא כזה חשוב.
1: עומרי, גם אני.
0: עומרי, גם קרין נשואה.
1: זאת מחמאה.
0: לשוטר לשעבר.
1: כן. באושר, ובאושר. טוב, עומרי, תקשיב רגע. אתה לוקח מאיתנו מצלמה דרך בשווי 1,200 שקלים, מתנת סלקט קאר באקו.
0: טוב, עומרי, עומרי, עומרי, אני הולך לעשות משהו שנייה. פאפ פאפ, תזיז את הרכב וירד מהקו. הוא כבר מלא זמן.
1: די, עזוב אותו, הזיז את הרכב שלי. עומרי, אין עליך בעולם.
0: עומרי, אתה
1: מבין.
2: תודה לכם, תודה רבה רבה רבה. אין עליכם, אתם...
0: עומרי...
1: תן לו להחמיא כבר.
0: רגע, תקשיב, אני קבוע...
1: תן לו להחמיא.
0: תסתמי, אני קבוע נמצא באפולה, אני צריך לנצל את המיקרופון. אני קבוע נמצא באפולה, אם אתה רואה את הרכב שלי ואו אותי, או אותי, מנשחק במסך, לא לעצור אותי.
2: תשלח לי בפרטי את המספר רכב, הכל, אני
1: מדייק. אין שחיתות כזאת בעולם. זו הייתה השיחה הכי מושחתת שהתקיימה אי פעם בתוכנית בבוקר.
0: הלוחית רישוי שלי הכי מושחתת, משרד הרישוי דאג לי, ללוחית רישוי של תאריך לידה שלי.
1: טוב, נשלח לך את של שנינו, כדי שייצא, אתה יודע, לך תדע מתי נגיע לאפולה.
0: אפריל 93, 3.93, זה הלוחית רישוי שלי.
1: די.
0: שידע.
1: מספיק, הוא לא ידע, כי הוא לא עושה עם זה כלום, הוא שוטר, הוא אמור...
2: אני לא עובד באפולה, אבל אני לא עובד באפולה.
1: זה מה שהוא לא הביא לווה מגדל העמק, גמור אחד, מה תעשה איתו באפולה?
0: אני גם לפעמים
2: מגדל העמק. לא הקשבת למה שאמרתי בהתחלה.
1: אמרי, זה לא רלוונטי, כי גם אם זה היית עובד באפולה, לא היית עוזר לו, כי אתם אמורים לפקח על עברייני תנועה.
0: אבל אני לא עבריין.
1: כרגע אמרת לי מירותי נוגע במסך, מה אתה עושה במסך? משחק טטריס?
0: לא, הרגע שלי הוא מסכי.
1: מסכי, מסכי בטוסיק שלי המסכי. ביי עמרי.
0: ביי עמרי.
2: תודה לכם, ביי.
1: ביי חבר שלנו, אבל אני רוצה להחמיא לנו, ואתה תרטרת אותו עם המספר שלך.
0: עמרי, אתה פה?
1: לא, כבר לא.
2: אני פה.
1: רגע, מה רצית להחמיא לנו? תחמיא לנו רגע.
2: רציתי לכם להגיד לכם שקודם כל את השודרנים הכי טובים שיש.
0: תודה.
2: באמת הכי טובים.
1: תצביע ותשפיע.
2: הכי מצחיקים והכי מעניינים, שזה הכי חשוב.
0: איפה היית בעצמאות? ביי
1: עמרי.
2: ביי עמרי. ביי, ביי, תראה.
1: איזה אחלה גבר.
0: תושבי הצפון, מגיע לכם את ההצעה המשתלמת ביותר בישראל, עם התחייבות להחזרים חודשיים מהנמוכים במדינה. אם אתם רוצים לשמוע עוד ואתם רוצים לשמוע עוד על הדרך הקלה לרכב חדש, שימו לב, יש עד 100% מימון לרכבים מסחריים, 100% חשמליים. מה? כן, מהחוץ השמאליים, עם טווח נסיעה כמעט עד 800 קילומטר, קרין, ומה קורה בהחזר המע"מ שלהם?
1: החזר מע"מ מלא ברכישת רכב חשמלי מסחרי וללא תשלום שווי שימוש ברכב. חוויית פרימיום שלא הכרתם, מושבי אור וגרירה, שקעים בית המיטה, נפל עם המעט. מתחייבים להיות הזולים במדינה, חיסכון של אלפי שקלים בשנה. כל מי שרוכש מקבל עמדת טעינה חשמלית עד סוף חודש יולי. בואו להגשים חלום, לבחור את סוג הרכב, לקבל מימון ואפילו טריידין, סניף אקו, הפלדה 34, וכוכבית 2554, מלא רשתות חברתיות.
0: אם נפל לך את יכולה להתכופף להרים אותו, אנחנו לא בכלא. לפני שאני אצא לפרסומות,
1: בכלא זה עם סבון.
0: אני רוצה להגיד, לא יודע, לא הייתי בכלא, וכבר שנדעי לך, חברים שלי עצורים לשעבר אמרו לי שכבר עברו שם לנוזלי. בקיצור, אני רוצה להגיד, אלי אלדרי מאזין לנו, אלי אלדרי יפה שלי, בוקר טוב, והוא רוצה גם להגיד בוקר טוב לתואר תשובה, אז תואר תשובה ואלי אלדרי אהובים שלי, בוקר מחרפן.
1: טוב, יאללה, מספיק, סוגרים את השעה, אני אקרח
0: לך. איזה סוגרים את השעה, מה תפוקה? איזה חדשות?
1: סתם!

0: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה
6: לכלל פעילות העמותה.
7: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו, אירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, אילאיל מקייס ומוטי פרץ.
8: איך בא לי חפלה?
7: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית. זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות בפארק הרכב, מבריקים לכם את האוטו, שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עקשנים 10, צומת קריית אתא.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, ממחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: ראשון בג'ולי.
1: סבבה, נו, ו...
0: עוד מעט יש 4th of July.
1: ואיך זה קשור אלינו?
0: זה לא קשור לצערי.
1: הראיתי לקרין הבוקר תמונה של חבר שנמצא בארצות הברית, והוא מחוץ לבית שלו, יש דגל ארצות הברית מתנוסס בגאווה. ואמרתי, קרין, נכון, היית רוצה עכשיו לצאת מהבית ולראות את זה ולא את כביש 22 מקריית אתא? אז קריית אתא, קרין הולך לשים מחוץ לבניין
0: דגל של ארצות הברית.
1: כן.
0: או שפשוט קרין תתחפף מכאן לארצות הברית, אחד מהשניים בוודאות הולך לקרות.
1: זה עדיף, כי נתצים מקריית אתא, דגל של ארצות הברית.
0: וואו, איזה כיף היה לקום בברוקלין צמוד לאוהל של הרבי, ולקום ולראות דגל ארצות הברית ושלג, אוח.
1: איזה לא כיף זה לישון בברוקלין.
0: דניאל, זה רק היה הלילה שקמנו כדי ללכת לאוהל של הרבי. ומחרת עברתי למנהטן. תודה.
1: לישון במעונות סטודנטים.
0: היה מה זה כיף.
1: תודה.
0: היה לי מה זה כיף.
1: נראה לך, אני יכול לישון במעון.
0: איך היה לי כיף.
1: חיים, אני לא יכול לישון במלונות שהם 3 ו-4 כוכבים.
0: היה לי כיף ברמות.
1: אז נראה לך?
0: איזה כיף היה, וואו. וואו.
1: למרות שעכשיו הייתי נוסע לישון במעונות.
0: תשעת במעון, מה אכפת לי? אני רוצה...
1: אמרת מעון בשידור?
0: אמרתי מעון.
1: את עצמו זאת שאמרה לי שאני צריך להתחיל לשים לב למה אני אומר. את לא שמה לב למה את אומרת.
0: אתה בתחילת ערכך, אני כבר גבורה. טוב, יאללה. חדשות של 9 וחוזרים.
1: מקווה שנחזור.

0: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה. אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, ממחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסור פה ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: 32 אחרונות!
5: מותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רעבים! מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: שש.
1: בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, ושעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נעצר חשוד ברצח הרב עמוס גואטה זכרו לברכה שאירע הבוקר בנתניה. החשוד, תושב העיר כבן 20, הועבר להמשך חקירה, כשלפי הפרטים הראשוניים הוא הגיע הבוקר לביתו של הרב, דקר אותו ונמלט מהמקום. כתב היום ירון דורון מוסר כי המשטרה נערכת לאלפי משתתפים בהלווייתו של הרב גואטה. במקביל לרצח בנתניה, צעיר בן 24 נורה למוות בשפרעם, וצעיר כבן 25 נרצח ביגור שבכרמל. המשטרה פתחה בחקירות אירועי הרצח. הלחימה ברצועת עזה. צהל חיסל בשבוע האחרון 4 מחבלים, אחד מהם מפקד מחלקה מהזרוע הצבאית של חמאס. הארבעה קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. בנוסף הושמדו שלשום פירי שיגור ומשגרים ששימשו את חמאס לניסיונות קידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. על רקע הדברים, שיחות המסע ומתן בקהיר מול משלחת חמאס יימשכו גם היום. מקור מצרי אמר הבוקר לעיתון הסעודי השארק אל אוסאט כי סבב השיחות עוסק בתחילת עבודת הוועדה הלאומית לניהול עזה, אחסון הנשק של ארגון הטרור כפי שהם מציעים המצרים, משימות מועצת השלום והערובות להפסקת האש, וכן תאום לגבי כוחות הייצוב הבינלאומי. ידיעה שמסר כתב היום שחר קליימן. נס בוונצואלה. כשבוע לאחר רעידות האדמה הקטלניות במדינה, פעוט כבן 3 חולץ הלילה בחיים מבין ההריסות. לפי הודעת נשיאת וונצואלה, הפעוט אותר על ידי כוחות חילוץ מירדן ונלקח לטיפול רפואי. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במטח, כתב היום ניצן כהן.
3: הדולר נסחר הבוקר ביציבות ברמה של 2.98 שקלים. אחוזים עתידים על המדדים האמריקאים יורדים בשעה זו, ומחיר הנפט נסחר ביציבות ברמה של 69 דולרים לחבית. המסחר בתל אביב ייפתח עם פערי ארביטראז' חיוביים של 0.6%, מה שיקרין באופן חיובי על פתיחת המסחר.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: בוקר עם קפסה וציוני.
1: היי, בוקר טוב.
0: כן, היה לי כאילו...
1: ארבע דקות היה לך. ארבע דקות אחרי שעה תשע. בוקר טוב, בוקר אור, מה נשמע? מה העניינים?
0: שעה שלישית!
1: אנחנו יוצאים בדרך יום רביעי בשבוע, קרין קפסה.
0: דניאל ציוני נופר גאון שלו בהפקה. בוקר טוב, השעה הזאת שעה שממש טיקיטיני.
1: לא.
0: זו השעה שלה.

0: עכשיו קרין תמציא לכם
1: עוד לפני שני
0: שאבא שלה שר את השיר הזה לאבא שלה.
1: וואי,
0: נכון?
1: לא, אבא שלי
0: נו, הנה זה בא. סליחה, 8 דקות אחרי השעה 9 אתם מתוכנית לבוקר 99.5.
1: בדיוק, כשההורים שלי עוד היו ביחד,
0: בוא נשמע דקת ארגל העבר,
1: היה להם איזה הפסקונת. ואחרי אחת ההפסקונות שלה,
0: אוקיי, אם עשיתם הפסקה אחת זה הפסקה לתמיד, סתם שתדעי.
1: ברור, הם התגרשו היום.
0: נכון, כי זה אף
1: פעם לא משנה, לקח זמן וזה וזה, נשארו בגלל הילדים, לא משנה, אמא שלי בזוגיות מדהימה עם פיני, אבא שלי בזוגיות מדהימה עם בת זוגתו שתחיה כפרה עליה, עדיה.
0: עדיה.
1: עדיה, מדהימה. ושניהם מאוד מאוד מאושרים, אבל אבא שלי הקדיש לאמא שלי שיר שאני לא זוכרת אותו, כי רציתי לדבר עליו, ועכשיו אני לא זוכרת את השיר הזה.
0: זה לא זה? זה היה דבריתי, של אל גולן.
1: לא, זה לא איזה, זה השיר אחר. גם שלי על גולן.
0: כי תמיד כשיש איזה שיר עבר, איזה ראיה של ישי לוי, איזה אייל גולן הישנים, איזה חיים משה.
1: אחד מהישנים של אייל גולן.
0: אז קרין תמיד נזכרת בערגה.
1: אבל אני רוצה להגיד לך...
0: בילדותה.
1: בבית שאני גדלתי בו, אני לא יודעת כאילו מה קרה אצלך כשהיית ילד.
0: נו.
1: אבא שלי ואמא שלי תמיד, תמיד, תמיד שמעו מוזיקה. תמיד, בכל הקולות, בשישי, בכאילו...
0: אין בעיה.
1: תמיד.
0: אין בעיה, אבא שלי אתה לא משומע בכל הקולות.
1: לאמא שלי היה פרקים של דנה ברגר, אז אני חושבת שתקופה פחות...
0: אמא שלך דנה ברגר?
1: לאמא שלי הייתה תקופה תהומית.
0: בואי נמות, בואי נחיה
1: עד התהום. עד התהום, עד שניפול. כן, היה.
0: עכשיו אני מבין למה היה לך רגעים כאילו אובדניים, ורצית לדרדר את עצמך ביפה נוף. כל הזמן שמעת,
1: אז אתה עומד לקצה. אגב, פעם אחת אמרתי לאמא שלי, אמרתי לה שאני אדרדר את האוטו מיפה נוף, אז היא אמרה לי, רק תעדכני אותי שנדע לבוא למצוא אותך. הם יודעים שאני אוהבת עצמי יותר מדי כדי לעשות לעצמי משהו.
0: כן.
1: לשלוח את בנפשי.
0: כן.
1: כאילו, וזה לא צחוק עליהם.
0: אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, את עשית את זה כי אז היית בזוגיות שהיא לא בריאה.
1: נכון.
0: ורצית לעורר ולערער את הצד השני, וזה קורה, כולם עושים דברים
1: לא שהם... לא אמרתי את זה לצד השני, אמרתי את זה לאמא שלי.
0: אמרתי את זה ברדיו ממש כמה פעמים.
1: אבל זה לא היה כדי לערער אותו, זה באמת... באמת
0: לעורר, לעורר.
1: אותו?
0: כן. את רצית קצת יחס וצום, תפסיקי, כן, רצית. רצית, זה בסדר, זה לגיטימי, גם אני
1: סכיתי. לא באירוע הזה, ספציפית, באירוע אליי רציתי.
0: את יודעת פעם אחת מה אני אמרתי לך. קודם כל, כולם עושים, אבל כולם עושים שטויות.
1: לא כולם מביימים.
0: במערכות יחסים. את יודעת שאני פעם אחת התקשרתי לחברה משותפת שלנו, ואני אמרתי לה, תתקשרי ותגידי שאני עברתי תאונת דרכים מאוד מאוד מאוד קשה, רק רציתי לקבל הודעה של מה איתך, הכל טוב? קרה? כן.
1: יפה. אהבנו את המלימים פעם. תורקי טלפונים בוגדניים.
0: כן, אהבנו אותם כאלה. אבל את מבינה, זה כולם עושים, ואני בטוח שכל המאזינים
1: אני מאחלת לבת שלי, באמת, שלא תצטרך לעבור את ה...
0: סבירה שהיא תעבור.
1: לא, היא ממש ממש ממש ממש ממש לא תעבור. לא תעבור.
0: לא המצאת את הגרגל.
1: תבחר נכון.
0: אין דבר כזה לבחור נכון.
1: תבחר נכון.
0: לא על הוואן, יש מערכת יחסים טובה.
1: דניאל, לא כולם נופלים על גמורים כמוני וכמוך. יש כאלה שבאמת מוצאים זוגיות טובה.
0: את אומרת, אלו פקודות שנכתבו בדם.
1: כן, ואני רוצה להגיד לך שיש כאלה אנשים נורמליים שהם לא אני ואתה, שבוחרים מערכות יחסים שהם לא הרסניות, בסדר, ולא רוצים לדרדר את עצמם מצוקים. יש כאלה שיוצאים ממישהו ונשבר להם הלב והם נפרדים, וזה בסדר, כי זאת אהבה ראשונה.
0: אז אני אומר,
1: no.
0: אז אף פעם על הוואן את לא תמצאי משהו או לא תמצא משהו.
1: יש כאלה שכן.
0: שהוא בול לבידות אחד, זה קורה רק בשידוחים.
1: זה, יש כאלה שכן, אני מכירה, יש לי חברה כזאת, שירן חן, חברה שלי, התחתנה איתו, הוא היה הראשון שלה, נופר, התחתנה עם אלירן, הוא הראשון שלה.
0: חיים, את מדברת איתי לפני 20 שנה, אנחנו רואים מה קורה עם הרשתות החברתיות.
1: אז אני מקווה שאני סוגרת את הרשתות.
0: העולם פרוץ.
1: אני עוד מקווה שאנחנו נגדל את הילדים שלנו לעולם נורמלי, שבו היא לא תצטרך להתקל ברוע.
0: וכשנגדל לא יהיה צבא, די, תפסיקי לחיות באגדות.
1: לא, כשהם יגדלו יהיה צבא.
0: את לא באגדה, יפה שלי.
1: כשהם יגדלו יהיה צבא.
0: ברור שיהיה צבא.
1: ברור שיהיה צבא.
0: אנחנו תמיד נחיה על חרבנו.
1: אבל ריף, תהיה משק איתש, או חינוך, או מדריכת כושר גופני.
0: את תפסיקי לנסות לסלול את הדרך של הבת שלך לפי מה שאת רצית.
1: אני לא רציתי להיות משק איתש.
0: אז מה רצית להיות?
1: משקית חינוך, אבל הייתי.
0: סבבה, את מנסה כל הזמן לחיות את עצמך דרך הבת שלך.
1: שתהיה גם משקית אמש, שתהיה אחת מהמשקיות.
0: אם בא לה להיות לוחמת קרקל, היא יכולה להיות מה שהיא רוצה, כי היא תבחר.
1: לא, זה לא טוב.
0: אבל תפסיקי.
1: זה מלכלך.
0: ואם בא לה להיות מלוכלכת?
1: לא,
0: אם בא לבת שלך לגדל שערות בבית צ'כי. אם בא לה.
1: ממש לא בא לבת שלי לגדל שערות בבית צ'כי.
0: היום, אבל אם יבוא לה.
1: את תגיד יפה שלי אם את תגלה החלכותם.
0: מה זה תגלה החלכות על הלייזר?
1: נכון.
0: ורק מגיל מסוים.
1: רק מגיל מסוים.
0: שקרנית, קרין, מי להגיד אם הבת שלה תהיה סעירה או לגבות מקדונלדס בגיל 9, היא כבר תושיב אותה ותעשה לה אמצע. זאת את.
1: ברור שאם יהיה לה גבות מחוברות אני אעשה להם. לא, ניתן לה ללכת בגיל 9 עם גבות מחוברות.
0: תני לילדה להיות ילדה.
1: היא תהיה ילדה בלי גבות מחוברת, מה זה קשור?
0: את הייתי עם גבה מחוברת?
1: ממש לא, אמא שלי עשתה לי גבות באמצע כשהיו לי גבות מחוברות, היא לא צריכה להיות חד גבה בבית ספר.
0: בגלל זה תראי לאן זה הביא אותך, לעשות קעקועים על הגבות שלך, דאז. לא נשארו לך סדרות.
1: זה אוכל, זה לפני 20 שנה.

0: 32 האחרונות.
1: וטפסים? יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
5: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית.
6: לכלל פעילות העמותה.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
9: המונדיאל כבר כאן.

0: דליטה, אגם בוכבוט, המלכה, האלופה שנותנת לבר ברימר לרקוד עם סטנה סוקול ברוקדים כוכבים.
1: אלופה. אלופה, הצלחת להתגבר, עכשיו את חזקה, הרבה הרבה יותר. שרים את זה לילדים בגן שלי.
0: את יודעת מה ההמשך? גיבורת על.
1: יופי.
0: כן.
1: אתה יודע מה ההמשך הכי גיבורת?
0: אתה יודע שהבחורה הזאת, דתיה, והיא מוציאה המון המון שירים בשיתופי פעולה עם המון אומני ילדים.
1: רגש, טוב, יש לנו כרטיס זוגי
0: להופעה של... לא.
1: אין לנו שום כרטיס זוגי.
0: זה בהמשך, אנחנו עכשיו נדבר על אופירה אסייג.
1: לא, אני רוצה לדבר על גל ג'ומה, נו, לא, אני רוצה לדבר על מסטיק איתן, יאללה, אחר כך אופירה, קודם גל.
0: מה צריך לדבר על גל ג'ומה?
1: אמרת שיש לך לדבר על...
0: אוף מייק!
1: לא, אני רוצה עוד מייק.
0: לא, אני לא אדבר איתך על זה עוד מייק.
1: למה?
0: כי זה לא עוד מייק. זה ליטרלי לא עוד מייק.
1: טוב, אז תדבר על אופירה אסייג. למרות שהיה נחמד לי יותר עם גל ג'ומה.
0: אני מבין שאת רוצה מישהי לרמוס.
1: אני לא רוצה לרמוס, אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת הנף. יש הבדל.
0: סבבה. לא! אמרתי לך, נגיד את זה...
1: תינוף לנשמה, איך הנשמה תצליח להתקיים?
0: אבל יש תינופים שאנחנו משאירים בינינו אוף מייק.
1: טוב, אז אוף מייק, תינוף לאוף.
0: אני עכשיו לא רוצה לטנף עליה, אני מת עלייך גל ג'ומה, הוא יפי גל ג'ומה, כמו שאני אוהב את מס הכנסה.
1: דניאל אוהב אותך.
0: אה?
1: אתה אוהב אותה.
0: כמו שאני אוהב את מס הכנסה.
1: גל ג'ומה, יפה שלנו.
0: לא, אני, את לא יכולה להגיד שאני עכשיו הולך לטנף עליה, כי אני לא הולך לטנף עליה. תסביר אותי. בקיצור, אני רוצה לדבר איתך על אופירה אסייג. אני ראיתי באיזשהו פודקאסט של, אני לא רוצה לנקוב בצמד המגישים של אותו פודקאסט, כי מי שמגיש אותו, הצד הזכרי שלו, זה מישהו שאני חייב לו המון. זה מישהו שאני באמת חייב לו המון.
1: מה, פרובוקציה?
0: לא, מה אני אגיד לפרובוקציה?
1: אוקיי.
0: לא,
1: מי זה?
0: עדי אייש, אני מדבר עליך.
1: אני לא יודעת מי זה, אוקיי.
0: עדי אייש, הוא היה פעם גם באח הגדול, הוא היה מנהל שלי בהישרדות, ביום הולדת שכשבכיתי הבן אדם מביא לי עוגה, לא במשחק, אני אוהב אותו, אני באמת אוהב אותו.
1: טוב, אתה אוהב אותו, עדי אייש.
0: כולם מכירים את עדי אייש, אני לא יודע איך את לא עוקבת אחריו.
1: קאט לאופירה אסייג.
0: יפה מאוד. הם דיברו על זה שהיה שבוע ספר, את יודעת מה קורה בשבוע ספר, קרין?
1: מה קורה בשבוע ספר?
0: אף פעם לא היית בשבוע ספר? בתור ילדה?
1: לא, הייתי בשבוע הספר.
0: טוב, כי את לא אוהבת לקרוא.
1: מה? פעם הייתי תולעת ספרים.
0: איזה תולעת? את היית תולעת, לא ספרים.
1: פעם באמת הייתי תולעת ספרים, פעם ממש אהבתי לקרוא ספרים, אין לי זמן.
0: קרין, לקרוא את הארי פוטר או סדרת צמר.
1: זה ספר.
0: אבל תפסיקי, זה ספר ילדים, מספיק.
1: אבל זה ספר, מה אתה רוצה?
0: זה לא נקרא.
1: מה?
0: תקראי רם אורן, דניאל סטיל, ג'וג'ו מאיס.
1: מה נקרא את זה שאני בת...

0: קולגן, אלו סופרים. סבבה? לא משנים.
1: קאט להיום.
0: בקיצור, קאט להיום, אופירה אסג הלכה לאירועי שבוע הספר, והגיעה מראיינת מלאישה, מראיינת מתוקה, חמודה, מאלפת. ואז היא אומרת לאופירה אסג, אופירה, על איזה ספר? את ממליצה איזה ספר קראת לאחרונה. עכשיו,
1: מי הזיז את הגבינה שלי?
0: לא.
1: אוקיי.
0: אופירה אסג, באמת, ועפתי על זה ברמות קשות, אמרה, אני ממליצה על ספר דברים.
1: דברים?
0: ספר דברים, את יודעת מה ספר דברים?
1: כן,
0: דברים. וחמישה חומשי תורה, ספר דברים.
1: דברים?
0: כן. עכשיו...
1: שמות ויקרא דברים.
0: בראשית, שכח את זה בראשית.
1: לא, כן.
0: כן, ספר דברים. עכשיו, המראיינת כנראה נקראה מצחוק, או שלא הבנתי מה, ואז אפילו אמרה, אם אני ממליצה על ספרים, כאילו ניסה להדגיש, אני ממליצה רק על ספרי תורה. ובאותו פה, ואני עפתי על זה ברמות, כי אתם לא תכתיבו לי מה לקרוא. לא בא לי לקרוא על חימאי. לא בא לי לקרוא...
1: ספר מעולה.
0: את לא קראת אותו אף פעם.
1: פעמיים.
0: את לקחת את שלי ולא
1: קראת אותו עד היום. קראתי, פעמיים את האלכימאי.
0: אז איפה שלי?
1: מספיק להעליל על העלילות שווא, אני לא יודעת מה עשית איתו. אתה נתת לי אותו, החזרתי לך אותו.
0: לא החזרתי אותו.
1: אני אקנה לך, תקשיב, אני אקנה לך את הספר. עוד מעט שבוע הספר, אני אקנה לך את הספר.
0: אני לא רוצה שתקני לי.
1: אני אקנה לך.
0: הקצינה שלי לשעבר אדיס אבבה.
1: אני אקנה לך שניים, שיהיה לך שתוכל לחלק אותם אחר כך.
0: אבל זה היה מקדשה.
1: מה? האלכימאי?
0: כן.
1: אז תמצא אותו.
0: אבל הוא אצלך.
1: הוא לא יכול להיות אצלי.
0: הוא כן, בדירה ברמת אלון.
1: אז תבוא תחפש אותו.
0: הוא בדירה ברמת אלון אצל נירה, שם הבאתי לך אותו.
1: אם הוא עוד שם זה בעיה. אמור שלא מנהקים כמו שצריך.
0: בקיצור, אז באותו פודקאסט החליטו שהם מסתלבטים על אופירה, כי העזה לנקוב בשם של ספר שהוא רחמנה ליצלן, ספר תורה, ולא אהבתי את זה. לא אהבתי את זה.
1: זה מה שרציתי לדבר איתי על אופירה אסג, על ספר דברים? שאהבתי שיש פה איזה טינוף, איזה הסרחה, איזה משהו מצחיק. את תתגלגלי מצחוק?
0: אני לא רוצה לך תתגלגלי מצחוק על זה.
1: אז על מה?
0: על גל ג'ומה.
1: אז בוא נדבר על גל ג'ומה.
0: לא, כי זה לא אוף מייק.
1: אז תסגור את המיקרופון, בוא נשים שיר, ונדבר על גל ג'ומה.
0: אבל אני רגע מנסה להעלות נושא.
1: חשוב, אחלה.
0: צריך להיות מצחיק. לא, הנושא הוא לא תלכו לקרוא. הנושא הוא שתקראו מה שאתם רוצים, ופשוט...
1: אני עד עכשיו לא הבנתי את הנושא.
0: במעוז התל אביביות, אז חבל, כשאומרים, כשבן אדם בא ואומר, אני רוצה להמליץ על ספר שהוא תורה, ספר שהוא של קדושה, צוחקים עליו ומגחכים עליו, ועל זה, צר לי, צר לי, לא, לא.
1: דניאל, אף אחד לא יושב לקרוא את ספר דברים.
0: מלא נשים יושבות וקוראות את ספר דברים.
1: נשים שלומדות תורה?
0: לא, ממש לא.
1: מי סתם יושבות לקרוא את ספר דברים להנאתם?
0: מלא נשים חילוניות
1: סתם
0: קוראות את ספר דברים.
1: אומרות לעצם, בא לי לקרוא פרק בספר דברים.
0: שחר חיון, סבבה?
1: די, נו, שחר חיון, היא כל היום, היא גם קמה בבוקר ומערבבת את הקפה שלה ביחד עם המקל קינמון שלה, נו.
0: נכון, את יודעת למה? אני אתן לך, אני אגיד לך למה.
1: זה כתוב בספר דברים?
0: לא, הקינמון הוא עושה תחושת סובה.
1: לא באמת אכפת לי.
0: אוקיי, סבבה.
1: לא אכפת לי.
0: קרין.
1: זה השם שלי, אתה יכול להמשיך משם.
0: אני אמשיך משם. לא כולם, אוקיי, ותפסיקי להגיד, אני יודע מה את באה להגיד. לא כולן, הם אנטי.
1: למה קשור אנטי אבל?
0: כי את אנטי, בא לאופירה, אסתם להגיד.
1: אנטי מה? אנטי מה? אנטי ספרים?
0: לא, אנטי דת.
1: איך אני אנטי דת?
0: את אנטי דת. אם רצית לבשל מטבוחו בשבת, את אנטי דת.
1: אתה רואה איזה שימוש במשהו ש... קודם כל... זה זבל. למה אני אנטי דת? אני גם נוסעת בשבת, זה אומר שאני אנטי דת?
0: ואת יודעת, נסיעה בשבת... כן.
1: לא!
0: כן!
1: זה אומר שאני לא שומרת שבת, אני לא אנטי.
0: וזה לוקח אותי לשאלה הבאה.
1: ויכול להיות שזה שרציתי לעשות מטבוחה בשבת, לא הבנתי, מה, מישהו יושב עכשיו בשמיים ובוכה? דמעות של עגבנייה? טעים. וואי, איזה טעים זה, מטבוחה חמה וטעימה מהאש.
0: זה טעים, אבל אתה יכולה להכין אותה גם ביום שישי לפני.
1: אני יכולה, אבל אף אחד לא הכין, וסבתא שהיא לא הכינה, ואני רציתי מטבוחה. אז רציתי להכין.
0: לא מכינים מטבוחה בשבת, לא אוכלים אוכל מבושל שבושל בשבת. זה כלל מאוד ברור.
1: אז אני אשאר רעבה.
0: לא, תוכלי דברים אחרים.
1: מה אני אוכל?
0: או כמו מי שבישל בערב שבת, יאכל בשבת. אז זה נאמר המשפט הזה.
1: אני רוצה אוכל חם. חם ומנחם.
0: את רוצה אוכל חם?
1: ומנחם. מהגז. קודם כל זה שאני לא מדליקה, שאני מדליקה אש ונוסעת בשבת, וזה לא אומר שאני אנטי דת. מה אמרת עכשיו? מה זה הדתה הזאת? מה זה אמור להביע בכלל? שי בכיסוי ראש, תתפללי צדיקה.
0: אני לא אמרתי שתשים בכיסוי ראש.
1: לא, רק אמרת לי שאני פושעת מלחמה, שאני לא מה שאני מדליקה, רוצה לעשות מטבוחה בשישי.
0: פושעת מלחמה?
1: אבוי, רחמנה ליצלן, קרין רוצה לעשות מטבוחה בשבת. מה אמרתי, מה, אני רוצה לבשל תינוקות?
0: כן.
1: איזה מוקדם. אני לא שמה את ריף על הגז. אין מה לעשות שם, זה מסוכן, אבל אני אומרת לך שזה, אתה אמרת עכשיו משהו שהוא תלוש לחלוטין המציאות.
0: מה אמרתי? שאת רוצה לאכול אוכל מבשל בשבת?
1: אני מבשלת בשבת? מה הסיפור? לא הבנתי, מלא אנשים עושים את זה. והם לא אנטי דת, זה לא הופך אותי לאנטי דת, עכשיו זה הכיס אותי.
0: את אנטי דת.
1: למה? כי אני מבשלת מטבוחה בשבת?
0: וזה לוקח אותי
1: לשאלה. קודם כל, רציתי לבשל אבא שלי לא נתן לי.
0: ברור.
1: כי אוי ואבוי, מה קרה? לשים עגבניות על הגז ביום שבת, מה יקרה?
0: אני לפעמים חושב שגדלת במיסיון. אם לא הייתי מכיר את אבא שלך, שאני יודע איזה נשמה של צדיק יש לו.
1: אבל יש לי שאלה, מה הסיפור? זה אומר שאני אנטי דת?
0: מוטי קבסה,
1: אין לי כוח.
0: אתה נשמה טובה שבאה לעולם בערב שבת.
1: ובגללך,
0: והבת שלך היא מיסיונרית.
1: מה קשור מיסיונרית? כי אני מדליקה אש בשבת.
0: את מאותם אנשים.
1: אני גם נוסעת.
0: את מאותם אנשים.
1: נו.
0: שמסתובבים.
1: מסתובבים.
0: עם ברושורים של ישו ישוע.
1: מה זה? מה משנה?
0: את מאותם אנשים האלה.
1: תשמע, אתה דפוק ברמות. מאיך הגעת לזה בכלל?
0: מוטי!
1: מוטי, מה?
0: אל תדאג, אל תדאג, מתישהו היא תגלה את האמת, בסוף כולם מגלים את האמת.
1: וואי, זה כזה, זה כזה, אני מחזיר אותך רק ותתפללי צדיקה, תפתחי ספר, תזכי לבורא עולם.
0: תזכי לי, לא לאכול אצלך אם את מבשלת בשבת, אסור לאכול בכלים שבושלו בשבת.
1: הכלים שלי לא בושלו בשבת.
0: נכון, זה סתם אחד פעמי.

0: אשקלוני רווק. אשקלונה. איזה שיר על דין דין דינה.
1: מה, היית באשקלון? אף פעם לא הייתי באשקלון.
0: כן, הייתי באשקלון.
1: אתה יודעת שתמונה הייתי במסעדה של חבר בפרדס.
0: די, מי הייתי באשקלון? תחבא את המיקרופון רגע.
1: אני יודע מי.
0: לא, תחבר רגע.
1: אני יודע מי.
0: אז לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: רגע,
0: לא, לא, לא, לא.
1: אני מחבא.
0: התשובה היא לא.
1: אני מחבא את המיקרופון.
0: נו.
1: אז כן,
0: זהו.
1: אז צדקתי.
0: זהו.
1: צדקתי או לא?
0: כן, זהו.
1: אז אל תגידי לי לא.
0: לא, אז אנחנו לא נדבר על זה בשידור.
1: ברור שלא, אבל את מה הבעיה הכי גדולה שלך?
0: מה?
1: של כל החברות שלי. שיש לי זיכרון? פחד אלוהים לשמור.
0: אני מנסה להכחיש את זה, במה שאמרתי לך, כן.
1: כן.
0: טוב.
1: איזה תקופה. תקופה שלי, תקופה מעולה. אנחנו רוצים לפנק אתכם.
0: בכרטיס זוגי להופעה.
1: כרטיס זוגי להופעה של רותם כהן. ביום שלישי, ה-28, כן?
0: איפה אתה יודע?
1: אני יודע הכל. ה-28 ביולי, בשעה 9:30, בזאפה חיפה, מופע טור! באב מיוחד.
0: כרטיסים באתר זאפה או בכוכבית 90-80, ואנחנו רוצים שתזהו שיר.
1: אבל אני יכול שפעם אחת, את תשתקי כשזהו שיר?
0: אני אנסה.
1: אני מקווה, אני לא רוצה...
0: לא יפה להגיד תשתקי.
1: לא, שנינו נשתוק, אוקיי? שנינו נשתוק כשאנחנו שמים שיר לזיהוי. סבבה? הנה, אני... יודע לתת.

0: את התשובות שלכם. שיר מותק.
1: מה זה לזזל אמור להיות?
0: איזה שיר מותק. תודה רבה. וואו, מה קורה לנו בוואטסאפ. כן.
1: טוב, 052-959-4959.
0: זה שאת לא זיהית, זה לא אומר שזה לא שיר מוכר, מאמי. יש שירים שאת לא מכירה, והכל בסדר. על הפרק.
1: אתה יודע מה, מה שבא לי? ממש בא לי. כרטיס זוגי להופעה של רותם כהן במופעת ובאב. לאן שלא תלכי?
0: לא.
1: למה?
0: אני אשמיע להסביר אוף מייק.
2: עכשיו, בת

0: מתגנגרים מהפולה. כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים לכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה. בנהריה קרית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
1: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה בצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: 32 אחרונות!
5: וטפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרקום על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: מולר מנצח במונדיאל. מסך 70 אינץ' של מולר 1299 שקלים. מסך 50 אינץ' של מולר 799 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? בואו ליום שידורי מיוחד של 99.5 מיוחננוב חוצות המפרץ בחמישי מ-10 בבוקר. מסכי סמארט למונדיאל במחירים חסרי תקדים ביוחננוב חוצות המפרץ, ואנחנו נחכה לכם בעמדת השידור.
13: 99.5 95.
14: חזרתם אלינו, 9.45, תוכנית הבוקר. יש לנו זוכה קרין בכרטיס זוגי להופעה של רותם כהן. אופה, נופר, יש לי זוכה, אני נעצי אותה. זהבית חזן, מזל טוב. זהבית חזן כתבה לנו שמדובר בשיר של רותם כהן, התחיל החום. זה השיר של הקסינה שלי, אשמח לקחת אותה להופעה.
15: התחיל החום, והלך עוד כאן מטורפת.
14: את רוצה להתקרא את השיר?
15: מה זה, מהופעה או משהו?
14: לא,
15: מה?
14: ממש מהאלבום הראשון. ממש מהסידי.
15: נפלת, זה שיר לחופשה. התחיל
14: לך. אבל הלך עוד פעם מטורפת. אגב, רוצה אנקדוטה לרותם כהן שאני מיד אתן, כי אם לא זכיתם לא נורא, כרטיסים באתר זאפה בכוכבית 98, ההופעה קורית ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 9:30 בזאפה חיפה. אגב, אנקדוטה על רותם כהן, את יודעת שהוא רכש את הפסנתר של אריק איינשטיין? דאז? מעניין אותך מאוד. את יודעת שאני ישבתי על הפסנתר הזה?
15: ישבת עליו?
14: על הפסנתר.
15: על הפסנתר.
14: על הכיסא של הפסנתר, ישבתי על הפסנתר. הפסנתר, פיאנו, פיאנו. על הפסנתר. אז ציימתי איזה כתבה עם רותם בגלל זה. ישבתי על הכיסא של הפסנתר.
15: אני כאילו לא יודעת, אתה מספר לי המון פיסות מידע.
14: אני רוצה שייך...
15: אין לי שום דבר לעשות איתם.
14: אני רוצה
15: שייך
14: כל מיני נקודות מידע.
15: אני מעדיפה שהנקודת מידע הבאה שלי תהיה נקודת מידע על מתי יוצאים לחופשה ביחד. התחיל לחום.
14: והלכות פה מטורפת.
15: מה, זה לא עושה לכם חשק לעלות על בגדי ים ואיזה ככה קרם הגנה טוב? וכובע?
14: למה שאני
15: אשים
14: קרם הגנה? אני רוצה להשתזף.
15: מלנומה, שמעת על זה פעם? סרטן העור, לא נורא.
14: קרין, הייתה תקופה שהיינו עושים איתות שיזוף.
16: לעלות על בגדים, לקחת דברים, סקר מגנה, עניינים, מתנפחים לבריכה, הכל טוב ויפה, להגיע לחדר, לסגור את האור וללכת לישון. זה ממש בא לי.
14: איזה אמהות אתם! אתם אמהות!
15: פשוט ללכת לישון.

0: שיחה רעה התרחשה פה עכשיו, אני לא מאמין שלקחתי חלק.
1: אבל אנחנו לא מתעסקים בלשון הרע. טוב, יאללה חברים, חותמים סוגרים ונועלים. לטעה.
0: לטעה חרמנית.
1: לטעה? תעשה לי, נו.
0: לא.
1: תעשה לי.
0: מה?
1: תעשה לי.
0: מה?
1: אגב, בדקתי את זה מחוץ לחלון שלי, אין לי כן, לא שאני רואה אותו לפחות. טוב. אין לי כן, היא באה רק בשבתות בשמונה בבוקר, שבע.
0: את שוב פעם, אולי זאת לא יונה, אולי זאת שכנה. יכול מאוד להיות.
1: שכנים יקרים, שכנים חביבים.
0: הנה, דיברנו על חול, מי בדרך ללימסול עכשיו? מי בדרך ללימסול? דורן כהן משאלי, דורן.
1: דורה.
0: דורה בדרך ללימסול.
1: נסיעה טובה מותק. מה עם שותפים? זה לא נחשב חולה.
0: מה, את הולכת לסיטי אוף דרימס חיים?
1: יאללה. אני הייתי
0: בסיטי אוף דרימס בנשיאותי.
1: בעזרת השם.
0: זה לא מעניין אף אחד, נכון?
1: קבסה וציוני.
0: זה לא מעניין אותך שהייתי בסיטי אוף
1: דרימס. בערך לא מעניין אותי, כמו שאמרת לי, על הקפקופי הרמס שלך, ועל התיק של לואי, ועל הארנק של גוצ'י.
0: אין לי ארנק של גוצ'י.
1: אז התיק של גוצ'י והארנק של לואי.
0: התיק של גוצ'י ושל לואי.
1: על המותגים, זה לא מעניין.
0: נשרט לי התיק. איזה באסה.
1: זה ממש באסה.
0: אני צריך ללכת לדוד אקספרס לתקן אותו. גירדתי את התיק.
1: לך תישן בלילה.
0: שעון מעולה.
1: שן עליו.
0: אני לא מאמין. חפצים, הם לא מה שמגדירים אותנו.
1: לא מגדיר אותך חפצים.
0: הם לא מה שמגדירים אותנו.
1: אתה מלך ההגדרות של החפצים. שום דבר, שום חפץ אצלך לא מגיע בלי הגדרה.
0: קודם כל, אני לא מלך ההגדרות, אני לא אוהב הגדרות. לא אוהב הגדרות ולא אוהב מוגדרים. יאללה, חדשות, ואחרי זה דודו אזולאי.
1: יאללה, מאי, אני בדרך אלייך, אמא.
0: אני אהיה כאן מחר. גם השותפה שלי תהיה כאן מחר, וגם נופי תהיה כאן מחר. יאללה,
1: בעזרת השם, ביי.
0: ציוני, קבסה, נופי.
1: ביי.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו, אירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, ליל מקייס ומוטי פרץ.
2: איך בא לך פלאג?
1: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית. מזגן 1 כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים, רק מולר ורק ביוחננוף.
3: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
4: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסתן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
5: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור
0: עדיף.
1: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, ממחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש, שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרת, באיסוף או ישיבה במקום בלבד. מיד אחרי החדשות.
9: דודו אזולאי,
10: תחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המאבק נגד כספי הטרור. שר הביטחון ישראל קץ הטיל סנקציות על עשרות ארנקי קריפטו בשווי 24 מיליון שקלים השייכים למשמרות המהפכה. בניתוח מעמיק שבוצע, הארנקים היו חלק מרכזי בתשתית מימון הטרור של משמרות המהפכה, שבאמצעותה הועברו לאורך השנים עשרות מיליוני דולרים לארגוני הטרור. קץ מסר לאחר החתימה על העיצומים, נמשיך לפגוע בכל צירי המימון של ציר הטרור האיראני, בכל מקום ובכל אמצעי. המשטרה עצרה חשוד ברצח הרב עמוס קואטה זכרו לברכה שאירע הבוקר בנתניה. החשוד, תושב העיר כבן 20, הועבר להמשך חקירה, כשלפי הפרטים הראשונים הוא הגיע הבוקר לביתו של הרב, דקר אותו ונמלט מהמקום. כתב היום ירון דורון מוסר כי המשטרה נערכת לאלפי משתתפים בהלווייתו של הרב קואטה. במקביל לרצח בנתניה, צעיר בן 24 נורה למוות בשפרעם, וצעיר כבן 25 נרצח ביגור שבכרמל. המשטרה פתחה בחקירות אירועי הרצח. וגם נס בוונצואלה. כשבוע לאחר רעידות האדמה הקטלניות במדינה, פעוט כבן 3 חודה צלילה בחיים מבין ההריסות. לפי הודעת נשיאת וונצואלה, הפעוט אותר על ידי כוחות חילוץ מירדן ונלקח לטיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
11: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ אכן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
14: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
15: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: ועכשיו
1: דודו אזולאי.
0: אוי, איזה שעה כיפית מחכה לכם. אתם לא מבינים איזה מוזיקה, אלוהים ישמור. עד 12 אנחנו כאן ביחד, 99.5.5. הראשון ליולי, חברים וחברות. זהו, עכשיו מתחיל החופש הגדול באופן רשמי.
2: 99.5.5.
0: הנה שובר שתיקה של משה קפנה מתוך ההופעה במנורה. אז תגבירו, תגבירו.

אייל גולן, יחד עם נערה. הנה עכשיו מגיע לו חיים ישראל, שהוא גם חבר טוב של אייל גולן, ועושה איזה מחוזת יפהפייה של השירים של זוהר. זה הולך ככה.

0: הבוקר בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.

0: צמיחות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה בצוחצחת ריחנית ומגועצת. Clean Wash, 852-66-22. 852-66-22.
1: קרייתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים נעדים רק בסמארטקום סלולר. כולל תיקון אייפדים, החלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריית ים.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה לכלל פעילות העמותה.
3: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
4: כמו מה? תוצאות? משחקים?
3: כן.
4: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
3: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
5: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
6: ולאורך כל המונדיאל.
7: בחסות

0: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל. ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: 32 אחרונות.
6: מוטפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
10: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
11: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
12: 99

משה פרץ, אם את הולכת, איזה שיר ענק, ענק, ענק. טוב, עכשיו מגיע לו נדב חנציס, שהוא הוסיף עוד מילה לשיר. אם את כבר הולכת, אז יאללה, לכי.

ועם זה אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו. תודה רבה לקובי פרלנופר גאון שלו, יקיר דניאל, אני דודו אזולאי, פרסומות, חדשות, וחוזרים לעוד שעה. תלכו לשום מקום.

0: עכשיו ב-99.5
1: 5-5
0: דודו אזולאי
1: דודו אזולאי
2: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין
3: שלושים ושתיים האחרונות!
4: מותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אתם קבעתם! לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית שעה אחת, שבע אחת.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: עדיף במחיר, או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
2: Sell for you פותחת את הקיץ עם מאזיני 5, מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. Sell for you, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרט.
3: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: 95. איך קוראים לחלק האחורי ברכב מסחרי?
6: תמיתן.
5: טוב מאוד. איזו סוכנות רכבים מתחייבת להיות הזולה במדינה ברכבים מסוג מסחריות חשמליות?
6: סלקט קאר.
7: מעולה. חושבים שאתם חזקים ברכבים? שולחים סלקט קאר לוואטסאפ, עולים לשידור, עונים על שאלה, ונוסעים כל הדרך בביטחה עם מצלמת דרך בשווי 1,200 שקלים שמקבלים מתנה. השבוע, בתוכנית הבוקר, קבסה בציוני בשיטת ענה וסע. עניתם? זכיתם. בחסות סלקט קאר, הפלדה 34 קור. הכל במלאי מיידי ובשיטת שלם וסע, ובהחזרים חודשיים מהנמוכים במדינה. קבסה ציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.
5: 5.
7: תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

0: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, ושעה 11. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ניסיון פיגוע בלוד. מחבל רץ לעבר לוחמי יסם שפעלו במקום, ועל פי החשד ניסה לדקור את אחד הלוחמים. הלוחם ביצע ירי לעבר המפגע וחיסל אותו. אין נפגעים בקרב כוחותינו. כוחות משטרה גדולים נמצאים בזירה, מבודדים את המקום ואוספים ממצאים. מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן עושה את דרכו לזירה ומקיים הערכת מצב. רצח הרב עמוס גואטה בנתניה. גופתו של הרב לא תנותח. פרטים חדשים מעלים כי החשוד תכנן את המהלך בקפידה. מדווח כתבנו ירון דורון.
2: חקירת המשטרה עולה כי החשוד ברצח הגיע למתחם הרב כשהוא מחביא על גופו סכין. בשל כך החשד שהרצח היה מתוכנן מראש. לפי החשד, החשוד ביקש להתפלל ליד מיטת הרב, ובסיום התפילה שלף את הסכין ודקר אותו 4 פעמים. בעקבות מחאת חסידיו, גופתו של הרב לא תנותח במכון לרפואה משפטית.
1: המאבק נגד כספי הטרור. שר הביטחון ישראל כץ הטיל סנקציות על עשרות ארנקי קריפטו בשווי 24 מיליון שקלים השייכים למשמרות המהפכה. מניתוח מעמיק שבוצע, הארנקים היו חלק מרכזי בתשתית מימון הטרור של משמרות המהפכה, שבאמצעותה הועברו לאורך השנים עשרות מיליוני דולרים לארגוני הטרור. כץ מסר לאחר החתימה על העיצומים, נמשיך לפגוע בכל צירי המימון של ציר הטרור האיראני, בכל מקום ובכל אמצעי. יושב ראש מפלגת ישר והרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט אומר בכנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן, נתניהו לא שותף ראוי.
3: כל מי שהיה בתפקיד פיקודי ומנהיגותי חייב להתפטר, ואסור שיחזור לפיקוד ולהנהגה ישראלית. הייתי שמח מאוד אם היה לו איזה שמץ של מוסר שהיה למנחם בגין, ששנה אחרי מלחמת לבנון הראשונה מניח מכתב התפטרות ומקים ועדת חקירה ממלכתית, ממנה אני לא מצפה לעשות את זה.
1: תינוקת כבת שנה במצב אנוש לאחר שטבע בברכה בבית שאן. היא פונתה לבית החולים העמק באפולה תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: פלדן בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פלדן, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פלדן. כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ אכן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: לגמרי.
1: ועכשיו דודו אזולאי.
0: לא גאווה כזו גדולה. שלום לכם, שעה שנייה יוצאים הדרך. איזה כיף שאתם פה איתנו גם בשעה הזו, כי הפרט אסי יהיה כאן, ויאל גולן, ופיני חדד, וסטלוס ואורן חן. קיצור,
2: 95.5.
0: בוא נצא הדרך אחד עם ליאור נרקיס ואת סופיה מאי.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו
1: 99.5
2: اسمع يا ولد حبيبه الدبكه ابتل ابيب واج

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: 9955. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: 32 אחרונות!
3: ותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20
4: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור... בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: הפי סייל בסופר פארם. 1+1 מתנה על מאות מוצרים שבמבצע. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: אותם השירים, רק הקצב אחר.
1: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: 100% קצב. כל יום בשלוש, מ-99.5. 5.

0: עכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במהלך הלילה, חלוצה של נבחרת צרפת קיליאן אמבפה הפך למלך שערי משחקי הנוקאוט של הגביע העולמי לדורותיו. אמבפה שכבש צמד בניצחונה של צרפת על שוודיה, העלה את מאזנו לתשעה שערי נוקאוט במונדיאלים השונים, אחד יותר מהמחזיקים הקודמים בסי, רונלדו נזריו ולאונידס הברזילאים. בנוסף, אמבפה העלה את מאזנו ל-18 שערים בגביע העולם השונים, רק אחד פחות ממלך השערים בכל הזמנים, מסי, שמבוגר מהצרפתי ב-12 שנים. בואו נדבר על האגדה של אצטדיון האצטקה שהולכת ומתעצמת. הבוקר גברה נבחרת מקסיקו 2-0 על אקוודור, במשחק שהתקיים באצטדיונם הביתי של המקסיקנים, האצטקה. האצטדיון שהפך במונדיאל הנוכחי לראשון לארח 3 משחקי פתיחה במונדיאל. הוא גם האצטדיון בו נכבשו הכי הרבה שערי מונדיאל בכל הזמנים, 64, 20 שערים יותר מהאצטדיון הבא ברשימה, אצטדיון הסנטנריו שבאורוגוואי. 3 משחקים כבר נקבעו באופן רשמי לשלב שמינית הגמר. קנדה תפגוש את אלופת אפריקה מרוקו, פרגוואי תשחק נגד סגנית אלופת העולם צרפת, ברזיל תפגוש את הנבחרת היחידה שמעולם לא הפסידה לה, נורווגיה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3 קריית ים מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
3: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: 32 אחרונות!
5: מוטפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
9: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
10: צרפת,
9: איטליה,
10: הולנד,
9: יפן,
10: מקסיקו,
9: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
11: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 19:00.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: 99.5
14: חם אש 99.5

אז בואו לכם, ספרי לי, זה הזמן לסלוח. כל השירים כל כך יפים האלה. הנה עכשיו רובי לוי עם שיר כל כך יפה, הוא נקרא כינורי.

ועם זה אנחנו סוגרים את השעה השנייה. תודה רבה לכם שבחרתם בנו גם היום. אנחנו ניפגש כאן מחר ב-10 עם עוד מוזיקה טובה ועוד דברים טובים. תודות לקובי פרן אוף ארגאונד של אלי ויקיר דניאל, מיד אחרי שירצי המלך. עד מחר, שמרו על עצמכם, יאללה ביי.

0: כהן.
1: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
2: וב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, ממחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
4: תרומה לכלל פעילות העמותה.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
9: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
10: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
11: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מולר מנצח במונדיאל. מסך 70 אינץ' של מולר 1299 שקלים, מסך 50 אינץ' של מולר 799 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? בואו ליום שידורי מיוחד של 99.55 מיוחננוב חוצות המפרץ בחמישי מ-10 בבוקר. מסכי סמארט למונדיאל במחירים חסרי תקדים ביוחננוב חוצות המפרץ, ואנחנו נחכה לכם בעמדת השידור.
2: כל מה שחם,
3: כל מה שחם אש,

0: הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
0: חם אש, חם אש. רדיו 99.5 חם אש.

0: חמש. אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. סבב מסע ומתן נוסף בין ארצות הברית לאיראן נפתח בדוחה, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. בדיווח צויין כי בשיחות משתתפים צוותים טכניים בלבד ולא דמויות בכירות. כתב חדשות החוץ נטבר מציין כי לפי המקורות ששוחחו עם סוכנות הידיעות, שליחיו של טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, נפגשו ביום שלישי עם ראש ממשלת קטר והניחו את התשתית לקראת השיחות הטכניות. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להסכם עם ממשלת לבנון והצהיר פעם נוספת, ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש.
2: חתמנו על הסכם הבנות שמנתק את זירת לבנון מזירת איראן. ההסכם הזה מכיר בזכותה של ישראל להחזיק במרחב החיץ בלבנון עד שנסיר את האיום לביטחוננו מצד חיזבאללה. איראן שרצתה לכפות עלינו נסיגה בדרום לבנון, זה לא יקרה.
1: את הדברים אמר נתניהו בטקס האזכרה הממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה בהר הרצל בירושלים. האלוף במילואים ניצן אלון, ששימש כראש מפקדת השבויים והנעדרים, טוען בכנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן, המלחמה בעזה הייתה יכולה להסתיים שנה קודם לכן.
3: הקבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל, סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות. לשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם אני חושב שהוא כזב, לנהל את המלחמה במשך למעלה משנתיים, זה לא היה הדרך האופטימלית, לא מבחינת אורך הזמן, המחירים ששילמנו.
1: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הציג את תוכניתו שכתב ב-2022 להפלת המשטר האיראני ותקף. בתקופה ההיא, לנתניהו לא הייתה תוכנית לתקיפה באיראן.
4: מ-2018 ועד כניסתי לתפקיד ביוני 21, 3 שנים, בעוד שאיראן דוהרת, חוצה את ה-3, חוצה את ה-20%, חוצה את ה-60%, ישראל לא בנתה שום יכולת, שום מענה למצב של פריצה איראנית לגרעין. עד היום אני לא מבין איך דבר כזה היה יכול לקרות. איפה היה נתניהו?
1: רצח הרב עמוס גואטה הבוקר בנתניה. גופתו של הרב לא תנותח. פרטים חדשים מעלים כי החשוד תכנן את המהלך בקפידה, מדווח כתבנו ירון דורון.
5: חקירת המשטרה עולה כי החשוד ברצח הגיע למתחם הרב כשהוא מחביא על גופו סכין. בשל כך החשד שהרצח היה מתוכנן מראש. לפי החשד, החשוד ביקש להתפלל ליד מיטת הרב, ובסיום התפילה שלף את הסכין ודקר אותו 4 פעמים. בעקבות מחאת חסידיו, גופתו של הרב לא תנותח במכון לרפואה משפטית.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: היום בהיר חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
10: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. טלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: ועכשיו שירן גולדשטיין.
1: שלום וצהרי צהריים לכם, אני פשוט לא מאמין כמה אנשים כאן יחד איתי. וולקאם וולקאם וולקאם לכולם, אהלן אהלן כל מי שהצטרפת אלינו כאן. אנחנו פותחים שלוש שעות יחד, בא לכם לעשות שמח? בא לכם להשתגע?

כן, אתם על רדיו 5, חברים, ברוכים הבאים. יש לי כאן כרטיס כניסה זוגי לתערוכת פלאוורס, מסע בין עולמות. תערוכה שכל כולה מפרחים, והיא הגדולה בישראל. לא רוצה להגיד בתבל, כי לא בדקתי, אבל בישראל, בטוח, במתחם אקספו תל אביב, זה יכול להיות שלכם, תשלחו לי עכשיו. פלאוורס. את המילה פלאוורס, ל-0529-5949-59, אתם על רדיו 5, 99-5, גם באפליקציה.

I think you like it, yeah. Mm-hmm. You know me, I got it. Talk to me flowers. אתם על רדיו 5 ואתם שולחים כאן flowers בהמוניכם, המון המון פרחים. הלו וואטסאפ, תראו מה קורה פה היום. המשיכו לשלוח. היהה.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5
0: חם
1: אש. היידה, עד ליום ראשון.
2: צוות הפאוופרה נא להגיע לשער C5. המטוס עומד להמריא.

0: ואתם על רדיו 5, 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2, וזה לא אני אמרתי, זה מה שהשעון מורה. 12 דקות אחר חצות היום, ויש לנו זוכה! מזל טוב לרן שוורץ!
1: כל החברים פה
0: עוד מעט אני אספר לך בדיוק בדיוק במה זכית, ויש לנו כבר נזוכה רן שוורץ! וולקאם, וולקאם, וולקאם אליך, רן שוורץ היקר! פעם באז יכול להיות אתו, אתה כאן אצלי בתוכנית. אתם על רדיו חם אש.

0: 99.5 גם בדיגיטל
1: באתר ובאפליקציה
2: רן שוורץ היקר, אתה זוכה גדול בכניסה זוגית לתערוכת פלאוורס, מסע בין עולמות, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, במתחם אקספו תל אביב, למעלה משלושה מיליון פרחים במתחמים עוצרי נשימה, עולם המים, עולם הגלקסיה, עולם המראות, עולם האגדות ועולם השעשועים, כלל העולמות מפרחים כל כולם, אטרקציות, סדנאות, ילדים, משפחות, עמדות צילום, פינות מנוחה ועוד, פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר איבנטים, או בכוכבי 90-66, כוכבי 90-66, מזל טוב לך, הזוכה הגדול שלנו, מזל טוב לך, רן שוורץ, אתם על רדיו 5, ממשיכים עם איתי לוי עכשיו!

0: פודקאסט.
1: הלאה, הלאה, יש עוד ים פרסים ועוד הרבה מאוד הפתעות אצלי כאן בתוכנית. למשל, עכשיו אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות בשטיפה של הקריה. חברים, ראיתי היום בשמש, ראיתי היום מישהו שוטף טוטו, וואי וואי וואי, כל הכבוד לו, אבל אני רוצה פה לתת למישהו פינוק VIP שישטפו לו את האוטו בשטיפה של הקריה. שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, יכול להיות שלך, יכול להיות שלך. שלחו לי עכשיו השטיפה של הקריה ל-0529-59-49-59, ואני מצ'פר אתכם בקיץ הזה. לא צריך כמובן לעמוד בשמש ולשטוף את האוטו לבד, שאני מביא לכם כאן מתנה מהשטיפה של הקריה. אז 0529-59-49-59, ואתם שולחים ואולי גם זוכים השטיפה של הקריה. אתם על רדיו 5995, וואטסאפ פתוח

רוצה לפלק, כן, אני רוצה לפלק, וואו, מי זאת? בוא נראה שלא זכתה אצלי, לא מכיר, לא ראיתי את התמונה הזאת, רות? רות, אני רוצה לפלק אותך, אף פעם לא זכית אצלי כאן, אני רואה בהיסטוריה. פעם ראשונה, רות! מזל טוב, את הזוכה הגדולה, רות!

בבא בן, אתם על רדיו 5. 25 דקות אחרי 12. מה דעתכם להמשיך עם החפלות אחרי המחוזת הזאת? עם מלך החפלות כאן אצלנו. מה בא לכם? בא לכם להשתגע, אני רואה עליכם. בא לכם להשתגע? יאללה. יאללה. קיבלתם. אוקיי. יאללה. הנה שריף.

0: הצהריים בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר מ-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד מ-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
6: 32 אחרונות!
7: מוטפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש!
11: עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסתן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. שעה אחת, שבע אחת. התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב.
1: כל יום בשלוש, ב-99.5. חמש.
2: 99.5.
3: זה שיר כל כך יפה, שמתאים בדיוק ליום כל כך יפה כמו היום הזה. כמו היום הזה שבחוץ. אך. עושה חשק למה שיש עכשיו, איזה כיף.

אך, אך, איזה ענק. תמיד נשמע אותו, נזכר ונתענג על הצלילים ועל כל המוזיקה שהוא הותיר אחריו. אתם על רדיו חם, אש.

יום כל כך יפה בחוץ, בא לי לשיר לארץ יפה. אתם, בא לכם לשיר לארץ יפה יחד איתי, יחד עם חיים משה. איזה יום יפה בחוץ, וואו וואו וואו. בכלל כל התקופה הזאת יפה יפייה. בוא נשיר לה, בוא נשיר לה. אך רדיו חם אש, זה הזמן לשיר לארץ יפה כזאת ביום כזה יפהפה.

נשים והקדשות, וואטסאפ פתוח רבע לאחת עכשיו, ביום כזה מושלם, אם יש מישהו או מישהי מושלמים, אז תקליטו ותשלחו לי בהודעה קולית אל הוואטסאפ, כאן באולפן 0529-59-49-59. אתם על רדיו חם אש!

0: גן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים, רק מולר ורק ביוחננוף.
1: 32 אחרונות!
2: מותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: Sell for you פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים רק למאזיני 5. Sell for you, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
5: לכלל פעילות העמותה.
6: טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.

0: איזה יופי של ביצוע בהופעה חיה של מושיק אפיה עם מה איתך.
1: תודה רבה.
0: אתם על רדיו חמש, אנחנו עוד רגע אחד קטן, יש לנו עוד כמה צלילים לדרך, ואז אנחנו פותחים כאן עוד שעתיים יחד עד שלוש, ועושים כאן ים שמח יחד איתכם, ושווה לכם להיות ולהישאר איתנו, ופשוט לא ללכת לשום מקום, יש לנו שיר מדהים בשבילכם לעכשיו, ואז אנחנו נחזור אליכם. עד שלוש יחד, סוגרים את השעה הראשונה, אתם על רדיו חמש. מלא מוזיקה מעולה, מלא מוזיקה מעולה בדרך אליכם. יאללה חמש, תרימו ווליום עכשיו.

0: שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין. ושלוש.
1: צהריים בחסות עכשיו בישראל ליפ מוטור עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר או בקיצור בהתאם לנתוני קרזון 2026 לפרטים המלאים ולתאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו כוכבית 91-71 יד עזרה ושולמית כוכבית 91-71 יד עזרה לכלל פעילות העמותה.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה סוטה ב-10 שקלים מלבד. דאודורנט טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. רעבים, זה בשבילכם, רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
9: איך קוראים לחלק האחורי ברכב מסחרי?
10: תמיתן.
9: טוב מאוד! איזו סוכנות רכבים מתחייבת להיות הזולה במדינה ברכבים מסוג מסחריות חשמליות?
10: סלקט קאר.
11: מעולה. חושבים שאתם חזקים ברכבים? שולחים סלקט קאר לוואטסאפ, עולים לשידור, עונים על שאלה, ונוסעים כל הדרך בביטחה עם מצלמת דרך בשווי 1,200 שקלים שמקבלים מתנה. השבוע, בתוכנית הבוקר, קבסה בציוני בשיטת ענה וסע. עניתם? זכיתם. בחסות סלקט קאר, הפלדה 34 קור. הכל במלאי מיידי ובשיטת שלם וסע, ובהחזרים חודשיים מהנמוכים במדינה. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
12: מיד אחרי החדשות.
13: זה חם, זה חם.
14: שירן גולדשטיין.
13: 99.5.
15: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
16: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בג"ץ הקפיא את כניסת עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט, אלינור שירקני קופמן.
14: השופטים הוציאו צו ביניים וקבעו כי רבלו לא ייכנס לתפקידו, לפחות עד מתן פסק דין סופי, בעתירות שהוגשו נגד מינויו. המשמעות לכך היא כי בג"ץ נוטה לפסול את בחירתו של רבלו ולהורות על בחירות חוזרות במליאת הכנסת. כזכור, בתום הדיון בסוגיה שנערך בתחילת השבוע, המליצו השופטים על ביטול ההצבעות שהושג בדרך של פשרה. יו"ר הכנסת סירב להצעה.
16: ראש האופוזיציה יאיר לפיד בין העותרים נגד הליך בחירתו של רבלו ברח על החלטת בגץ ומסר הבחירות האלה זוהמו ועורך דינו הפרטי של נתניהו לא יוכל להתמנות לתפקיד. מנגד יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי כתב, יש להתעלם מההחלטה הלא חוקית של בגץ, אם אנחנו רוצים משילות הגיע העת לעשות זאת כלשונו. סבב מסע ומתן נוסף בין ארצות הברית לאיראן נפתח בדוחה, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. בדיווח צוין כי בשיחות משתתפים צוותים טכניים בלבד ולא דמויות בחירות. כתב חדשות החוץ נטע בר מציין כי לפי המקורות ששוחחו עם סוכנות הידיעות, שליחיו של טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר נפגשו ביום שלישי עם ראש ממשלת קטר והניחו את התשתית לקראת השיחות הטכניות. אלפים צפויים להשתתף בהלווייתו של הרב עמוס גואטה שנרצח הבוקר בנתניה. ההלוויה תחל בעוד כחצי שעה בעיר ובמהלכה ייסגרו לתנועה רחוב דגניה, רחוב הרב נריה וחניית בית העלמין. המשטרה קוראת לציבור להימנע מהגעה לאזור ולנסוע בדרכים חלופיות. כתבנו ירון דורון מוסר כי חקירת הרצח נמשכת. האלוף במילואים ניצן אלון, ששימש כראש מפקדת השבויים והנעדרים, טוען בכנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן, המלחמה בעזה הייתה יכולה להסתיים שנה קודם לכן.
17: הקבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל, סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות. בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם, אני חושב שהוא כזב. לנהל את המלחמה במשך למעלה משנתיים, זה לא היה הדרך האופטימלית, לא מבחינת אורך הזמן, המחירים ששילמנו.
16: וגם הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות לוד באר יעקב ורחובות בין תחנות לוד והראשון לציון הראשונים, זאת בשל שריפה בקרבת המסילה, כך עדכנו ברכבת ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: פלדן בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פלדן, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פלדן, כפוף לתנאי התקנון באתר.
16: היומי הבהיר חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
21: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
22: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: עכשיו
1: שירן גוטשטיין. כן, פשוט לא משהו הגיוני מה שקורה כאן היום, פעם ראשונה בעולם, ואני רואה שבאתם לעשות שמח, בא לכם להשתגע. עיר הנוער, אתם נהנים, אני לא שומע. עיר הנוער, אתם נהנים, וולקם, וולקם, וולקם. ואנחנו פותחים עכשיו שעה שנייה מתוך שלוש, עד שלוש יחד אתם על רדיו חמש.

ברוכים הבאים לתוכנית 7 דקות אחרי אחת. אתם על רדיו 5, אך ורק שמח. בשעתיים הקרובות אנחנו נשמע את הדשים שלכם והקדושות השירים, ונעשה לכם שמח עם רובן המלאך, מאור אדרי, שרית חדד, כפיר עתיה, עומר אדם, ועוד המון. אתם על רדיו 5, 5 גם באפליקציה. פתחנו עם איצי קלה הגדול, עוד כמה צילים ממנו. Hop, hop.

0: הצהריים בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
5: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזר הנסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
6: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: נוניז, קפה מסעדה. נו? נוניז, מטבח איטלקי נגיעות ישראליות.
5: נוניז זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
9: נהדר.
5: נוניז, העצמאות 59 קריית אתא, כשר למהדרין.
10: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.

מאור אדרי שר בסבוסה, אתם על רדיו חמש. מה קורה אנשים? איזה יום, איזה יום אלוף! דשים והקדשות בהמוניכם, אתם שולחים לי ל-0529-59-49-59 דרך הוואטסאפ. זה וואטסאפ לדשים והקדשות.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה
1: לכלל פעילות העמותה.
3: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
9: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: מולר מנצח במונדיאל. מסך 70 אינץ' של מולר 1299 שקלים, מסך 50 אינץ' של מולר 799 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? בואו ליום שידורי מיוחד של 99555 מיוחננוף חוצות המפרץ, בחמישי מ-10 בבוקר. מסכי סמארט למונדיאל במחירים חסרי תקדים ביוחננוף חוצות המפרץ, ואנחנו נחכה לכם בעמדת השידור.
11: 99555.
12: שומע?

על מה אתם מדברים איתי פה בכלל? 12 דקות לפני, 2, ואני לא רואה אתכם. שולחים לי עכשיו דשים והקדשות. בתירוף אתם על רדיו 5, תוכנית ההקדשות של ישראל. 052-9-59-49-59, אנחנו שומעים את עידן יניב, זה הוואטסאפ שלי. 052-9-59-49-59. אתם על רדיו 5.

0: הפופ. שלום למי ואני אומר, כל המדינה משתתפת אצלי בתוכנית, כל אחד, כל העם, אני שומע בכל העם. מה שאתם מבקשים, איזה פקודה בשבילי. שלום וצהריים, צהריים למי? אופה.
1: איזה תוכנית, יא בבא, איזה שירים, יא בבא. אני מוסר דש חם לאשתי ולילדים.
0: כן.
1: שתן לנו אחלה של נסיעה טובה, ומסר זה שיר מקפיץ ככה לכבוד הנסיעה.
0: בוא תן לי רגע לראות מה השיר הכי מקפיץ שאני יכול להביא לך עכשיו, שיסגור את התוכנית כמו שצריך. יש לי משהו טוב. הנה, קבל. רגע, לא, רגע. הנה, קבל אותו. הכי מקפיץ שלי לעכשיו. הנה. קבל. בבקשה, קבל בבקשה את נטלי פרץ.

0: רואים ממולר וקונים מיוחננוף. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות. עיריית עכו, אירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, ליל מקייס ומוטי פרץ.
5: איך בא לך פלאג?
0: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית. זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות ופארק הרכב, מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה, פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא. אמריקן פיצה, קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
6: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
7: כמו מה? תוצאות? משחקים?
6: כן.
7: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
6: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
8: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
9: או לאורך כל המונדיאל.
10: בחסות?
11: איזו עוצמה!
12: לקבוצה שלכם יש פורד?
13: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
14: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ הקפיא את כניסת עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט אלינור שרקני קופמן.
16: השופטים הוציאו צו ביניים וקבעו כי רבלו לא ייכנס לתפקידו, לפחות עד מתן פסק דין סופי, בעתירות שהוגשו נגד מינויו. המשמעות לכך היא כי בגץ נוטה לפסול את בחירתו של רבלו ולהורות על בחירות חוזרות במליאת הכנסת. כזכור, בתום הדיון בסוגיה שנערך בתחילת השבוע, המליצו השופטים על ביטול ההצבעות שהושג בדרך של פשרה. יור הכנסת סירב להצעה.
15: ראש האופוזיציה יאיר לפיד בין העותרים נגד הליך בחירתו של רבלו ברח על החלטת בגץ ומסר. הבחירות האלה זוהמו, ועורך דינו הפרטי של נתניהו לא יוכל להתמנות לתפקיד. מנגד, יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי כתב, יש להתעלם מההחלטה הלא חוקית של בגץ. אם אנחנו רוצים משילות, הגיע העת לעשות, כלשונו. שר החוץ האיראני אבאס ערגצ'י מאיים פעם נוספת על ישראל. לאחר דבריו של שר הביטחון ישראל כץ כי אם תידרש ישראל היא תתקוף פעם שלישית באיראן, כתב ערגצ'י, כל איום על ההנהגה שלנו יענה בתגובה חזקה. הנשיא טראמפ התחייב שארצות הברית תרסן את חיות המחמד שלה בתל אביב כהגדרתו. אם הן ימרו את פי בעליהן, איראן תחנך אותן, כך שר החוץ האיראני. הקואליציה הפילה שלוש הצעות חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. בהצעה האחרונה שנפלה לפני דקות אחדות, 47 חברי כנסת תמכו מול 53 שהתנגדו. נחתם הסכם הקצאת השטח למבנה שגרירות הקבע של ארצות הברית בירושלים. החתימה מגיעה בהמשך להחלטת הממשלה בנושא. שר החוץ גדעון סער אמר בנאומו, ההסכם הזה הוא עוד מסר ברור לאויבינו. הקשר בין ישראל לארצות הברית חזק מתמיד. ישראל חזקה הופכת את אמריקה לחזקה יותר, ואמריקה חזקה הופכת את ישראל לחזקה יותר, כך סער. משרד החקלאות הודיע על תוכנית תמיכה נרחבת לחקלאים בסך 45 מיליון שקלים בעקבות הנזקים שספג הענף במהלך מבצע שאגת הארי. התוכנית יוצאת לדרך לאחר שענף החקלאות הוחרג ממנגנון הפיצויים הכללי. היא תאפשר לחקלאים הזכאים לקבל סיוע שיגשר על הפער ברווח התפעולי שנוצר בעקבות המבצע. ולידיעת הנהגים, תנועת הרכבות באזור לוד חוזרת לסדרה בהדרגה. כתבנו אסף גולן מציין כי לפני שעה קלה הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור בשל שריפה בקרבת המסילה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: היום בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
18: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
19: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין
2: אך ורק שמח, קצב, קצב, קצב ואיזה כיף שבאתם, אנחנו פותחים עכשיו שעה שלישית ואחרונה שלנו להיום יחד עד שלוש רדיו 5.95 גם באפליקציה הולך להיות כאן ים שמח, כדאי לכם להרים ווליום ולהתכונן לשים כסדות כי אנחנו הולכים לתת כאן בראש

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, מכפוף לתקנון.
3: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
4: המונדיאל כבר כאן, לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
5: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה, פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
6: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
8: עוד מעט הקיץ, והו הו הו, איזה קיץ הולך להיות.
9: עיריית עכו, אירוע ענק לפתיחת הקיץ, עם סמרת העשור, עדן בן זקן, אייל לוי, ליל מקייס ומוטי פרץ.
10: איך בא לי חפלה?
11: ברבי, 1 ביולי מהשעה 7 בגן הזיכרון, ברחוב בן עמי והכניסה חופשית.
12: איך קוראים לחלק האחורי ברכב מסחרי?
13: תמיתן.
12: טוב מאוד! איזו סוכנות רכבים מתחייבת להיות הזולה במדינה ברכבים מסוג מסחריות חשמליות?
13: סלקט קאר.
11: מעולה! חושבים שאתם חזקים ברכבים? שולחים סלקט קאר לוואטסאפ, עולים לשידור, עונים על שאלה, ונוסעים כל הדרך בביטחה עם מצלמת דרך בשווי 1,200 שקלים שמקבלים מתנה. השבוע, בתוכנית הבוקר, קבס הבציוני בשיטת ענה וסע. עניתם? זכיתם! בחסות סלקט קאר, הפלדה 34 אקור, הכל במלאי מיידי ובשיטת שלם וסע, ובהחזרים חודשיים מהנמוכים במדינה. קבס הבציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר...

טוב, יאללה, אני צריך קצת ידיים, קצת כפיים, לראות שאתם איתי. כן, אין בעיה. תרימו אבל תורידו קטנות, למה יש פה בעיה עם החום וזה, שלא יהיה השכנים, התבאסו. סתם, כפר עליכם, טוב!

0: חברים, אתם על רדיו חמש, ואנחנו כאן עכשיו בפינה מאוד מאוד מיוחדת, ואני פונה לכל מי ששומע אותנו עכשיו ויש לו הלוואות או משכנתה או גם וגם ורוצה לצאת לדרך כלכלית חדשה. יש לנו כאן פתרון מדהים, אולי הפתרון הכי טוב שיש. אצלי כאן בשידור חי, הרבה מאוד מהמאזינים שלי כבר נעזרו ושמעו ויודעים בדיוק איך מצליחים ברז משכנתאות לחסוך מלא מלא כסף למאזינים שלי. שלום וצהרי צהריים לרז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות. שלום לך.
1: צהריים טובים, שירן היקר, צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, מה שלומכם?
0: אז איך אתם עושים את זה?
1: אז פשוט מאוד מאוד, היום אנחנו מתעסקים במעלה מעשרות לקוחות כל חודש. תחשוב שאנחנו נותנים לבנקים מאות מיליוני שקלים, ובגלל שאני נותן להם המון המון כסף, אני יכול לבקש מהם תנאים של עובדי בנק. בזכות התנאים האלה, הלקוח חוסך מאות אלפי שקלים. עד היום החברה שלנו, רז משכנתאות ופיננסים, חסכה למעלה מ-50 מיליון שקל עבור המאזינים היקרים שלנו. והמטרה שלנו היא לעשות טוב לכל בן אדם שיתקשר אלינו. זאת אומרת, בן אדם שמתקשר אלינו ורוצה לבדוק את המשכנתה שלו, מקבל קודם כל בדיקה בחינם על המשכנתה שלו. בבדיקה הזאת יש מצב שהוא יכול לחסוך יותר ממאות אלפי שקלים. אני לא מתבייש להגיד את זה, מאות אלפי שקלים. בגלל זה אני אומר וקורא לכל מי ששומע אותנו עכשיו, כל מי שיש לו משכנתה, חובה להתקשר עכשיו לרז משכנתאות ופיננסים, חובה להבין מה קורה לו במשכנתה. יש הרבה אנשים שהתקשרו אליי אחרי 5-6 שנים שלקחו משכנתה, וגילו שאחרי 5-6 שנים החוב שלהם לא ירד בשקל אחד אפילו. זאת אומרת, הפסידו מאות אלפי שקלים. וואו. אז שירן, כל מי שיתקשר אלינו עכשיו לרז משכנתאות ופיננסים, יש לו בדיקה בחינם על המשכנתה שלו, ויש מצב גדול שהיום הוא ישמע בשורה שתשנה לו את החיים.
0: וואו, מטורף. אז זה חברים, רק למי שיתקשר עכשיו ל-036-555-377. זה המספר של רז משכנתאות, והרבה מאוד מאזינים שלי כבר התקשרו, כבר חוסכים הרבה מאוד כסף יחד עם רז משכנתאות ל-036-555-377. נכון רז?
1: נכון, עכשיו הרבה אנשים שואלים אותנו איך אתם חוסרים לנו כסף, הרי אם אתם מורידים לנו את ההחזר החודשי, כנראה אתם מאריכים לנו שנים, או אם אתם מקצרים לנו את השנים, כנראה אתם מגדילים את ההחזר החודשי. זה ממש ממש לא נכון. אם אני מוריד לכם בהחזר החודשי, זה עם אותם שנים, ואם אני מקצר לכם את השנים, זה עם אותו החזר חודשי. ממש ככה, תנסו אותנו. אבל אני באמת באמת אומר דבר כזה, אל תהיו גבסים של הבנק.
0: נכון.
1: היום אתם משלמים אנשים מאות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים כל חודש, לא יודעים מה קורה לכם במשכנתה. עשיתם את העסקה הכי חשובה בחיים שלכם, תבדקו מה קורה לכם במשכנתה. למה שתפסידו מאות אלפי שקלים? אצלנו רז משכנתאות ופיננסים, כמו שאמרתי, עושים לכם בדיקה בחינם על המשכנתה שלכם. סתם דוגמה,
0: כן.
1: מאזין שהתקשר לרז משכנתאות, היה לו משכנתה של 900 אלף שקל, וקיצרנו לו את המשכנתה מ-27 שנה ל-17 שנה.
0: וואו.
1: עם אותו החזר חודשי. זאת אומרת, 10 שנים קיצור עם אותו החזר חודשי. הלקוח הזה חסך למעלה מ-300 אלף שקל, ואם הוא לא היה מתקשר לרז משכנתאות ופיננסים, הוא היה נותן לבנק עוד 300 אלף שקל מתנה.
0: וואו.
1: אז כל מי שיש לו משכנתה, זה הזמן להתקשר ל-036-555-377, 036-555-377. יותר מזה שירן,
0: כן,
1: אצל רז משכנתאות ופיננסים, חוץ ממחזור משכנתה, עושים גם דבר שנקרא איחוד הלוואות.
0: כן.
1: זה מוצר היום שהרבה אנשים צריכים אותו.
0: נכון.
1: מה זה אומר בעצם? יש הרבה אנשים שלקחו הלוואות על רכב, יש להם מינוסים בבנק, כרטיסי אשראי מאוד מאוד גבוהים, הלוואות לשיפוץ, ובעצם ההוצאות שלהם יותר גדולות מההכנסות שלהם, ואז הם נקלעים בעצם לסוג של כדור שלג שגודל וגודל וגודל, ופתאום הם לא מצליחים לצאת ממנו. רז משכנתאות ופיננסים בעצם מאחד לכם את כל ההלוואות, מנקה לכם שולחן, מכניס את המינוס לבפנים, את הכרטיסי אשראי לבפנים, את כל ההלוואות, הכל במקום אחד. בזכות המהלך הזה, אתם מורידים את ההחזרים החודשיים בכמעט 50% מההחזר החודשי שיש לכם היום. הכל, כל ההלוואות הם בעצם במקום אחד ולא בהרבה הרבה מקומות. בעצם מנקים לכם שולחן, עושים לכם סדר, ואתם חוסכים עשרות אלפי שקלים כל חודש. זה דבר שהציל אנשים את החיים. אני לא מתבייש להגיד את זה. הרבה אנשים היום ממינוס הפכו לפלוס בבנק, התחילו לחסוך כסף סוף סוף כל חודש. אבל הכי חשוב שיש, מתחילים לנשום אוויר, לא בלחץ מה יקרה סוף חודש. אז כל מי שיש לו המון המון הלוואות, רוצה לאחד את כל ההלוואות שלו, יש לו נכס היום, זה הזמן להתקשר לרז משכנתאות ופיננסים. אנחנו עושים גם פה בדיקה בחינם, בעצם רואים כמה אפשר להוריד לכם את ההחזרים, כמה אפשר לאחד לכם את הלוואות, וכל מי שיתקשר עכשיו לרז משכנתאות ופיננסים יקבל בדיקה בחינם גם על המשכנתה שלו וגם על איחוד הלוואות. אז עכשיו שירן צריך להתקשר לרז משכנתאות ופיננסים.
0: 036-555-377, התקשרו עכשיו, 036-555-377. רז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות, תודה רבה על כל הטיפים, אנחנו ניפגש כאן בתוכנית הבאה.
1: תודה רבה שירן.
0: יופי, היה פשוט הרבה טיפים ממש ממש מועילים.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשבע יימשך שלב הנוקאוט של המונדיאל עם משחק מסקרן נוסף בשלב 32 הגדולות, כשאנגליה תפגוש את נבחרת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אנגליה שזכתה במונדיאל רק פעם אחת, זה קרה כשאירחה ב-1966, מגיעה למשחק אחרי שסיימה את שלב הבתים במקום הראשון בבית למד עם 7 נקודות וללא הפסד. מנגד קונגו הדמוקרטית עלתה לשלב הנוקאוט מהמקום השלישי בבית קוף, אחרי שכבר מבחינתה עשתה היסטוריה עם ניצחון ראשון בתולדותיה במונדיאל, וכאמור, עבור קונגו הדמוקרטית, מדובר בהופעה היסטורית בשלב הנוקאוט במונדיאל, אחרי שחזרה למונדיאל לראשונה מאז 1974, אז הוא צחקה תחת השם זעיר. זאת תהיה הפעם הראשונה אי פעם שבה אנגליה וקונגו הדמוקרטית נפגשות, ובזמן שאנגליה מגיעה כפייבוריטית ברורה, בקונגו יודעים שכל משחק בשלב הזה יכול מבחינתם להפוך לרגע היסטורי ומכונן. מלך השערים של קונגו הדמוקרטית עד כה הוא יואן ויסה, שכבש 3 מתוך 4 שערים של הנבחרת בטורניר הנוכחי, ושימו לב, הפך לאחד מסיפורי הגבורה הבולטים במונדיאל, אחרי שבמהלך חייו עבר תקיפה קשה, היה קרוב לעיוורון, וביתו התינוקת כמעט ונחטפה, עכשיו הוא נותן את טורניר חייו. בצד האנגלי יבנו כמובן על הארי קיין, שכבש עד כה 3 שערים ב3 המשחקים הראשונים של הטורניר. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות? זכר.

0: דבי פרחים, שלום.
1: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
0: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
1: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
0: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
2: דבי פרחים, שלום.
3: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
2: בטח, עמודה.
4: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה, סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורנט טקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
8: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
9: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: מולר מנצח במונדיאל. מסך 70 אינץ' של מולר 1299 שקלים. מסך 50 אינץ' של מולר 799 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? בואו ליום שידורי מיוחד של 9955 מיוחננוב חוצות המפרץ בחמישי מ-10 בבוקר. מסכי סמארט למונדיאל במחירים חסרי תקדים ביוחננוב חוצות המפרץ, ואנחנו נחכה לכם בעמדת השידור. 90

0: כמה עטיפה של דודו אהרון סוגר לנו 3 שעות יחד אתם על רדיו 5, ואיזה כיף היה לי איתכם. מיד אחריי כאן כבר מוכנים לסט וכל הגרסאות הכי שוות בדרך אליכם במיקס, דולב נשליסו מושיקו פלוטקה מיד כאן עם מגה מיקס לשעה אחת. בין 3 ל-4 אני כבר יורד לאוטו לשמוע יאללה יום אלוף.
1: זה קורה שנפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב, זוכרת כמה שהיית.

0: 99 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, מחפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: Sell for you פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. Sell for you, חנות הסלולר

0: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, שעה 3. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הושג הסכם עקרוני לשחרור 3 מיליארד דולרים עבור איראן מהכספים האיראניים המוקפאים, כך לפי דיווח ברשת החדשות הסעודית אל ערבייה. עם הפרטים כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
2: המקורות מסרו לרשת הסעודית אל ערבייה כי איראן הציבה תנאי שלפיו יש לשחרר עבורה 3 מיליארד דולר עבור כל התקדמות שתושג במסע ומתן. הם הוסיפו כי כעת מתנהלים דיונים בנושא מצר הורמוז בהתאם לתוכנית החדשה שהציבה אומה.
1: תקרית ימית במרחק של כ-3 קילומטרים מחופי תימן. סוכנות פעילות הסחר הימי של בריטניה דיווחה כי סירה קטנה התקרבה לכלי שיט, אך לא היו נפגעים בקרב אנשי הצוות והמחלית המשיכה במסלולה. מוקדם יותר דיווח המרכז הבריטי על תקרית נוספת סמוך לחופי תימן. נחתם הסכם הקצאת השטח למבנה שגרירות הקבע של ארצות הברית בירושלים. החתימה מגיעה בהמשך להחלטת הממשלה בנושא. שר החוץ גדעון סער אמר בנאומו, ההסכם הזה הוא עוד מסר ברור לאויבינו, הקשר בין ישראל לארצות הברית חזק מתמיד. ישראל חזקה הופכת את אמריקה לחזקה יותר, ואמריקה חזקה הופכת את ישראל לחזקה יותר, כך סער. וגם מהפכה בטרמינל 3 שבנמל התעופה בן גוריון. רשות שדות התעופה הודיע כי הוקם אגף חדש בצידו המזרחי של הטרמינל שיכלול 86 דלפקי צ'ק אין, שטחי מסחר ומערכות בידוק ביטחוני מתקדמות. המיזם יאפשר לצד מספר מיזמים נוספים את הגדלת הקיבולת הקרקעית בנתב"ג לכ-40 מיליון נוסעים בשנה. שרת התחבורה מירי רגב מסרה, הרחבת טרמינל 3 היא השקעה אסטרטגית שתבטיח לציבור שירות מתקדם, בטוח ויעיל גם בשנים הבאות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: היום בהיר חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן מושון טוקוש פלוטקה.
1: אהלן דולב נישתי, שלום ליום רביעי.
0: שלום, שלום.
1: לכל חברים וחברות, לכל המאזינים והמאזינות.
0: עד שש, שלוש שעות של מגה מיקס, מסיבה יומית מתחילה עכשיו, עם הלעיתים הגרסאות וכל המוזיקה הכי מרעננת, קצבית.
1: קצית.
0: ומענה. גם קצית זה טוב. אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: 99.5, אתר, אפליקציה, מוכנים, ערוכים.
0: ויאללה, בלי הרבה הקדמות, בואו פשוט נצא לדרך, נחל לכם.
1: את המסיבה.
0: הזנה טובה, סוב זירות, תבלו.

0: הצהריים בחסות עכשיו בישראל ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: הערב בערוץ 13, פאוור קאפל, הזוגות שכולנו מכירים, מעמידים את האהבה שלהם למבחן, במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר.
6: רבי מאיר, ענני.
5: ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
7: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
5: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.

0: עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליב רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר. מתחם פודטראקס וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.

0: סוגרים שעה ראשונה מתוך שלוש שעות של מנגניקס, נכון? נכון.
1: נפרדים, ונגיד תודה רבה לכל החברים ב-99.5. דייוויד עזר, אני אגיע ויעלה וינים.
0: יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יבוא ויעלה. אנחנו ממשיכים מאות שעתיים של מנגניקס עד 6 ברדיו חיפה. תכף הצטרפו גם החברים מרדיו אילת, אנחנו כל הזמן גם באתר ובאפליקציה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד, אתה מושיקו, טון, תוקוש פלוטקה, ואנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה.
3: לא יכולים לעצור? מגמיקס גם באתר ובאפליקציה.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: הצהריים בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
4: עדיף, עדיף, עדיף.
5: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
10: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24.90 שקלים.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: הערב בערוץ 13. פאוור קאפל. הזוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן במשימה שתיקח אותם הכי גבוה שאפשר. ומה יקרה כשהזוגות יגלו שאסור להתעסק עם הבוזגלוס?
12: אולי נלמד אותם כמה תרגילים.
11: פאוור קאפל, הריאליטי שכולם מדברים עליו, הערב בערוץ 13.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף.
14: וגם בעין.
11: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
16: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.
17: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
18: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסי אשראי בפועל.
19: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף 700 גרם רק 19.90 שקלים בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד. פטי בר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב5.90 שקלים. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2.10 שקלים בלבד.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
1: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
7: מורי ואל.
15: הם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
20: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה.
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
21: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
22: תתכוננו להרבה מחמאות.
23: וואו.
22: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
23: וואו.
22: כפוף לתקנון באתר החברה.
24: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
25: מיד אחרי החדשות.
26: זה חם, זה חם.
27: תוכנית הערב עם נטלי רוטל.
26: 95.
27: 5.
28: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
29: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. תחילה אל המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הושג הסכם עקרוני להפשרת 3 מיליארד דולרים עבור איראן מהכספים האיראנים המוקפאים. כך לפי דיווח ברשת החדשות הסעודית אל ערבייה. לפי המקורות ששוחחו עם הרשת, מתנהלים כעת דיונים בנושא מצר הורמוז בהתאם לתוכנית חדשה שהציבה אומן. אירוע קשה בפאוטון בגדרה. תינוק בן 4 חודשים פונה כשמצבו מוגדר אנוש לאחר שנמצא מחוסר הכרה בפאוטון. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים קפלן תוך כדי פעולות החייאה באמצעות מפעם. אימונים מגונים. המשטרה הגישה לבית המשפט הצהרת תובע נגד מאמן המתעמלות יבגני יורדנוב לקראת הגשת כתב אישום נוסף נגדו בפרשה עוסקת בחשד למעשים מגונים בשתי מתעמלות בעת שאלה היו קטינות לפני כ-8 שנים. חשד לרשלנות שהביאה למוות מחריד של 6 כלבים בפנסיון בבנימינה. לפי החשד, עובדי הפנסיון הממוקם בשטח הקלעי בעיר הכניסו במהלך השבת האחרונה את הכלבים ששהו במקום אל תוך קרוון, שכחו להפעיל את המזגן ועזבו את המקום. בעקבות כך עלתה הטמפרטורה בקרוון והגיעה לחום קיצוני שהוביל למותם של הכלבים. ידיעה מעודדת עכשיו, מהפכה בטרמינל 3 שבנמל התעופה בן גוריון. רשות שדות התעופה הודיעה כי יוקם אגף חדש בצידו המזרחי של הטרמינל, שיכלול 86 דלפקי צ'ק אין, שטחי מסחר ומערכות בידוק ביטחוני מתקדמות. המיזם יאפשר לצד מספר מיזמים אחרים את הגדלת הקיבולת הקרקעית בנתב"ג ל-40 מיליון נוסעים בשנה. ובינתיים, עוד בשורה עכשווית מנתב"ג. טרמינל 1 נפתח היום שוב גם לטיסות בינלאומיות, זאת על רקע העלייה החדה בתנועת הנוסעים. עוד נמסר כי מחר צפויים כ-85 אלף נוסעים לעבור בנתב"ג. עכשיו התחזית.
30: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
31: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
30: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
32: פרטנר בהזדמנות ותורבת היא זמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
29: מזג האוויר יוסיף להיות היום חם מעט מרגיל לעונה. מחר ירידה קלה במידות החום.
30: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
31: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
30: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
33: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
29: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. בחדר החדשות.
0: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: זהב.
1: תוכנית הערב עם נטלי רותם.
2: כן, לא טעיתם, זאת אני. היי. תשמעו, אנחנו מקבלים פה מנה גדושה של סוף שבוע, שזה כמעט סוף שבוע. פרו. פרה. מה שאתם לא תקראו לזה. רביעי, חמישי, שישי, שאנחנו יחד. היש טוב מזה? אז היי חברים, ואחלה ערב שיהיה לכם. באתי ובאתי עם הרבה הרבה הפתעות לחלק לכם, ובאתי עם מוזיקה נהדרת בשבילכם, ואנחנו ביחד שלוש שעות מעכשיו, קדימה. שיהיה אחלה ערב, כאמור. בשורות טובות. האזנה טובה.

היי, שלום שלום, טוב, היי. ככה עכשיו 4:11 דקות. אני חושבת שזה הזמן להתחיל להתניע פה את הפרסים, ויש לי פרס אדיר בכל שעה לחלק לכם, כמו שאנחנו אוהבים, ככה פותחים את הערב. אז מי שאיתנו בהזנה ובגישה לוואטסאפ, ובהנחה שהוא לא נוהג כמובן, מוזמן, קודם כל תעשו לי היוש, התגעגעתי לרצועת הערב, אז הנה אני כאן, גם היום, גם מחר, גם שישי, אתם הולכים לקבל מנה קדושה ממני, שלא תגידו בסוף, טוב, די, אי אפשר יותר, מספיק, די, עלתה לנו. עד ככה, עד כזה, עד כזה. אז... ככה, בואו נפתח. אנחנו בשעה הזאת רוצים... הוואטסאפ, כן, 052-959-4959. זה הוואטסאפ שלנו. יש? יש. יופי. ככה, בשעה הזאת, חברים, אני רוצה לחלק לכם, שימו לב, יש לי ארוחת ברנץ' זוגית. בתנת נוניז, קפה מסעדה, שכוללת שתי מנות ברנץ' מכל העולמות ו... פעמיים שתייה, או חמה או קרה. קפה נוני זה מקום שמביא לכם מסע טעמים מסביב לגלובוס, ישראל, צרפת, איטליה, הולנד, יפן, מקסיקו וטורקיה. שתי מנות לבחירה ב-109 שקלים, ואנחנו רוצים לפנק, כמו שאנחנו אוהבים. אז חברים יקרים שלי, קדימה לוואטסאפ, שלחו לנו את המילה נוניז, נוניז, ל-052 שוב, 052-959-49. 5-9. ספרו לי כמה התגעגעתם אליי, וסתם זה לא חובה. תראו, לא נתנגד לשמוע, אתם יודעים. סך הכל. קובי פרץ, הכי יפה עכשיו.

0: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושר עד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: איך קוראים לחלק האחורי ברכב מסחרי?
3: דמיטן.
2: טוב מאוד! איזו סוכנות רכבים מתחייבת להיות הזולה במדינה ברכבים מסוג מסחריות חשמליות?
3: סלקט קאר.
4: מעולה! חושבים שאתם חזקים ברכבים? שולחים סלקט קאר לוואטסאפ, עולים לשידור, עונים על שאלה, ונוסעים כל הדרך בביטחה עם מצלמת דרך בשווי 1,200 שקלים שמקבלים מתנה. השבוע, בתוכנית הבוקר, קבס הבציוני בשיטת ענה וסע. עניתם? זכיתם! בחסות סלקט קאר, הפלדה 34 קור, הכל במלאי מיידי ובשיטת שלם וסע, ובהחזרים חודשיים מהנמוכים במדינה. קבס וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99, 5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

מחרוזת ימים טובים, ככה קוראים למחרוזת הנהדרת הזאת של הפרויקט, מי שככה שואל. טוב, 4:30, תשמעו, אני שרופה לכם, אני רואה כאן את ההודעות, ואתם ממש זרמתם על הקטע של הגעגוע, אני אוהבת את זה, זה, זה, זה, זה מחמם לי את הלב. ותודה, מתגעגעת אליכם כל יום מחדש, שתדעו, סופרת משישי לשישי. אז בואו נחלק לכם פרסים, חברים, אנחנו בשעה הזאת, כפי שאמרתי, מחלקים לכם ארוחת בראנץ' זוגית, מתנת נוניז, קפה מסעדה, שכוללת שתי מנות בראנץ' מכל העולמות, ופעמיים שתייה, או קרה או חמה, לבחירתכם. אגב, הם קשרים למהדרין, והם נמצאים ברחוב העצמות 59, קריית עתה. טעים כל העולם בביס כזה, אחד טעים טוב, טוב, טוב. אז אתם שולחים לנו נוניז לוואטסאפ שלנו, בפעם האחרונה, לשעה הזאת, כדי שנוכל לבחור זוכה, אז נוניז ל 0-5-2-9-5-9-4-9-5-9, שיר, ונספר לכם מי לוקח. יאללה.

0: 437, תקשיבו. הבטחתי לכם את הפרס, אז הנה, אנחנו לא נחכה עם זה יותר, כאילו, מה שהובטח, כך יקוים. ארוחת ברנץ' זוגית של נוניס קפה מסעדה, אתם שלחתם וזוכה יש רק אחת, או זוכה לצורך העניין במקרה הזה, זו זוכה שעושה לנו את הספתח להיום, להערב. סמדר אל קריאף, ברכות, אחות. לכי תתפנקי ותהני, מאיתנו כאן, רדיו 5, עכשיו... נאמר לכם, מי שעדיין לא מכיר, קפה נוניס, מביאים לכם מסע של טעמים מסביב לגלובוס, ישראל, צרפת, איטליה, הולנד, יפן, מקסיקו וטורקיה, שתי מנות לבחירה ב-109 שקלים. הטעמים חוץ לארץ, הלוקיישן, כאן, אין-אוס, מה שנקרא, עצמאות 59, קריית אתא כשר למהדרין, תודה לנוניס. אבל רק התחלנו, ומה שאני מאוד אוהבת, מאוד מאוד אוהבת, זה ש... תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו. אנחנו מגיעים, אנחנו בקיץ, והפרסים פה הולכים ומשתדרגים לאווירת קיץ משפחתית. בקיצור, מדהים, חכו חכו מה מחכה לכם בשעות הבאות, ואנחנו נצא מיד להפסקת פרסומות שאחריה מחכה לכם הודעה ממיסה עם שיר שיעיף לכם את המוח. קטנה וחוזרים.
1: 95
2: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, ממחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
5: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים, רק מולר ורק ביוחננוף.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים. רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
10: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
11: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
11: תרומה לכלל פעילות העמותה.
13: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
14: כמו מה? תוצאות? משחקים?
13: כן.
14: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
13: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
15: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
16: כל היום ולאורך כל המונדיאל.

0: טוב, הבטחתי לכם גם הקדשה מתוקה לשיר שהוא באמת יעיף לכם את המוח. למה? כי פשוט הוא נטחן במוח כל כך הרבה זמן והוא כבר לאיש שאי אפשר להתעלם ממנו. אז הנה לבלוב המתוקה.
1: ממו, שבת שלי איתי ברכב ויש לה שיר שהיא רוצה, לולו תזמזמי. רק שהיא תדע על מה מדובר.
2: בכולה עושים לי פה, פה, לא פה, פה.
1: איפה אתה? אתה פה?
0: איפה אתה? אני יכולה לסרב לך לבלוב.

not a toy. שיר שעושה הרבה נחת בלבת, כי תקווה לימים טובים שעוד יבואו, ונחזיר את ה-Eurovision Song Contest כאן ל-Israel. טוב, סיימנו עם הלעז לשעה הזאת, אנחנו נעבור חזרה לעברית בכל זאת. 4:48, אנחנו ממש ממש 8 דקות לסיום שעה ראשונה. נועה קילה, יחד עם דולי ופני ולירן דנינו, מאושרים. מאושרים.

אני דווקא חושבת שאנחנו ביחד מאוד מאושרים. אני מאושרת איתכם, שתדעו. טוב, אז שלום לכל החברים שכבר נכנסו לוואטסאפ, שלום למרים ולריימונד וטירן רמל ואלמוג נקר וסיגלית בנארוש וחביב מסלאוי ולכל החברים ואורי וטליה ועינת ודיקלה. תקשיבו, אנחנו סוגרים למעשה כבר שעה ראשונה מתוך 3 שעות. זה עובר נורא מהר כשנהנים, אין מה לעשות, זו לא קלישה, זה אמיתי. זו קלישה אמיתית. ואני רק שוב אעשה טיזר קטן, כי ממש בא לי להגיד לכם שבשעה הבאה מחכה לכם פרס. תכינו את הילדים. טוב, זה רמז מספיק, מספיק, רמז. טוב, אנחנו נחתום עם שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, ביצוע שאני מאוד אוהבת. לא, הוא לא, הוא לא מקפיץ ומלהיב, הוא פשוט מרגש וקסום. ו... איי, איזה שירים יש בשעה הזאת. פרסומות חדשות, חוזרים מיד לשעה 5. לא הולכת לשום מקום, אה? עד שאני פה, אתם לא הולכים לשום מקום, שמעתם? קטנה וחוזרים.

0: הטיפ היומי בחסות טכנוטסט. שלום לנשיא קבוצת טכנוטסט, מר שבי ברכה, הבעלים והמייסד של טכנוטסט כבר 50 שנה. על מה נדבר היום?
1: שלום למאזינים. ישנה תופעה שהולכת ומחמירה של הצגת טיפסי בדיקה מזויפים, וכן רכבים גנובים ומזויפים. לכן בודקים לפני שקונים. אצלנו במכון הבדיקה טכנוטסט עובדים בשיטה של בוחן בודק בוחן, ובטכנולוגיה מתקדמת.
2: בסניפי טכנוטסט בצפון, טירת הכרמל, מגדל העמק ואור עקיבא.
1: וכשכולם סגורים, אנחנו פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. לפרטים ניתן ליצור קשר בכוכבית 8772.
0: תודה לשבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט, רשת מכוני רישוי ובדיקות רכב לפני קנייה בפריסה ארצית.
3: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
8: צרפת,
7: איטליה,
8: הולנד,
7: יפון,
8: מקסיקו,
7: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
10: עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: מולר מנצח במונדיאל. מסך 70 אינץ' של מולר 1299 שקלים. מסך 50 אינץ' של מולר 799 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? בואו ליום שידורי מיוחד של 9955 מיוחננוב חוצות המפרץ בחמישי מ-10 בבוקר. מסכי סמארט למונדיאל במחירים חסרי תקדים ביוחננוב חוצות המפרץ, ואנחנו נחכה לכם בעמדת השידור.
12: מיד אחרי החדשות,
13: הערב עם נטלי רוטל.
14: 95
15: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
16: שלום רבה, השעה 5 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בעקבות הסירוב הסעודי לפעולה במצרי הורמוז, קרע חסר תקדים בין ריאד לבין וושינגטון, הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי ארצות הברית שוקלת לצמצם את נוכחותה הצבאית בממלכה עתירת הנפט, לאחר שזו סירבה לספק בסיסים לפעולה אמריקנית. ריאד התקפלה מהחלטתה, אבל לטענת גורמים המעורים בנושא, הנזק כבר נעשה. שופטת בית המשפט העליון בדימוס עדנה ארבל הלכה היום לעולמה והיא בת 82. ארבל כיהנה כשופטת בפקץ בין השנים 2004 לבין 2014. משטרת מרחב אילת השלימה את חקירתה באחת מפרשות הרכוש החריגות שנחקרו בעיר בשנים האחרונות, ובמסגרתה על פי החשד בוצעו עשרות פריצות לחדרי אורחים בבית מלון באמצעות כרטיס מאסטר שאפשר גישה לכל חדרי המלון. היום הוגש נגד החשוד המרכזי תושב קריית מלאכים בן 39 כתב אישום הכולל 27 אישומים לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים. וגם מהפכה בטרמינל 3 שבנוהל התעופה בן גוריון. רשות שדות התעופה הודיעה כי הוקם אגף חדש בצידו המזרחי של הטרמינל שיכלול 86 דלפקי צ'ק-אין, שטחי מסחר ומערכות בידוק ביטחוני מתקדמות. המיזם יאפשר לצד מספר מיזמים נוספים את הגדלת הקיבולת הקרקעית בנתב"ג ל-40 מיליון נוסעים בשנה. ובינתיים עוד בשורה מנתב"ג שמתחילה ממש היום. טרמינל 1 נפתח שוב גם לטיסות בינלאומיות, וזאת על רקע עלייה חדה בתנועת הנוסעים. אם מחר תהיו בנתב"ג, שימו לב, צפויים שם כ-85,000 נוסעים שיעברו בין מעלה התעופה. עכשיו התחזית מזג האוויר כאן.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
16: הלילה מעונן חלקית, מחר בהיר ותחול ירידה קלה בעמידות החום.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
18: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
19: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: עכשיו.
1: תוכנית הערב עם נטלי רותם.
2: מה זה חמש? אתם קולטים שעכשיו 5:04 אחר הצהריים, בואכה ערב, ו-28 מעלות בחוץ, כאילו 2 בצהריים, מה קורה? ורק התחלנו את יולי. אז לא את בחוץ, אבל צונן בפנים, מקווה שגם אצלכם. והמוזיקה תעשה לנו טוב על הלב, כי אנחנו מעולים בזה. קדימה חברים, 052-959-4959, זה הוואטסאפ שלנו לבקשות השירים שלכם, בהודעה מוקלטת כמובן, אנחנו גם נחלק לכם פרס מאוד שווה בשעה הזאת, והולך להיות תענוג.
1: מומי, would you like a cup of tea?
3: מה?
1: would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך נגד.

0: אז פתחנו את השעה עם אישה איקונית של נועה ואילנה קילה וקירל, אבל זה קילה, והמשכנו עם זמרת איקונית שהיא שרית חדד, ותכף נמשיך עם שיר שהוא כולו בא מאהבה, וזה רמז קטן. עד שנמשיך, נאמר שמחכה לכם פרס מאוד מאוד שווה בשעה הזאת, הבטחתי, ולכן נתחיל לקיים את העניין הזה. שימו לב, אני בשעה הזאת מחלקת לכם כרטיס כניסה זוגי לבלון וונדרלנד בארנה הרצליה. מה זה בלון וונדרלנד? ממלכת הבלונים הקסומה, ממש ככה, שמביאה אתכם למסע בין נסיכות פיראטים ואבירים עם מיצגי ענק מבלונים. יש גם מתחמים אינטראקטיביים לכל המשפחה, סדנת בלונים לילדים ועוד מלא הפתעות. אך איזה אני אוהבת שמגיע הקיץ והפרסים שלנו בהתאם. שפו גדול לנופי המפיקה האדירה שלנו, וכמובן לכל מי שעמל כאן להביא לכם את הפרסים הכי הכי שווים. אז תקשיבו, בואו נתחיל. שלחו לנו את המילה בלון ל-0529-59-49-59 בלון לוואטסאפ שלנו, ואחד מכם יזכה לקחת את הילדים לממלכת הבלונים המטורפת בארנה בהרצליה, שזה בילוי מושלם לקיץ בעיניי, גם מקום שווה, גם אחלה דבר. פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר טיקט מאסטר או בכוכבי 9964, אבל בואו תנסו את מזלכם, אולי תיקחו כרטיס כניסה זוגי על חשבוננו. האם ניחשתם באיזה שיר מדובר? בואו נראה.
1: היי זה נטלי רותם התותחית, ערב טוב, ערב זך, הכלכליסטית שלנו. תכיר אותנו איזה שיר טוב, את יודעת, אתה לא צריך להגיד לה. תגיד אותו לחזר, אני יודע, מגיעת בן גיגי שאני מתה עליה. היי זה כלכליסטית.

0: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרקום על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מתגנגרים מהפולה. כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן המונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה. בנהריה קרית התת אל חנן וחלוצי התעשייה.
6: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
8: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
9: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
10: בום, מחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
11: איך קוראים לחלק האחורי ברכב מסחרי?
12: תמיתן.
11: טוב מאוד! איזו סוכנות רכבים מתחייבת להיות הזולה במדינה ברכבים מסוג מסחריות חשמליות?
12: סלקט קאר.
13: מעולה! חושבים שאתם חזקים ברכבים? שולחים סלקט קאר לוואטסאפ, עולים לשידור, עונים על שאלה, ונוסעים כל הדרך בביטחה עם מצלמת דרך בשווי 1,200 שקלים שמקבלים מתנה. השבוע, בתוכנית הבוקר, קבס הבציוני בשיטת ענה וסע. עניתם? זכיתם! בחסות סלקט קאר, הפלדה 34 קור, הכל במלאי מיידי ובשיטת שלם וסע, ובהחזרים חודשיים מהנמוכים במדינה. קבס הבציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.
11: 5.
13: תוכנית הבוקר של...

0: כוחות הסוד המזלות, שלום שוב למי שאיתנו והמצטרפים, 5:28 עכשיו, אנחנו בשיאה של שעה שנייה, ויש לנו פרס נהדר לחלק לכם בשעה הזאת, אני מזכירה לכם חברים, כרטיס כניסה זוגי לבלון וונדרלנד בארנה הרצליה, ממלכת בלונים קסומה עם פיראטים ואבירים, מיצגי ענק מבלונים ועוד ועוד, כל זה מחכה לכם, אם רק תשלחו לנו את המילה בלון, אחד מכם יוכל לזכות ועוד מעט נכריז, עכשיו, שום דבר שקורה וצריך להתייחס אליו, כמובן. ואנחנו מדברים איך לא על המונדיאל, אז זה הזמן ל...
1: ועכשיו...
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות.
2: כל המשחקים.
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם. וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב והלילה התקיימו שלושה משחקים במסגרת שלב 32 הגדולות של המונדיאל, שלב הנוקאוט הראשון. בשעה 7 נקבל מפגש מסקרן באטלנטה בין סגנית אלופת אירופה אנגליה לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אנגליה מגיעה אחרי שסיימה את שלב הבתים במקום הראשון, ללא הפסד, ועוד קונגו הדמוקרטית רושמת מבחינתה הופעה היסטורית בשלב הנוקאוט, אחרי שבכלל חזרה למונדיאל הראשונה מאז 1974, אז שם המדינה היה זעיר. בחצות בלגיה תפגוש בסיאטל את נבחרת סנגל. הבלגים מגיעים אחרי שסיימו את שלב הבתים במקום הראשון בבית שלהם, כולל ניצחון גדול 5-1 על ניו זילנד במחזור האחרון. גם סגנית אלופת אפריקה סנגל השיגה את הכרטיס בזכות ניצחון מרשים במחזור האחרון, אחרי שהביסה 5-0 את עיראק. בשעה 3 לפנות בוקר, המארחת ארצות הברית תפגוש בסן פרנסיסקו את בוסניה והרצגובינה. ארצות הברית מקווה להיות המארחת השלישית שמעפילה לשמינית הגמר, אחרי שקנדה ומקסיקו כבר עשו זאת. מולם תעמוד נבחרת בוסנית שעשתה כבר היסטוריה מבחינתה עם ההפלה הראשונה אי פעם לשלב הנוקאוט של המונדיאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: נוניז, קפה מסעדה. נו? נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
1: נוניז זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
0: נהדר.
1: נוניז, העצמאות 59 קריית אתא, כשר למהדרין.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
6: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם להביא זרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. לכלל פעילות העמותה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מולר מנצח במונדיאל. מסך 70 אינץ' של מולר 1299 שקלים, מסך 50 אינץ' של מולר 799 שקלים בלבד. רוצים לשמוע עוד? בואו ליום שידורי מיוחד של 99.55 מיוחננוב חוצות המפרץ בחמישי מ-10 בבוקר. מסכי סמארט למונדיאל במחירים חסרי תקדים ביוחננוב חוצות המפרץ, ואנחנו נחכה לכם בעמדת השידור.

0: השילוב שלא ידענו כמה אנחנו צריכים אותו. דקלה ומגי, עזר זר.
1: שרף ששרוף.
2: ברור, שרפנו את המקום.
0: שרפתן לנו את הרדיו. תקשיבו, אנחנו עכשיו 5:47, מה שאומר שאנחנו 10 דקות לסיום שעה שנייה, ואנחנו חייבים, חייבים, ורוצים גם, כמובן, לחלק לכם את הפרס בשעה הזאת. הבטחתי לכם כרטיס כניסה זוגי לבלון וונדרלנד בארנה, בהרצליה. אז יש לנו זוכה. רגע, בואו נראה, וקוראים לה שלי אלגריסי. שלי, זה שלך. שלי, תודה רבה שהשתתפת. ממלכת הבלונים הקסומה מביאה אתכם למסע בין נסיכות, פיראטים ואבירים, עם מייצגי ענק מבלונים, מתחמים אינטראקטיביים לכל המשפחה, סדנאות בלונים לילדים, ועוד מלא, מלא הפתעות. זה מחכה לכם שם, בארנה בהרצליה. אתם מוזמנים לרכוש כרטיסים באתר טיקט מאסטר, או בכוכבי 9964, וזה רק פרס שני. יש גם בשעה הבאה. ואני בטוחה שהוא לא יאכזב אתכם, תעופו גם עליו באחריות, חכו חכו לעניין הזה. יפה, אנחנו כמה צלילים אחרונים לסוף שעה.
3: מה עשית

את כל המילים שאמרתי לך בכל מה שעשיתי לא השפיעו על היחס שלך למרות שכל כך רציתי

שקרפי, אין היגיון באהבה, ואין היגיון בזה שכבר סוגרים עוד שעה, אבל ככה זה, נו, מה לעשות? חברים, אנחנו נחתום את השעה הזאת, נצא מיד לפרסומות חדשות 6, ונחזור גם לסגור את היום הזה. יום רביעי בשבוע, מתחילים להריח את הסופש, לאט לאט. קטנה, ואנחנו חוזרים ללכת לשום.

0: 69 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
0: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו, שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עדשנים 10, צומת קריית אתא.
3: יובל, תגיד, כמה כסף יש לך בקופה?
4: הרבה כסף.
3: יופי, תביא לי ואני אקנה לאמא ואבא זר פרחים.
4: למה?
3: זה יום המשפחה.
4: צריך לפנק את אמא ואבא.
0: לפרטים ולהזמנות, תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. השקדים 2, קריית ביאליק.
5: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני רוצה לפנק את אמא ואבא שלי.
3: רוצים, יובל, רוצים.
4: אבל למה? רק אני שילמתי.
6: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
7: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
0: מיד אחרי החדשות.
8: תוכנית הערב עם נטלי רותם.
9: 95.5
10: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המחטף שנבלם, הצעת חוק היסוד של חברי הכנסת אריה דרי, משה גפני ויעקב אשר, שנועדה להגן את מעמד לימוד התורה בחוק יסוד, הוסרה מסדר היום של הכנסת. זאת בעקבות הפרסום בהיום, שלפיו הקואליציה ניסתה לקדם במחטף את הצעת חוק היסוד הזה. אתמול, ברוב גדול אישרה ועדת הכנסת לקריאה ראשונה את החוק שהיה אמור להיות מובא היום לאישור מליאת הכנסת לקראת המשך הליכי החקיקה, אבל כאמור, הוסר מסדר היום. בעקבות הסירוב הסעודי לפעולה בהורמוז, קרח חסר תקדים בין ריאד לוושינגטון, הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי ארצות הברית שוקלת לצמצם את נוכחותה הצבאית בממלכה עתירת הנפט, לאחר שזו סירבה לספק בסיסים לפעולה אמריקנית. ריאד התקפלה מהחלטתה, אבל לטענת גורמים המעורים בנושא, הנזק כבר נעשה. בית המשפט העריך בשמונה ימים את מעצרו של החשוד ברצח הרב עמוס גואטה שנדקר הבוקר בנתניה. בשעה זו נערכת הלווייתו של הרב בבית העלמין בשיכון ותיקים בעיר. הליכוד במסר לחברי הכנסת של המפלגה, לא נשב תחת אנשי שמאל כמו אייזנקוט. במסמך שהופץ לשרי המפלגה ולחברי הכנסת, נדרשו הנבחרים להדגיש כי רק בנימין נתניהו יכול להקים ממשלה לאומית רחבה, לשון המסמך. לצד זאת הונחו חברי הכנסת של הליכוד להציג את ההסדר בלבנון כהישג היסטורי ולקרוא לסיום משפט נתניהו שלדבריהם הוא פרסה שקורעת את העם. ידיעה שמסר כתבנו ביני אשכנזי. והערב במונדיאל, בשלב 32 האחרונות, בשבע ייפגשו אנגליה וקונגו, ב-11 הלילה בלגיה מול סנגל, וב-3 לפנות בוקר, המשחק המסקרן בין ארצות הברית לבוסניה. ידיעה שהעביר כתבנו שילה רוזנפלד. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
11: הלילה מעונן חלקית, מחר בהיר ותחול ירידה קלה במיטות החום.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
14: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
15: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: עכשיו, תוכנית הערב עם נטלי רותם.
1: הנה אנחנו חוזרים לעוד שעה, שעה האחרונה כאן ב-99.55 עם פרס מפנק, עם מוזיקה נהדרת שאתם תבחרו, ועם הוואטסאפ שרק מחכה להודעות שלכם 052-959-4959. קדימה, שגרו אלינו את ההודעה שלכם ואנחנו יוצאים לדרך. אני לא זו

ריו דה ג'נרו, עומר אדם. טוב, אני מקווה שאתם מוכנים לזה, על הפרס האחרון שיחתום לנו את התוכנית להיום, פרס טעים, פרס מפנק, ארוחה זוגית ושתי שתייה, מתנת שיפודי ליאור חיפה בקריית ביאליק. העסק הוותיק שכבר 40 שנה, ויש שם מבצע של עסקית של שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות ב-150 שקלים בלבד, וכל התוספות חופשי ללא הגבלה בצלחת. אז אם אתם רוצים את הפינוק הזה, ארוחה עסקית מתנה מאיתנו, שלחו לנו שיפודי ליאור. פשוט ככה, נדשתם בעניין. נחלק לכם. שיפודי ליאור מוזמנים. שיפודי ליאור נמצאים בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק. ויאללה, אחלה ארוחת ערב, אחלה פינוקים, אחלה פרס לסגור את התוכנית, לא? מי רעב?

דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגילים.

0: סופרמרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליב רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
6: עדיף, עדיף, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

ג'אלה ליי, גלולי. נהדרים, נהדרים שאתם. חברים, שעה 35, זמן נהדר לחלק לכם את הפרס לדעתי, ובזה לסיים עם חלוקת הפרסים לערב. אז כפי שהבטחתי לכם, ארוחה זוגית ושתי שתייה, שתי שתייה, בתנת שיפודי ליאור, חיפה בקריית ביאליק, עסק ותיק של 40 שנה, טעים מאוד, מפנק מאוד. אנחנו נותנים את הפרס הזה לאחרון שלקח, והוא נריה סעדיה. מעכו, נריה בתיאבון, ותיהנו. נאמר שבשיפודי ליאור יש הטבה של עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות ב-150 שקלים. תוסיפו לזה שכל התוספות חופשי ללא הגבלה בצלחת. פינוק אמיתי, שיפודי ליאור, החרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק. רשמו את המספר שלהם, 055-247-8328, 055-247-8328. יפה. אנחנו למעשה חילקנו את הפרס האחרון להיום, מחר אני כמובן אהיה כאן שוב עם עוד פרסים ועוד פינוקים, וכמו שצריך, לא נבוא בידיים ריקות. ציצולי פעמונים, דקלון, סגיב כהן עם אהובה עוזרי.

צריך להגיד את זה, פסטיבל התמר מוציא לנו ביצועים באמת בלתי נשכחים, זה אחד מהם. אנחנו 6:47, ממש ממש מתקרבים לסוף השעה, אפשר להגיד 10 דקות אחרונות בהחלט. וסוגרים את יום רביעי, מחג וחמישי מתחילים ממש לארח את הסופש. אז הנה עוד חיבור, עכשיו יהיו שני זמרים, עכשיו שתי זמרות אדירות. עדן, ירד עם זהב הבן.

יפה, זהו זה חברים, אנחנו חותמים את התוכנית שלנו לראשון הזה, לראשון, לרביעי. איך העברתי את רביעי לראשון, איך עשיתי מעשה כזה? סוגרים את התוכנית לרביעי הזה, מחר חמישי נהיה כאן שוב, גם בשישי נהיה כאן שוב. נעשה את כל הוויקנד כזה, נחתום, אמא תודה לכם, תודה לך, עם איתי לוי. שיהיה לנו ערב שקט וטוב, שמרו על עצמכם, אה? ויאללה, מכבייה נפתחת היום, מרגש. ביי ביי.

0: ביוחננוף. הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
6: לכלל פעילות העמותה.
7: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב6.90 מלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב5.90. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
8: מיד אחרי החדשות.
9: זה חם, זה חם.
10: מוזיקה חמה אש.
11: 95
12: להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו כוכבית 3114 סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: ערב טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המכתב שנבלם, הצעת חוק היסוד של חברי הכנסת אריה דרי, משה גפני ויעקב אשר, שנועדה להגן את מעמד לימוד התורה בחוק יסוד, הוסרה מסדר היום של הכנסת. זאת בעקבות הפרסום בהיום, שלפיו הקואליציה ניסתה לקדם במכתב את הצעת חוק היסוד לימוד תורה. אתמול ברוב גדול אישרה ועדת הכנסת לקריאה ראשונה את החוק, ולקראת המשך הליכי החקיקה הוא היה אמור להיות מאושר היום, אבל כאמור, הוסר מסדר היום של הכנסת. הליכוד במסר לחברי הכנסת של המפלגה, לא נשב תחת אנשי שמאל כמו אייזנקוט. במסמך שהופץ לשרי המפלגה ולחברי כנסת, נדרשו הנבחרים להדגיש כי רק בנימין נתניהו יכול להקים ממשלה לאומית רחבה, לשון המסמך. לצד זאת הונחו חברי הכנסת של הליכוד להציג את ההסדר בלבנון כהישג היסטורי, ולקרוא לסיום משפט נתניהו, שלדבריהם הוא לא פחות מפרסה שקורעת את העם. ידיעה שמסר כתבנו בני אשכנזי. שלושה נערים נסחפו במים בחוף לא מוכרז סמוך לפלמחים. חובשים של מדע מדווחים על שני נערים כבני 15 שחולצו מהמים ולא נזקקו לטיפול רפואי, בעוד צוותי מדע נוספים מאבטחים רפואית את הסריקות אחר נער שלישי שנסחף. תקלת אינטרנט נרחבת בעיר אלת. מזה מספר שעות מנותקים לקוחות יס ולקוחות בזק שנשענים על סיב אופטי מרשת האינטרנט בשל תקלה. ככל הנראה מדובר במסעית שפגעה שלא במתכוון בסיבים, ומכאן מקורה התקלה. והערב במונדיאל, 32 האחרונות. בשעה הזו, מתחיל המשחק בין אנגליה וקונגו, ב-11 הלילה בלגיה מול סנגל, וב-3 לפנות בוקר המשחק המסקרן בין ארצות הברית לבין בוסניה. ידיעה שמסר כתבנו שילה רוזנפלד. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
13: הלילה מעונן חלקית, מחר בהיר ותחול ירידה קלה במידות החום.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
16: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
17: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: נשמע?
1: דברי ברור כבר. יאללה.
2: 99.5
3: תחנת הנשמה של ישראל.

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה לה?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
2: 99.5 The year is 1990. A time...

0: באתי לעשות פה בוראות?
1: את יודעת, אני אין לי תחרות. וואלק, מי פגע בך? מי נגע בך? מי מעיז לעשות איתך תחרות? לא הבנתי.
2: המלך שלי והביטחון, יש מילה של העולם תחתון, את המשפחה של יושים כבוד, יש דברים שלא אומרים בכל.
3: כל מה שחם,
4: כל מה שחם אש.
3: המוזיקה הכי חמה ברדיו.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אוו!
1: בסדר?

0: כמה עוד שבילים, כמה עוד נלך, אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי.
1: 99.5

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: הנה שוב נשארתי לבד, השארתי אצלך את הלב, שירים שכתבתי רק לך,

0: 95, 5.
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: אני אתחיל לשיר ו... תחשבו רגע. מתי הבטחתי שאני אשיר את השיר הזה?

אז לפני ארבעה חודשים שישבתי בתוכנית The Voice וככה עם הגב ופתאום שמעתי קול מדהים, אמרתי לו לא משנה מה יקרה, אתה שר את השיר הזה איתי על הבמה.

ואת לחנים ואתה צריך להיות טיפש או משוגע ממנה ויש בה משהו ממכר כמו עצבות בנעורים

0: איך אני כבר לא נושם אותך יותר, והלוואי נשתדר, כי אהבתי אותך כמו בשרת. אף פעם אני לא רציתי לוותר.
1: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
2: תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר, ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדומים, רק לראות אותך הרע גם לפעמים, רק לשעתיים. אהבה והסיגריה בחלון, שנגמר הלכתי קצת לעזאזל, מבחור